Totti Radio, Totti Hiti.

0: Drop dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead na Totem Radio, 12 minut je čez peto. Dobro jutro. Najprej preverimo stanje v prometu. V tem trenutku se je zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Avtocesta je popolnoma zaprta, obvoz pa je možen skozi priključek Slovenske Konjice. Sicer še ena prometna nesreča na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro, prav tako v smeri Ljubljane, tako da tam pa je oviran promet. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, to jutro prosim 08 0 10 55. Imamo pa 17 stopinj na našem koncu, zjutraj so še možne krajevne plohe, sicer pa čez dan pretežno oblačno in do 28 stopinj. Podobne temperature tudi jutri, ko bo nekaj več sonca, v petek pa že pretežno jasno in do 31. Dobro jutro na Totem Radiu, Jeger sem z vami, torek je danes 2. september, dan torej po tretjem rojstnem dnevu Totega radija. Mi se mi zdi, da smo ga kar biksali včeraj, tako da če ste kaj zamudili, se bomo danes jutraj še spomnili teh fajn momentov včerajšnjega prazničnega dne. Bo pa vse skupaj tudi v naši audio špajzi na totiradio.si, kjer pa nas lahko tudi gledate, ker smo včeraj štartali tudi Toti TV. Ampak... Seveda pa imamo od nekdaj tudi to te hude hite in danes nič drugače. Nick Cayman in I Promise Myself. Pa dobro jutro.

Radioactive in Imagine Dragons na Totem Radio, 20 minut je čez peto. Dobro jutro. Preverimo, kaj se dogaja na cestah. Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta Štajerska avtocesta med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Obvoz je tam možen čez priključek Slovenske Konjice. In pa še ena prometna nesreča na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro, prav tako v smeri Ljubljane. Tam pa je oviran promet. Pazljivo, danes zjutraj ceste so mokre, lahko tudi spolzke. Če pa opazite še kakšno posebnost, nič 8, nič 10, 5, 5. Dobro jutro, Igor, sem z vami na Totem radiju in tudi na televiziji. Toti TV smo včeraj štartali na naš tretji rojstni dan, tak da zdaj nas lahko tudi gledate, recimo, kak smo lepi. Seveda, ne, če za sebe govorim, ostali bodo morali še malo delati na tem, ampak totiradio.si, tam nas najdete, lahko nas tudi gledate. In to je to, pa dobro jutro.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenija je v juliju in avgustu zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev, kar predstavlja 7% rast glede na lani, pri čemer so se prenočitve tujih gostov povečale za skoraj 9%, medtem ko je obisk domačih turistov ostal približno nespremenjen. Mariborska knjižnica bo v soboto ob 10. odprla novo knjižnično enoto v Staršah. V pritličju novega objekta bodo na voljo knjižnična zbirka, prostor za druženje, učenje in del ter prostor za kulturni program. Občina je za ureditev pridobila tudi 200 tisoč evrov evropskih sredstev. Na otvoritvi bosta nastopila Kut Ivan Lončarič Trniče in Pravličarji, prvi vpis pa bo brezplačen. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica ter zunaj parlamentarni prerod podpirajo sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Napovedujejo tudi sodelovanje pri zbiranju podpisov, poudarjajo, da ne gre za referendum proti razvoju, temveč za vprašanje, kakšen razvoj si želi družba. Vladi očitajo, da je bil zakon sprejet brez širše družbene razprave in socialnega dialoga. Pa še stanje v prometu, v tem trenutku še vedno zaprta štajerska avtocesta med izvozom in ovozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen skozi priključek Slovenske Konjice, sicer pa še ena prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro, prav tako v smeri Ljubljane. Če opazite še kakšno posebnost, prosim, pokličite 0800 1055.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 15 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 28. Jutri bo podobno vreme, prav tako do 28. V petek pa bo večinoma sončno in nekoliko topleje do 31.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Če še niste čisto budni,
5: brez skrbi,
4: oni tudi ne. Uživo iz totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: 3 minute čez pol šesto so, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: No, sreda, 2. september, pritisk prvega je mimo.
6: Ja,
0: Ker če je, se mi zdi, da tu še večji pritisk na 31. december. Veš, ko je Silvestrovo, ko imajo vsi občutek, da morajo, zdaj pa, glej, to pa, če pa zdaj ne bomo, pa ne bomo nikoli. Ne? Veste, o čem govorim?
6: Je seveda.
0: 1. september je pa, se mi zdi, da najhujši.
6: O kaj pa vem?
0: O ja.
6: Jaz mislim, da je včeraj kar dobro šlo skozi vse.
0: Na splošno, mislim.
6: Je vse na splošno.
0: Res?
6: Je šlo brez, mislim, da smo se imeli prav fajn.
0: Je tu na, pri nas
6: je tu na totem radio, pa potem tudi popoldan, ko sem šel domov.
0: Ko si šel...
7: ja, ko je bil sam.
6: Nisem bil sam.
0: Ne, podiral je drevesa včeraj.
6: Ne, ja, 2-3.
0: Ja, no, 2-3, ja. to sploh ne menimo, to se požaga, kuj tak, ne, med tem, ko se menimo. Pardon, kaj se ne bi smeli o tem pogovarjati?
6: Ne, lahko se pogovarjamo.
0: Na črno,
6: ja,
0: na črno si rušil.
6: Ne, kaj pa?
0: Državni žumi, ne?
6: Ni bilo državni. Pri nas doma.
0: Okej. Okay. Ja, huda je biti dreva pri pohorcu, ne?
6: Ja, le.
0: Nikoli ne veš, kaj pokoreno. Okej, danes je torej sreda, 2. september, 4. čez pol šesto. Gremo skupaj v še eno jutro, ampak odvedno najprej kafe. Pol pa dalje. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan sem ponovno na sredi resnice. Danes je prvi šolski dan in jasno sem tradicionalno pred eno od mariborskih osnovnih šol, kjer je že velika gneča. Starši so pripeljali otroke, ki so nekateri veseli, nekateri malo manj, da je konec počitnic. Da vidim, da je kar gneča, upam, da bo še tu kdo imel čas.
1: Simon, pa dobro, kaj stopiš na tlakovce? No, 139 evrov sem dal za teniske, navadne bele teniske. 139 evrov, ker nočeš imeti temnih. Stopi na tlakovce!
2: Ja, no, a ta!
3: Kaj je, Lurbek?
1: Kaj je, Bobarič?
3: Dva meseca smo imeli mir pred tabo, ga lahko vsaj en dan še počaka s to dogalamo, no.
1: Kaj ste ti meniš, dve leti stare teniske, tvoj nosi? Pa ima prste skup stišene, ker smo tak premale. Kam se ti mešaš, daj mi mir. Gledaj, imaš novi auto. Te tišijo mali, ne?
3: Pusti mojega otroka pri miru, dobro?
2: Kaj četrti razredi so zunaj še?
1: Ja, o, pa zuna, ja. Odkud pa vi? Nova ste?
2: Je za hčerko smo se preselili iz Brestenice, ja.
1: Ja, te pa mala vse nosi, pa sej mu jaz to nesu za likovni, te škatle.
2: Ota, zakaj pa meni nisi?
1: Pa boj tiho ti, pa stopi z blata. Kam me motiš, če delam?
2: I kaj bi bili tak prijazni?
1: Ja, pa se ve, da se pa to razredni čarke lahko grema, ne? Pa imate stanovanje že pa vse?
2: Ja, mam, tu blizu šole sem.
1: Aha, ata pa dela, verjetno, ne?
2: Ni, ate, no mislim, na razen smo šla, to pač ni bilo za vzdržat.
1: Ja, fino, mislim, ja, vse zgodi se, ja. Ja, nisem kave dan spil. Čisem tako.
2: Jaz tudi nisem imela časa.
1: A, da je volje, tu blizu, ej. Glejte, to tih 20 minut si jom pa je vzela.
2: A takaj nisi rekel, zgini z avta, ker se mi modi v službo.
1: Šolo not. Pa 140 evrov imaš na nogah.
2: Jo, pa bi pasala ena kavica, zdaj.
4: Mamo, mama domače, ne vete.
1: Ja, samo tik na tem je. Jaz odgledam tu za stanovanje.
3: Lorbek, kaj pa ste okne nove zamenjavo ti?
1: Bobarič, si trebal pred 5 leti že menjati. Tebe ja kača prije, no, tak ti zija vse skup. Pa kaj se mešaš, daj mi mir.
2: A ta, če se ločita, bom jaz pri mami 2 tedna, pri tebi pa samo 2 dni.
1: Rešeno. Doma imate še kaj za nared, mislim, če še kaj za premakniti se vete moške roke.
2: Ja, nekaj še imam za znositi, ja.
1: Turško, kako imam izredno.
0: No, kot vidite, se stvari dogajajo, šolarke in šolari, uspešen, nepozaben, če želite, prvi šolski dan želimo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 12 minut pred 6 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobre, in preverimo aktualno situacijo danes jutraj, ko gremo, kak je na cestah, Jeger.
2: Ja, dve prometni nesreči sta se zgodili na Štajerski avtocesti. Prva je med izvozom in ovozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Tam je popolna zapora Štajerske avtoceste, obvoz pa je možen skozi priključek Slovenske Konjice. In pa potem prometna nesreča še pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam pa je promet oviran. Drugih posebnosti na srečo ni, ceste so sicer mokre, lahko tudi spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost in če opazite karkoli, nič 8, nič 10.5.
0: Ok, vreme ima.
3: Ja, trenutno je penija.
2: Kaj pa je?
0: Ja, nič, to se tega dogaja, že na vse zgodaj.
2: Ja.
0: Tak da dajte paziti, res.
3: Trenutno je 15 stopin, danes pa bomo imeli do 28.
0: Evo, včeraj si rekla, da ne bo dežja, pa je malo šprica.
3: Ja, ni kazalo, tak da, pa še zdaj, če pogledam, ne piše.
0: Nič, ne? Tak da pač jaz gledam, taki cajti so, ne?
2: Ja.
0: Se prav?
2: April, kaj češ?
0: Pravzaprav 2. september, ampak pri vremenu res nikoli ne veš. Ok, 11 minut prečesto, želimo seveda dobro jutro, to je najprej.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ja, lepo, da ste tudi danes tukaj. Mamo doma izvod ustave.
2: Ja?
0: Ja, ne. Mamo ga doma, zdaj pa či za res.
2: A ja, seveda vi ste ga včeraj dobili.
0: Ja, to so to povedali.
2: Vredi, vredi. Si prebral?
0: Ja, ne, sicer nismo imeli prvo šolčka, imeli smo prvo šolca.
2: Tako?
0: Ja, nisem, zdaj šel takoj ostave, brat. Za včeraj sem moral počivati po vseh teh stresih, pa po praznovanju 3. rojstnega dne. Včeraj je telo rablo počitek, malo.
2: Pa lahko bi vseeno malo prilistal, ne? Pa pogledal.
0: No, tak smerijo, frt. Mislim, sem, pozabil sem, v bistvu, ne vem, zakaj sem pričakoval, da bo ven vrgo enciklopedijo, ne. Tako veš, ono, ko ležiš, pa si daš na trebuh, pa hočeš aktivirati trebušno prepono, ne. Rabiš obtežitev. Ne, hecam se, ampak fajn. Jaz te gledal, pa smislil, pa super, glej. Ker vedel sem, da imam nekje en izvod, absolutno ne. Če bi ga moral iti iskat, ni šanse. Jaz pa imam novega. Tako da, hvala lepa.
2: No, hvala
0: nič narobe. Nič narobe. Glede na to, da smo vsi Slovenci in imamo pač Slovenijo tak fest radi, ne? Se prav,
2: absolutno.
0: Tak se strini.
2: Če pa imamo, ja pa kaj pa boš... Če
0: drugo, ko pa imel rad
2: domovino,
0: hodiča,
2: domovino moraš imeti rad, pa tudi če te kaj žla celo življenje, pa ti pobira davke.
0: Pa dviguje cene, pa je podvržena makroekonomskim globalnim gibanjem.
2: In vse to je.
0: Ok, ena druga stvar, to je recimo ena ideja, morda zdaj so objavili datum, morda je že objavljen bil prej, pa jaz tega nisem videl, ampak v vsakem primeru se mi zdi to super informacija, če ste rokeri po duši, Zagrebško areno pride torej ta ameriški supergrup Hollywood Vampires, v kateri so Alice Cooper, pa Johnny Depp, Alice Cooper vemo, ne? Je iz Alice Cooper, Johnny Depp je iz Piratov z Karibov, Joe Perry od Aerosmithov in pa Tommy Hendrickson, ki je pač Alice basist, v bistvu že v osnovi, ne? In oni bodo tam nastopili, tak da... No, pač, da ne bo kdo rekel, da ni slišal, samo zato.
2: Pa da ni vedel, tako.
0: Pa da ni vedel, pa da to bi ja šel, samo če... Ne, evo, zdaj veste. 5 in 52, gremo skupaj v sredo 2. septembra. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Proti Radio Lenart.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu?
1: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop? Nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: V optiki Julius je mesec popustov.
6: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
5: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
7: Optika Julius.
8: Zabava, zabava, zabava.
9: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
10: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
11: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
12: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
13: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
14: Europark, vedno blizu.
15: Radijska mreža Tutti Radio.
16: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
16: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
18: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
19: Minuta če šesto je.
20: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Fazaniranje ob začetku šolskega leta v Mariboru preraslo v nevarno početje. Dijake prvih letnikov so obmetavali z moko in jajci ter jih škropili sprej za kovinom. Ena mladostnica je zaradi tega izgubila zavest in potrebovala zdravniško pomoč. Poškodovano pa je bilo tudi pročelje stavbe. Policija poziva žrtve fazaniranja proti njihovi volji. Naj dogodke prijavijo, saj lahko takšna dejanja pomenijo prekršek ali kaznivo dejanje. Na ministrstvo za izobraževanje pa so takšno vedenje ostro obsodili in poudarili, da poniževanja in ostrahovanja ni mogoče opravičevati s tradicijo. V prostorih stadiona Ljudski vrt bo danes med 8 in 14 uro še mogoče darovati kri, saj poteka že 15. krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi, ki jo pripravljajo Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor, območna enota Rdečega križa Maribor in nogometni klub Maribor. Včeraj je kri darovalo okoli 150 krvodajalcev.
21: Ta akcija, kot smo dosti krat že podarili, prikazuje, kako si vsi, ki skrbimo za oskrbo, redno oskrbo skrbjo v Sloveniji, trudimo in iščemo načine, da bi s svojim delovanjem pristopili čim bliže k potencialnim novim krvodajalcem ali pa k stalnim krvodajalcem. Rečemo, akcija, ko vsako leto spet potrdila, da vzajemnost obstaja, solidarnost obstaja, zavedanje za potrebo po humanosti obstaja.
20: Je povedal sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek. Biserka Dvorščič, vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfizijsko medicino UKC Maribor, pa je dodala, da so trenutne zaloge krvi stabilne, vendar kljub vsemu vabi krvodajalce, saj se v Mariborskem kliničnem centru spet v polnem obsegu začenjajo operativni programi.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
3: Dve prometni nesreči ovirata promet na Štajerski avtocesti, prva med izvozom in ovozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je popolna zapora Štajerske avtoceste, obvoz je možen preko priključka Slovenske Konjice in še prometna nesreča v predoru Golorebro, oviran je promet proti Ljubljani in tudi zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti priključku Ljubljana Šentjakob, zamuda tam v tem trenutku 6 minut. Če opazite še kakšno posebnost, prosim 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenartu in Markovcih je trenutno 15 stopinj, danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 28. Jutri bo podobno vreme, prav tako do 28, v petek pa bo večinoma sonca in nekoliko topleje do 31.
6: Večinoma sončno, misliš?
5: Ja, tako je.
6: Za svojim prelororom. Če si malo včerajšnji.
7: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: Tako 4 minute če 6 želimo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Tak počasi, malo še verglamo, ne? Še vse mašine lampajo. Ampak to je normalno, dobrodošli. Sreda, 2. september je. Kaj imamo danes za eno jutro? Ja, malo se bomo še spomnili vseh stvari, ki smo jih imeli včeraj na naš 3. rojstni dan. Ker se vem, se pač vse niste mogli čuti, ne?
3: Seveda.
6: Cel dan ne moreš, veš... Ne gre, ne? Bilo kaj bolj pametnega zadelati, recimo, ne vem, če ste imeli prvo šolčke, ste tako ali tako za to porihtali, ne? Popol šli po njih. Če ste imeli torej otroke, ki so šli v prvi letnik srednje šole, pa ste pol popovdne pač šmiržali s čistilnim benzinom. Kaj je to?
3: Noro.
6: Mislim, no, to
3: mimo
6: pa že,
3: vsega.
6: Res je in preko vseh meja, o tem bomo tudi govorili danes jutraj mimo grede. In pa... tudi danes jutraj pogledali, kaj je danes to za en dan, ker 2. september je, to moramo vedeti, pa seveda to ti hudi hiti in 1, 2, 3 bo ura 9, boste videli. Tako da lepo, da ste tudi danes zjutraj z nami. Od včeraj ne samo, da smo imeli 3. rojstni dan, včeraj se je rodil tudi Toti TV, zaenkrat na totiradio.si, kmalo tudi pri vaših operaterjih. To bi si mislil, da te stvari znajo tako trajati. Tako se to zna
3: mislil, da je to pač dve tipi, stisneš pa nekaj, hop, pa je gori.
6: Tako smo tudi mislili, ne?
3: Ajaj.
6: Popase. Ampak dobro, glej, sej nič ni, ne? Dlje časa, kot traja, da ti dve glavi prideta na veliki ekran.
3: Boljše je, ja.
6: To znajo, mislo, ne,
5: no,
6: z igrom.
5: Ne, pol pa, jaz tudi robim več časa, tako da prosim. Ja, ker sem z vama tu in...
6: Haha, okej.
3: Vreda ima.
5: Jaz tudi hočem biti na TV v gori in zdaj nisem zaradi Vajde.
6: Ja, zaradi Vajde nisem.
3: Pomenili malo tema zdaj.
5: Okej.

0: Lady Gaga, Alejandro ob 6:13. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Viš, tak bi ritmično osveščena mama lahko klicala tudi Aleksandra, ne? Aleksander.
2: Ale Aleksander.
0: Na neki točki, ne? Okay, danes je 2. september, dajmo preveriti, kaj je to danes za en dan. Ker moraš vedeti, kaj je to za en dan, v katerega se prebujamo. Na današnji dan leta 1666 je izbruhnil veliki požar v Londonu. Ste že slišala, kdaj za ta dogodek?
2: Ja.
0: To je bil v bistvu moment, ko je London praktično cel izgorel. Ja, v par dnevih je... Štiri dni je trajal požar in so praktično vse hiše pogorele. Seveda, to ni bil London, kot ga poznamo danes, če ste bili recimo lani tam ali pa v zadnjih letih. To je, London je imel takrat 13,000 hiš dobrih, ne samo.
2: Tako Lorenz.
0: 1, 2, 3, to so še so to hitro nazaj postavili. Prišli pubeci pa delavci, pa 1, 2, 3, z bageri. Ne, ni bilo bagerov takrat, tako da je tudi to bolj dolgo trajalo. Danes, oziroma na današnji dan je tudi bil en zanimiv dan, če smo že pri Angležih, v letu 1752, ko so zgubili 11 dni.
2: Kaj so?
0: Ja, zgubili 11 dni. In ne zaradi tega, ker bi jih ugrabili vesoljci ali pa bi karkoli bilo, ne, naredili so prehod na gregorijanski koledar, ne. In tak so, ne, to se je pač...
2: Dobro.
0: Razumete?
2: Razumete.
0: V realnosti se nič kaj ni spremenilo, ne? Isto je bilo. To, ker naravi in vesolje je vseeno za naše štetje časa in ni, ne?
2: Ogromno drugih scenarijev, zakaj so dobili, zgubili 11 dni.
0: Dobro. V glavi, ne? Danes je prišel prvi delujoči bančni avtomat leta 1969. In zakaj si ga je izumitelj zmislil? Zato, ker mu ni bilo na banko za hoditi v soboto.
2: Pa gleda, to ne faci.
0: Ja, misle, pa spet moram iti, pa nijem ki parkirati, pa potem moram tam brsti stati, pa potem ona tečna tam, ker, ne, moram pa ja pa zaj.
2: Zelo dobro.
0: Ja.
2: Hvala ti lepa za to.
0: Tako kot vse velike, vsi velike izumi v zgodovini človeštva, je tudi ta nastal direktno v uni znašele nobe. Je dejstvo. Plus, se veš, ne, to tak je, ne, da kdo je že šel, ker bankomat dela načeloma 24 ur na dan, ne, kdo je že šel na bankomat ob 2 zjutraj zaradi česa, kar je v skladu z zakonom. Ali pa s tem, kaj pravijo doma pravila, no, okej. Okay.
2: Dobro, okej. Okay. Zdaj, če jaz tudi, ja. Pač kot je zmanjkalo, ne, pa si mogel še vseeno na en hamburger.
0: No, vidiš. Pa ga zamolčal doma, ne?
2: Seveda.
0: Danes ima rojstni dan Keanu Reeves. Keanu Reeves.
2: Kaj si tako pogledala?
3: Ja ne vem, kdo je to.
0: John Wick.
2: Ne? Matrica.
0: Yeah. Matrix. Neo. Mr. Anderson. Ne?
2: Ali pa hitrost Sandro Bullock.
0: Film spet, ne?
3: Ne vem, jaz moram sliko videti, ne vem, tako po imenih.
0: Ja, se res, se pravi, kdo bi te po imenih brez veze, da se sploh kličemo pa, da imamo sploh imena čist brez veze. Ti bi bila bil, jaz bi, glavno, da je slika, pa da se vidi, pa da je poti TV, ne? Keanu Reeves je eden izmed kultnih igralcev in eden tistih, za katerega velja, da je najprijaznejši med vsemi hollywoodskimi zvezdnicami in zvezdniki.
2: Zelo prizemljen, recimo uporablja podzemno železnico.
0: Ja, z motorom se vozi, pa se tako, tako stavi, pa meni z ljudmi.
2: Ima nekih dragih avtov in tak dalje.
0: Ne, no, tak. To se daj ni par stvari, mislim, o tem, kaj je bilo na 2. september, bi se lahko menili, ogromno časa vidimo zdaj, ne? Ampak fajn je, da vemo, pač, kje smo v času in prostoru, 17:06 je.

0: Tako pa je ura 6:24 minut, 6 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, dve stvari iz področja kriminalitete. Mislim, kriminalitete. Pač napeto.
1: Ja.
0: In take in drugačne teorije zarote, ki sta ju ta dva dogodka potegnila za sabo. S tem, da en dost več in dost dlje je trajalo, drugi je bil dost bolj lokalen, dost manjši. Morda ne, vsaj malo, no. Vse malo tudi tak, veš, z nekim pulfrom, ne. Prva, po 30 letih, to ste videli, ne, so obtožili nekoga za umor Tupaka Shakurja, legendarnega reperja. Si spremljala vse te teorije zarote in vse to?
2: Hitro, povej.
0: Ja, to je pač ta Dwayne Kiffidi Davis, ki je bil v bistvu pač to, ko so se kregali.
1: Vodja tolpe Southside Compton Crips.
0: To. Crips pa Bloods, ne, to je to, zdaj Tupakov, ta menedžer je bil Bloods, tudi so bili Cripsi in to je bilo cela štala zaradi tega, mislim, če mene vpraša kdo, pa me ne, samo vseeno povem, ker pač taki sem, ne. Je tako, tako to že v osnovi bilo brez veze, kaj so se ti kregali tukaj, ne, takrat in tak umetnik, kot je bil Tupak, je potem pač nekak tu vmes padel in čist po nepotrebnem in veliko, veliko prehitro zapustil ta svet.
1: Absolutno.
0: No, zdaj končno ne bo treba več gledati teh serij pa dokumentarcev, ker pač so nekoga dokončno obsodili za to. Sicer ta Kiffidi ni v bistvu
1: streljal.
0: Neposredno streljal, je pa naročil njegov umor.
1: Pa, mislim, da tudi sedel v avtu.
0: Ja, zraven.
1: Je dal pištolo tako strelcu. Teda, točno strelca še niso najdli, ampak on pa je kriv, oziroma stoji za uzmo zadju. Za,
0: in zato so ga hapsnili, zato ker je v bistvu v eno se hvalo. O tem govoril. Te veš, da pač ne more imeti najbolj pospravljeno pod strešje. Sicer pa gospod je tak že star, gospod pod narekovaj 63. Ja. Ja, to je vseeno bilo pred 30 leti. No in pa druga stvar, objavili so video posnetek nesreče predsednice v tunelu pri Kopru. To je vse, kar bom rekel.
1: Ni bilo tak nedolžno.
0: Seveda ne. Kaj smisel, da so to malo neke rukne.
1: Ja, bo, da pač mi je bila privezana, pa je malo vrglo, ampak ni bilo tak nedolžno. Bi pa
0: tak nedolžno in zakaj je to tak bilo in ali so na delu tuje obveščevalne službe in komu je na poti, Nataša Pirc-Mucar, to so vse odprta vprašanja. 3 minute pred pol sedmo, dajmo reči muziko, ne?
1: Dajmo, ne.
0: Vseeno ni to stvar, s katere bi se hecali. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Sveti Radio Lenart.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
10: Dacia Sandero že za 11,990 €
9: ali Sandero Stepway za 13,590 €.
10: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
9: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
10: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
11: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
12: Minuta čez pol sedmo je.
13: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mariborska knjižnica bo v soboto ob 10:00 odprla novo knjižnično enoto v Staršah. V pritličju novega objekta bodo na voljo knjižnična zbirka, prostor za druženje, učenje in delo ter prostor za kulturni program. Zaradi napovedanih sončnih dni bo kopališče Mariborski otok ostalo odprto tudi v prvem septembrskem tednu. Od srede do petka bo odprto med 12 in 19, ob koncu tedna do 19. ure. Grad Rače bo 1. septemberski konec tedna postal kino na prostem, saj občina Rače Fram pripravlja 2 brezplačni filmski projekciji. V petek ob 20. uri bo na notranjem dvorišču na sporedu film Odiseja.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
13: Na Štajerski avtocesti je še vedno zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, tako da tam previdno. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tam zamuda približno 7 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku na srečo ni, srečno in varno na vaši poti, če opazite kaj nič, 8:00, 10:55.
15: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 28. Jutri bo podobno vreme, prav tako do 28, v petek pa bo nekoliko topleje do 31 stopinj.
16: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
12: 3 minute so čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
17: Dobro jutro.
12: In dobrodošli, danes je sreda, 2. september. Ne pozabiti od včeraj, ko smo imeli 3. rojstni dan, imamo tudi Toti TV, zaenkrat na Toti Radio.si, kmalo tudi pri vaših operaterjih na televiziji. Si lahko boste dali med priljubljene in absolutno nehali gledati ostalo, ker nima smisla. Ne?
17: Točno to.
15: Res, ja.
17: Lahko gledate to lepoto v okvirju.
12: No. Zakaj je vedno treba lepoto omenjati?
15: Jo, Jeger, ni vse v tem.
12: Tako je.
17: Ja, je pa 81%.
15: Ni res.
12: Veš, kaj je? Tak ti bom rekel, pravo lepoto dobi neka stvar šele, ko ji daš vsebino in kontekst.
17: Mm-hmm. Ja, vrede.
12: Tak se to lažiš, ne? Dobro jutro.
15: Dobro

0: Culture Club, Karma Chameleon še en totih hudih hit iz 80-ih, danes jutraj 6.41, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nema in Jäger smo tukaj in malo se bomo danes skozi svoj jutro spominjali včerajšnjega praznovanja 3. rojstnega dne, ker kot smo rekli, vsak ni mogel vse čud vedno, ko je bilo.
2: Seveda.
0: In dostega pa je vredno čud, če enkrat sploh, ko nisi ti na tapeti, Jäger.
1: To je vredno najboljše.
0: Najprej, zjutraj, včeraj, ko smo se pogovarjali, si bil tak zadovoljen, da nisi bil izžreban, ko smo si hodili na obisk in si gledali v zadnja 3 leta, ali si bil zapostavljen?
1: Ne.
0: In ali sem ti napovedal?
1: Do se je z regentom karkoli pogovarjal.
0: Jaz.
1: Hvala ti za to.
0: Ja, ni problema. Zdaj, zakaj točno je šlo, seveda, v nadaljevanju totega jutra se bomo spomnili tudi spodrsljajev iz novinarske redakcije v teh 3 letih. No, sta pa, mislim, to pa je bila čist druga zgodba. Ko pa je Jäger not prišel, zato da je komu drugemu poribal nos, pa je še kdo vesel, povej ima. Oj, to je šel not. Ko šerif je prišel, kaj je za... Kaj je?
1: Ja.
0: Kaj je golaž? Kaj je prišel? In tak sta skupaj z Andrejem Mernikom izžrebala Sašo in sta se odločila, da bosta kar združila moči lepo in oba hkrati prišla in tak je to bilo včeraj.
1: To jaz bi najprej samo povedal, da davnega leta, ne, 2023, ko smo začeli oddajati, malo potem je Saša v eter rekla to.
3: Pri Mateju pa bo danes na meniju frišne, pohane fričke. Izjemno. Hvala in super ideje.
4: To je še vedno.
3: Kaj je sploh še lahko?
4: Pravzaprav nisem si nikdar mislil, da si bila tak velika fenica, Vilija Resnika. In imela si odlično priložnost v teh 3 letih, da mu to tudi osebno izpoveš v totem
3: to
4: studiju.
3: To pa ja. In Vili ne ve, da si mi dva že poznava. Da se tudi danes nisva prvič objela. Bilo je davno leto 98, bil je športni vikend Maribora na Pohorju.
5: Ampak to...
3: Ko je Vili privolil v fotografiranje z mano. Jaz sem bila stara 5 let.
5: Vaš radio spremljajo tudi na Primorskem?
3: In me je vzel v naročje in sem jaz rekla, Vili... Jaz te imam tako rada in te tako rada poslušam, a bi se ti prosim poročil z mano. In Vili me je odložil in je šel in Julija 2024 nisem dobila odgovora.
5: Vili, Vili, ti si res en pravi moški, kako si to narobe naredil, pa pazi, a res?
3: In naj povem, da tu danes ni nič drugače.
1: Če vedno nimaš odgovora,
5: ne ti dam odgovora.
4: Ga bomo že zgrabili, ko naslednjič pride.
1: Najdaljša ženitna ponudba po moje na svetu. Sicer pa vsi vemo, ne, Saša je tudi glas številnih reklam na totem radiju. Ja. In ko se Saša zapre v snemalnico, ne, takrat moramo iti vsi ven. Niti not ne gledati, da si Saša ogreje glasilke, dela čuda stvari, tudi v mikrofon, pol počasih pozabi zbrisati in jaz sem pripravil en taki kratek kolaž vsega. Tako da prosim.
6: Mjau, mjau, mjau, mjau. Mjau. Mjau.
1: Mjau.
6: Maš to bič, ajde, tema. Doči me bude vljivi, ne? Imamo. Ajde, maš to, svinja.
4: Bravo. Bravo.
0: Ta zadnja.
1: Karkoli človeka motivira, ne?
0: Ja, in morate vedeti, to je enkrat ti ne vem vrezal, pa rekel Medvarju, glej, ko pride not profesor Križanič, na, poslušaj prej, samo to mu zavrdi, tak pride Santi, dober dan, maš to, svinja.

0: Tak dolgo že nisem slišal maf naj si je v očeh, da sem pozabil, kako koliko mat mi je to.
1: Res je.
0: Da sem prav, čeprav na veliko žalost dvajo, sem prav malo zraven migal, pa vem, da je...
2: Ne, nama je všeč.
1: Sebe govori.
0: Ja, ne, Jäger, gledaj.
2: Prizna, Jäger.
0: Znaj, zdaj je, kaj je.
2: S temi okicami te gledaš.
0: Eno... Pardon. Daj petko.
2: To.
0: 10 minut
1: prečeko.
0: Eno stvar pa še nisem vprašala, Jäger, mi dva. Kak si se pa na praznovanju 3. rojstnega dne totega radija včeraj imela ti ima?
2: Odlično. Ful fajn, ful.
0: Res?
2: Ja, jo.
0: Ob 9 je zginila, pa je ni bilo bolj dokladnije.
2: Ne, ni res, ampak sem imela drugega dela tudi.
0: Ja, veliko, ja, tako.
2: Ja, ampak prej sem prišla, pa smo se družili, kaj?
0: Ja.
2: Pa Lado.
0: Pa Lado. Ja, Lado Bizovičar, ki je prišel kot presenečenje za Frasa in Medvarja. O tem seveda še v nadaljevanju, če ste morda zamudili kmalo tudi celoten pogovor in vsi najlepši momenti, najlepši, podnarekovaj momenti našega praznovanja 3. rojstnega dne tudi v naši audio špajzi na Toti Radio. Pika si. Skratka, fajn je bilo, Ema.
2: Zelo. Gremo, lahko bi imeli danes ponovite.
0: Ne, se imamo.
2: Jo, ampak...
0: Samo ne v taki obliki.
1: Ne bo tako dobro za jest, pa za pit.
0: Vsak dan je ponovitev, drugače se veš. Tako da, Jäger, nekaj smo prav naredili.
1: Ja, hvala Bogu.
0: Kaj si že mislil? Misle, da petka, evo, stari.
2: Hoj? Ne, meni lahko samo petka.
1: Daj zdaj do.
2: Ne, ne.
0: Prepozno, 9 minut pred sedmo je. Danes je torej sreda, 2. september, malo se spominjamo našega včerajšnjega praznovanja in tako bo vse do 9. Lepo, da ste tudi danes z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Radio Lenart.
1: Znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Jek, specialistom naj si premti še draj kantal z vinklar.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: Radijska mreža, Toti Radio. Dio.
11: Novice, Toti Radio. Toti TV in Toti da.
12: Ura je 7.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po streljanju na trgu Leona Štuklja v Mariboru policija išče 29-letnega Nikija Osimah. Ta naj bi med sporom ustrelil 42-letnega moškega iz okolice Maribora.
14: Danes nadaljujemo z intenzivno preiskavo v zvezi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti, katerih storitve je osumljena ena oseba. Pri tem smo identificirali več oseb pletenih v dogodek, med njimi tudi 29-letnika, za katerega javnost naprošamo, da nam posreduje koristne informacije o njegovem gibanju, ter to sporoči na telefonsko številko policije 113 oziroma anonimno telefonsko številko 080200.
13: Je povedal Stanko Vidovič, vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Maribor. Preiskava je pokazala, da so bile določene osebe, ki so bile upletene v dogodek v preteklosti že obravnavane zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Zaradi napovedanih sončnih dni bo kopališče Mariborski otok ostalo odprto tudi v prvem septemberskem tednu. Od srede do petka bo kopališče odprto med 12 in 19 uro, ob koncu tedna pa od 9 do 19 ure. V družbi Šport Maribor in mestni občini Maribor tako občanom omogočajo še nekaj dni osvežitve in uživanje ob vodi. Začele pa so veljati spremembe zakona o lokalnih volitvah, po katerih državljani tretjih držav stalnim prebivališčem in dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji nimajo več volilne pravice na lokalnih volitvah. Uveljavitev zakona je sprva zadržala pobuda za referendum, ki so jo predlagatelji na to umaknili. Opozicija pa je napovedala zahtevo za ustavno presojo in začasno zadržanje zakona. Če bo ustavno sodišče predlogu ugodilo, spremembe ne bodo veljale na lokalnih volitvah 15. novembra.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
13: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med izvozom in ovozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Tam je nastal tudi že zastoj, zamuda približno 24 minutna. Zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka približno 6 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa 1 uro in 42 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno, pot vam želimo, če opazite kakšno posebnost, oziroma ne, se upravičujemo, še en radar imamo.
15: Dobro jutro. Radar je v Staršah, Črne Kede, pri sladoledu Jagoda, meri v obe smeri.
13: Najlepša hvala tudi za to informacijo, zdaj pa res, če opazite še kakšno posebnost, nič 8 nič 1055.
16: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenartu in Oplotnici je trenutno 16 stopinj, v Breznu pa 15. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 28. Jutri bo podobno vreme, prav tako do 28, v petek pa bo nekoliko topleje do 31 stopinj.
17: Toti radio.
18: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Uživo iz totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Minute čez sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli, 2. september, gremo skupaj v še eno jutro. Prvi pravi šolski dan je danes, mimo grede.
3: Ja, včeraj so samo delili urnike, pa je bilo to.
1: No, ja.
3: Kaj so imeli še pouka?
1: Ja.
2: Resno?
1: Ja.
3: Je v srednji šoli.
1: Ja, v srednji šoli, ja. Mi smo v srednji. Vi še niti v osnovni niste.
3: Veste?
1: Tak da.
3: Veste?
1: Ima pa ima še topers, bobinda, oboje.
2: Ja, res, ja.
1: Drugače pa, če se sprašujete, zakaj ste recimo zdaj v septembru ali pa ob koncu avgusta bili popoldne tak utrujeni, se vama je to kaj dogajalo?
3: Ja,
2: ja.
1: Dobro, mi nismo pravi primer za to, ker če tak zgodaj vstajaš, pol si vedno popoldne utrujen, ampak nasplošno, ker nevrološke raziskave potrjujejo, da prehod iz dopustniškega ritma v delovno rutino za možgane pomeni večji napor in kar 20% povišanje porabe glukoze.
3: Resno?
1: Ja.
3: Meni se to dogaja do naslednjega dopusta, konstant.
1: Vedno, ne?
3: Ja, ja.
1: Ali pa veš, ko prideš z dopusta, pa je, si že po prvem dnevu taki, rabim spet dopust.
2: Ja, ja, ja,
1: to je točno to. Ne delaš boljše in ne delaš več, samo večji problem imaš s tem, kar delaš. Tak čist preprosto je. Tak da nič ni, ne, malo treba zdržati, pol pa je vse boljše.
3: Ja, za sebe govori.
1: 5 minut, če sedmo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Scena legendarna danes zjutraj, Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, ure 12:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in malo se spominjamo vseh stvari, ki so se včeraj zgodile o praznovanju 3. rojstnega dne totega radija. Ni jih bilo malo.
1: Ne.
0: Ni jih bilo malo in ker vem, da niste mogli vse zajeti, ker človek ima neke obveznosti, to vse razumemo. Sicer ne razumemo,
2: ja,
0: ne more
2: zraven na
0: radiju špilati, ampak dobro, pustimo, ne, se pa veš.
1: Kaj pa če švasajo, ali pa ima neke težke hamre, kot
0: da
1: tu.
0: Čist preprosto, daš bolj na glas.
2: Slušalke.
0: Ali pa slušalke, ja. Ok, in včeraj je bilo eno presenečenje tudi za Frasa in Medvarja, ki se je izkazalo ker za eno od največjih včeraj.
1: Res je, najboljših pravzaprav.
0: Dobro, namreč pač ona dva sta vsa ta let, v vseh teh treh letih sta skozi izpostavljala en najboljši intervju, ko je bil tu Lado Bizovičar. In zato sem se z Ladotom pravi čas zmenil, da pride in je prišel, osebe iz Ljubljane se je pripeljalo samo zato in je bilo presenečenje. In seveda, Fras in Medvar absolutno nista imela blage veze, kaj bo. Tak je bil recimo ta moment včeraj, ko se vse začelo.
3: In zakaj si v toti studiju spustil Dejana Vedlina Dejana?
0: Torej, veš, da smo žrebali, ne?
3: Ja.
0: Smo žrebali in koga sem jaz vem potegno.
3: Ja, Majo.
0: Tako.
3: Okay.
0: Zdaj sem si mislil, glej, 3. rojstni dan je, poseben rojstni dan, vidva sta posebna pubeca in jaz, ko se malo nazaj spremljal skozi vsa ta leta, sem vedel, oziroma mi je ena stvar, tek spoje pa nisem se mogel spomniti, popa, aha, bil je en intervju, ki va jo je navdušil do fundamenta. Ne toliko, koliko se je dogajalo v etru, koliko se je dogajalo izven etra. Se spomnite, kdo je
3: ja, to? Ja, seveda.
0: Kdo?
3: Lado.
0: Lado Bizovičar.
3: Legal. Bravo.
0: Za eno uro, vse najboljše za rojstni dan.
3: Ja, hvala lepa.
0: Za vaju, vajin prijatelj v blatu. Lado Bizovičar. Evo, ne, tak je prišel in morate vedeti, da se to na naših družbenih omrežjih še vedno lahko vidite. Jaz te rekel, je Lado, pa sem začel gledati skozi zložbo ven in to še vedno nista vedela, ker sta si mislila, kaj te za to zakao ni vec, pa bo Mernik prišel ali pa kaj. In bolj dejansko smo se z Ladotom zmenili, da je bil skrica vogalom in je naenkrat skočil pred izložbo in pol je bilo. In pol je prišel v studio in pol so se začeli meniti in je ena ura minila, puf.
3: Predlagam, da tudi kak na svet daš naši Anji, ki se je podala v svet slave. Ja, kak, zdaj, ne, zdaj, veš, zdaj je to televizija.
1: Ja.
3: Zdaj je gotov, ne.
1: A prav tako se hočeš ven metati?
2: Ne, niti slučajno, oni dva me potiskata, ven, ampak da... v resnici si Marko želite slave.
1: A res?
2: Ja, pač... ja, samo ne prizna, pa tudi Tomaš malo.
3: To pač
2: malo.
3: Pravim, ne.
1: Ja, pa se nemo se vidi, ne, nemo se vidi. On hlepi skos, on bi naredil vse.
2: Ja, tako.
3: No, ker kak se soočati s tem, ne, recimo, Anja, ti ne veš, da Lado, recimo, ne more iti v trgovino, ne, po slabi sandvič, pa nekaj, to moraš vedno drage stvari kupovati, da se menijo na blagajni. Aha, glega.
1: Jaz sem posebno postavko v budžetu na pitnine. Jaz ne morem zdaj iti na kofe, pa pol ne posit na pitnine, ne, ker pač bo... Dobra na pitnina, ne, skratka, jaz sem permanentno in skozi v minusu živim, skozi na kredite.
0: Ja, celoten pogovor z Ladom včeraj pri Frasu in Medvarju kmalu tudi v naši audio špajzi na totiradio.si. 16:07 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 8 minut pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En pozor najprej, par obvestili z naših cest.
2: Ja, dobro jutro. Prometna informacija, naj grejo na Štarki v Bizbec Tribun, kar je zastoj že pred počivališčem Tepanja.
0: Ojej, torej je kar...
3: To je pa že kar konkreten.
0: To je že kar konkreten zastoj tam, tako da po stari cesti, kjer
3: ja,
0: pa...
3: Po poročanju prometno-informacijskega centra 31 minut je tam zamuda pred prometno nesrečo, tak dolg zastoj je že.
0: Ojej, tako da res, uberite drugo pot, ampak tudi na stari cesti previdno, ker bo seveda tudi tam gneča. In en radar še ste našli?
4: Dobro jutro, Mateja pri telefonu. Rada bi povedala, da je radar oziroma policijska kontrola pri osnovni šoli Limbuš, meri pa iz Mari Bora proti Rušam.
0: Tako in še tega enkrat.
5: Dobro jutro, radar je v Staršah, Črne Kede, pri Sladoledu, Jagoda, meri v obe smeri.
0: Evo, previdno za volanom, kjerkoli že ste na poti. In strpno seveda. Zdaj pa o eni drugi stvari, o kateri smo se veliko pogovarjali včeraj, sploh popovdne, pa tudi danes bo to zagotovo tema. Prvi letniki oziroma dijakinje, dijaki prvih letnikov, ki gredo prvi dan v srednjo šolo, znajo priti domov nerazpoznavni. Jaz ne vem, na kateri točki se je to tako razpaslo oziroma postalo na tak način nasilno pravzaprav, da je to včeraj, ko si šel popovdan čez mesto, tak so zgledali, veš, kot tisti, ko so celi pobarvani, ko so kipi, ko stojijo celi poštrihani.
3: Ampak to, ne vem, lansko leto, če z mene vprašaš, tega še ni bilo. Ja, so bili popisani, ampak z flumastri, pa so imeli feje gor, pa poroki so bili celi počečkani, ampak je bilo to.
0: Že to je kar, ne.
3: Je že to je kar, ampak letos pa so šli, ne vem, 10 korakov naprej, oziroma, če mene vprašate v glavi nazaj, špreji, barni špreji za kovino.
0: Je.
3: Verjetno ni to najbolj zdrava stvar na celem svetu in zdaj se s tem...
0: Sploh za oči.
3: Za oči, za dihala, za karkoli in zdaj se je. Potem špricati po celem telesu. Lahko smo že, v novicah smo imeli, da so morali posredovati tudi reševalci, ker je ena punca zaradi tega tudi padla skupaj in je bila v nezavesti in so jim mogli pomagati. Tako da, dajmo razmišljati.
0: Pa jajce, pa moka, pa ne vem kaj vse. No,
3: pa dobro, mislim... če to ni... Jajce in moka, to ni potem samo na vas, ne? Je tudi po ulici, po trgih, zaradi te barve je pročelje ene stavbe v Mariboru zamazano, tako da dajmo razmišljati, no.
0: In odkot in zakaj so te generacije tako nasilne? To je seveda Gen Z, ne? Ali so to že alfa?
6: Ja, upam, da ni to Gen Z, iskreno.
0: Ja, seveda so, ne, ker so starejši.
6: Samo mene zanima, kak ti veš, da je nekdo prvi letnik? Ko hodiš po ulici, kako ti veš,
0: zato,
6: da on
0: ker,
6: prvi?
0: Ker šolari, mislim, ostali si jih ogledajo, ne, in si jih zaznačijo in jih pol porihtajo. Ja. Zakaj pa je na ulici, pa to pa res ne vem, ne. Ja. Mogoče zato, ker imajo malo tanjšo turbo, ne vem, ja, zakaj na prvi šolski dan, ampak grozno, to je šlo preko vseh meja. Ti si še najbližje. Po spominu, prvemu letniku je bilo pri tebi tudi tak?
6: Ne, sploh ne.
0: Sploh ne.
6: Nič.
0: Moram reči, ker imamo tudi letos dijaka novega pa na gimnaziji v Slovenski Bistrici, absolutno nič ni bilo, tako da smo, rešili smo, tako da to ne bo več. Je pa res grozno. Jaz se spomnim leta nazaj, ko sem jaz bil v prvem letniku, vse, kar je bilo naenkrat med uro, so se odprla vrata, se je en zadrnil, drugi pa je vsi po koruzo, ki smo jo morali pol pomest.
3: Pa saj to.
6: O, pa to je cool.
0: To je bilo to, ne?
3: Dragi dijaki, še to, ja. Dajmo malo osnov biologije in vsega. Fazani jejo koruzo in ne moke in jajc.
0: Tako.
3: Ja, če že gremo.
0: In jaz sem videl dost fazanov, tudi en ni imel špreja, pa šprica v okoli, tak da, ne? Res, dajmo, ne, in to je največ je tu seveda na starših, treba jih je pač izobraziti pravočasno in razložiti, da eno je hec, ne, drugo pa je na nek način kriminalno dejanje, ki lahko škodi zdravju sočloveka, tak da, dajmo pamet v roke.

0: Toti Radio Lenart.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
3: Nov avto, brez čakanja, pa brez kompliciranja.
4: Dača Sandero že za 11.990 evrov.
3: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
4: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
3: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
4: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
6: Dve minuti čez pol osmo sta.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Fazaniranje ob začetku šolskega leta v Mariboru preraslo v nevarno početje. Dijake prvih letnikov so obmetavali z moko in jajci ter jih škropili sprej za kovino. Ena mladostnica je zaradi tega izgubila zavest in potrebovala zdravniško pomoč. V prostorih stadiona Ljudski vrt bo danes med 8 in 14 uro še mogoče darovati kri, saj poteka že 15. krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi. Slovenija pa je v juliju in avgustu zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev, kar predstavlja 7% rast glede na lani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
7: Zgodila se je prometna nesreča na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Tam je zaprt vozni pas, pa tudi zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani Šentjakob v smeri Ljubljane zamuda tam 9 minut, sicer pa opozarjate tudi na to.
9: Dobro jutro, Mateja pri telefonu. Rada bi povedala, da je radar oziroma policijska kontrola pri osnovni šoli Limbus, meri pa iz Maribora proti Rušam.
7: Najlepša hvala za to informacijo in še dobili smo obvestilo o zastoju na štajerski avtocesti, kjer se je zgodila prometna nesreča.
10: Ja, dobro jutro. Prometna informacija naj gre na štajerki v Biznes Tribun, kar je zastoj že pred počivališčem Tepanja.
7: Najlepša hvala za tudi za to informacijo in še radar je v Črnem Kediju v Staršah, pri sladoledarju meri pa v obe smeri. Previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
11: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 17 stopinj, v Lenartu in Svetem Tomažu pa 16. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 28. Jutri bo podobno vreme, prav tako do 28. V petek pa bo nekoliko topleje, do 31 stopinj.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: 4 minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
14: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, sreda, 2. september je, upam, da ste v redu. V zastoju, kakem pač treba bo počakati, ja. Kaj čemo, pač se zgodi. Važno je, da je vse v redu z vami. Cilj bo že počakal. Cilj ima, ne sploh, ko govorimo o destinaciji, ima eno dobro lastnost, ne beži.
14: Ja, stoji tam. Ja.
6: Tam pač je in čaka.
14: Razen, če je cilj oseba.
6: Dobro, to je drugo, ne, samo so načini, ne bi zakazal, laso, ne, gafatejp, ampak pusti. Tukaj na Totem Radiu smo seveda predvsem za vas in pomagamo kjerkoli lahko, tudi če se slučajno zgubi kak kuža, pozor.
0: Ja, zdravo, Petra pri telefonu. Jaz bi rada samo povedala, da danes jutraj od 6. ure naprej je v Grčarjevi ulici v Brezju istražuna v bistvu en kužek lisiče barve, srednje rasti, mislim, da je nek mešanček. V bistvu šel za mano, ko sem šla na sprehod in zdaj v bistvu tam teka po Grčarjevi ulici.
6: Tak da, če slučajno pogrešate takega kužka, vas čaka v Brezju Grčarjeva ulica, to je tam, ko se odpeljete proti stražuno, mislim, pred cerkvijo levo, ne zaviješ k pošti, ampak pač raz.
7: V redu.
11: Ja, vem, jaz tudi, ja, zdaj vem, ja.
6: Zdaj veš, točno tam, če ga pogrešate.
7: Jaz pa ne.
6: Ti pa ne. Ja. Ne. Gremo dalje z muziko, 6 minut čez pol osmo. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.

0: Jennifer Lopez, Pitbull, Dance Again, 7:51, 9 pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Dani, Maj Neger smo tu in malo se spominjamo dogajanja včeraj, ko smo praznovali tretji rojstni dan. Ko smo tudi med sabo se malo požrebali in si malo pogledali v ta tri leta, ni bilo malo materijala, zdaj ko tako pogledam, absolutno ne. In kak je bil Jeger vesel?
1: Ja.
0: Mene ste ven spustili, kak fajn, pa sem ga upozoril, koliko krat sem ga upozoril, ima?
2: Celo jutro.
0: Ja, celo jutro sem
1: upozarjal. Skaj nisi rekel, škaj sem se za regatom zmenil?
2: Ta sem tudi recim. Vedla, Jeger.
0: Ja. Ima je tudi vedno, ja.
1: To me je pa zdaj tako potolažilo.
0: Dobro, naš cenjeni kolega Matej Regent je imel nalogo, da gre pač skozi malo, ne, novinarska tri leta. Se nisi bil samo ti, je pa res, da si ti bil največ. No, dajmo se malo spomniti tudi tega.
3: In z nami je tudi kolega novinar Matej Regent. Lepo zdrav.
4: Zdravo.
2: Zdravo.
3: Kaj spet?
4: Ja, on ni žreba, on se je pač slinil v eter.
3: Da, mislim, kot tudi slinil. Na radio, ne?
4: Ja, mislim. slinil. No, jaz mislim, da je rojstni dan spoh tretji dobra priložnost, da se malo večkrat podružimo.
3: To je pa res.
4: Ja, sem še malo podružil.
3: Že vedno čakam na tvoj objem.
4: Nič a, ki si ga obljubil že pred dvema urama.
3: Ja, pa nič.
4: Ja, veš, jaz rad malo pustim, da je želja še večja in potem, ko se v dejanji, ko beseda meso postane,
3: je prepozno.
4: Ne.
3: Ok, kaj imamo?
4: Ja, imamo spet nekaj iz novinarske redakcije, ne, ki kljub vsemu ugotavljam, da smo še vedno najbolj kredibilni na tem radiju.
3: Seveda daleč.
4: Tako da pravzaprav ne gre za napake, ampak za neka nova pojmovanja oziroma recimo kolega Jeger je govoril o novih novitetah v parku in zraven spomnil še na eno nevarnost, ki je tudi v parku.
5: Hkrati pa mestna občina Maribor napoveduje dodatna vlaganje v urbano opremo, kot so klopi in koši, za kar je letos predvideno.
4: Ja, te bo upozoriti tudi, da so klopi.
3: Ja. In da bo občina nabavila, ne?
4: Klope.
3: 27 cekov pa dve kanti.
4: Ja, tako,
3: izjemno.
4: Ja, in spet kolega Jeger, on je izjemen, ne? Res,
3: v bistvu je poln teh malih zakladov. Ne?
4: Poln malih zakladov in poln različnih prijemkov.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jegrah.
4: Ja, ker to je svahili prijemek njegov.
3: Ne. Bolj tu.
4: Arabski pol.
3: Ja, bolj tu. Je.
4: Bolj tu. Jeger, ja, mogoče pa imel takrat novice za širši del sveta.
3: Jaz sem ga vprašal, kako je to možno in je rekel, da je v prvem stavku bilo v novicah v Pekrah, bo to pa to pa to.
4: Aha, in v Pekrah in pač, bo tudi Jegra.
3: Zgodaj zjutraj je pač ni tak sposoben ločevati. Teh besed.
4: Saj lahko naredimo eksperiment, Matej, lahko ti eno leto zjutraj delaš, recimo, pa bomo potem za resni dan primerjali. Z veseljem. Sicer sem že nekaj večkrat nadomeščal zjutraj in
3: je bilo res
4: regra.
3: Ja,
4: res povedaj, je bilo izjemno, Tomaš.
3: Ja.
4: Kakor je tudi izjemna naša kolegica Tanja, ki se zna zelo dobro prilagoditi kraju in narečju, o katerem govori.
2: Tudi o drugih krajih, na Ptuji.
3: Ja, na Ptuji. Ja, imaš prav.
4: Tako,
3: ja, Ptuji, tako rečemo. Se reče. Ja.
4: Se pravi, ne gre tukaj za napake.
3: Tako, gre samo za trenutni
4: navdih in tako. Interpretacijo.
3: Ja, hvala lepa, Matej. Vidim, da nisi dokazal absolutno nič in nam vzel nekaj časa.
4: Hvala.
3: Ja, tako kot v novinarski redakciji.
2: Hvala.
0: Malo si je prišel po bombe. Ne?
6: Ja, malo si je prišel.
3: Hvala Bogu.
0: Še premalo. Ne?
3: Ja, točno to.

0: Toti Radio Lenart.
1: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
4: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
9: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se avgusta na letni ravni zvišale za 3%, pri čemer so se storitve podražile za 4,3%, blago pa za 2,3%. Največji vpliv na inflacijo so imele više cene stanovanj, vode, električne energije, plina in drugih goriv, ki so bile za 8,1% više kot leto prej. Analitiki opozarjajo, da bi se podražitve lahko nadaljevale, saj naj bi se hrana v evrskem območju letos podražila za skoraj 12%, predvsem žita, sadje, zelenjava in mlečni izdelki. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba v zadevi Bobnar, pri čemer se pričakuje, da mu imuniteta ne bo podeljena. Takšen predlog je že podprla mandatno volilna komisija, Golob pa je sporočil, da se na poslansko imuniteto niti ne namerava sklicevati. Specializirano državno tožilstvo je zahtevalo dovoljenje za začetek kazenskega postopka zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje, pri čemer gre za očitke o domnevnem vmešavanju v delo policije. Grad Rače pa bo prvi septembrski konec tedna postal kino na prostem, saj občina Rače Fram pripravlja dve brezplačni filmski projekciji. V petek ob 20. uri bo na notranjem dvorišču na sporedu film Odiseja, v soboto ob 8. zvečer pa bodo predvajali družinski film Minioni 3, ob tem bodo brezplačne tudi kokice. Namen dogodka je združiti zgodovinski ambient gradu in filmsko doživetje ter obiskovalcem ponuditi prijeten večer na prostem.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
9: Zaradi prometne nesreče na Štajerske avtoceste je še vedno zaprt vozni pas med izvozom in ovozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Tam je nastal tudi že zastoj dolg približno 9 km, zamuda tam 22 minut in pa še zastoj od Krtine proti Ljubljani, tam je zamuda 12 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1:45. Opozarjate pa tudi na to,
11: ja, zdravo, Primož pri telefonu. Jaz bi samo rad javil, da je radar na Tržaški cesti v smeri mesta pred Petrolom, Beli Krio stoji.
9: Najlepša hvala za to informacijo. Radar je tudi v Limbušu pri Mariboru, tam pri osnovni šoli, in pa policijska kontrola na Ptuju, na Rajšpovi med Ormoško in Rogozniško. Previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj v prometu, pa nič 8 nič 10 5 5.
3: Nepremicnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
13: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenart, Dornavi in Andrijancih je trenutno 17 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 18.

0: 20. Jutri bo podobno vreme, prav tako do 28, v petek pa nekoliko topleje do 31 stopinj.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: Tako 4 minute čez 8 so, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: 2. september, prvi pravi šolski dan, še vedno seveda velja res previdno v okolici šol in vrtcev, tako da res, res previdno, če ste v zastojih. Imamo dobro muziko, malo se bomo spomnili tudi še na presenečenje, ki ste ga včeraj na 3. rojstni dan dobila Frasi Medvar, ko je prišel Lado. In to je...
3: Jaz ta glava kar vesela. Tudi on njiju pravzaprav zgleda, se je res zapomnil.
2: Čeprav je, ja, čeprav je prišel not, pa je rekel, jaz se vaj, ako maj bežno spomnim, ne, ampak ja, to je ta več. Tak da vse to v nadaljevanju do 9 se tudi danes prebujemo skupaj. Dobro jutro!

0: One Republic, Good Life ob 8 in 12 minut. Dobro jutro še enkrat vsem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: Pa se še malo spomnimo včerajšnje glavno presenečenje za Frasa in Medvarja ob 3. rojstnem dnevu totega radija je bil obisk Lada Bizovičarja. Njunega prijatelja, čeprav so se zdaj drugič komaj videli, ampak imajo pa neko connection, bomo rekli, ne? So tak kar na zelo isti valovni.
2: Da se tako si ti rekel, prijatelji v blatu, ne?
0: Dobro, ja, ne bomo to zdaj razlagali.
2: Ja, no, kaj?
0: Se, razumeš, kaj ti hočem reči?
2: Ja, ja.
0: Ne bom razlagali,
3: ja,
0: Ema.
3: Mi boš pol.
0: Ti bom potem povedal, ja. Lado je torej prišel, ju presenetil in pol se je začela debata o vsem mogočem.
4: Drugače pa ti sporočam, Lado, da moreš čez, kaj danes prvi,
5: ja?
4: V četrtek moreš spet priti sem.
5: Ker?
4: Ker imaš rojstni dan in zdaj sem jaz pogledal, imaš Abrahama.
5: Jaz se vprosti, jaz sem, jaz tega se ne razkriva, jaz sem
4: to je za ženske.
5: Jaz živijo v prepričanju, da sem, da praznujem rojstnih 60, ker mi bolj vsak reče, kako dobro zgledaš, a veš. Ampak zdaj si sjebo še to iluzijo, tako da res, kaj mi še ostane v življenju?
4: Sedem sinov, ne?
5: A ja, to je nekaj ta šege in običaj. Jaz sem tako vesel, kadarkoli pridem v Maribor. Jaz sem tako vesel, kot pač potomec mariborske družine, mi je krasno pricem in kar je najlepši, ravno kot potomec mariborske družine, loh Mariborčane jebem.
4: Res je.
5: Z ljubljanskim naglasom.
4: Tako. In nič ni lepšega in na noben drug način se ne da lepše izraziti ljubezni, kot z grdim govorenjem prijateljem v oči. Tako?
5: Res? Absolutno
4: res. Ne, Anja?
3: Ja, se skrim. Te...
5: Grdo mi govori, če me imaš rada.
0: Ej, ja, viš, to je to, ne, ko... Veš, tu v Mariboru je pač tak, tam v Ljubljani niso navajeni. Mi pač direkt rečemo in upozorimo na očitno, damo to z mize in gremo dalje. Damo na mizo kaj drugega, ne. Je pa res, da se Lado pripravlja na novo turnejo, oziroma vse slovensko turnejo nove predstave. Tudi o tem so se malo menili.
4: Lado, samo za, zdaj pa res za konec.
0: Ja, dejmo.
4: Vem, da se ti ne da več. Vidim ti po obrazu. Ta nova predstava, že vemo zdaj, kaj kje bo, pa
0: ja,
4: kaj pa
0: čakaj,
4: kak, pa
0: čakaj,
4: bo tudi pa... tukaj, kje je v bližini. Imamo karte, ko kart lahko damo.
5: Jaz mislim, da lahko povem
4: naslov.
5: Lahko prideta?
3: Bo tam je vzela
5: sama? A ima dokaj otrok?
4: Anja tvaro. Tudi, ja.
5: Ja?
4: Ja. Ja.
5: Zakaj? Kako?
4: Ampak veš.
5: No vidiš, predstavi je naslov, hotel sem se vrniti skromno in zato sem dal predstavi naslov, jaz sem najboljši foter na svetu.
4: Lepo,
5: kar je priča moja prejšnja zgodba o dopustih in o teh...
4: Absolutno.
5: Kako bom pač to rad in kako ne bom več svojih otrok videl. Tako da, ja, predstavljen se, jaz sem najboljši foter na svetu in boh ve, o čem bomo govorili.
4: No in daj bo, kaj si povedal, datume,
5: kaj vse po Sloveniji, cela turneja, ne vem, jutro ali kdaj pridejo stopnice, jaz ne vem, kje bomo, posod, ja, tudi v Mariboru je nekaj, stokrat najbolj.
4: Super, enkrat je dovolj.
5: No.
4: Ne, da pač pustiš. Lahko reš pol, ne, naprej, Lenart pa Radko, ne, tudi vse je treba pokriti.
0: Tako torej, Lado, jaz sem najboljši foter na svetu, to je včeraj razkril, to je bila tudi ena taka zanimiva premiera in ste prvič slišali to pri nas na Totem radiju, kmalo celoten pogovor v naši audio špajzi, tako da kakorkoli obrneš, Lado je legenda, ne?
3: Je res.
0: Frasi Medvar ponosno reče ta najim prijatelj, čeprav to ni, ne?
1: Abrahamovec.

0: 28 minut je 8 pred pol 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še ena stvar je bila včeraj na 1. september, sicer neodvisno od tega, da smo praznovali svoj tretji rojstni dan, ampak je pa se upadalo, začela se je nova sezona Tinetovih slabih vicov.
2: Ja.
0: Jej, včeraj je torej bil prvi. Morda ga je kdo zamudil, glej.
2: Ja, daj, zato, ker je močno začel.
0: Močno je začel, močno je začel. Okay. Pripasajte se, pokrite otrokom ušesa, pa to, ne.
3: Čuj, fras.
2: Smo rabili.
3: Joža je prišel k zdravnici.
2: Kaj zdravnica?
4: Ja, čujte, gospod Jože, slabo zgledate.
3: Pa Joža gleda, preko je to, ti tudi nisi nekaj fukšnice, ne?
2: Tako je fajn, da smo tako izumeje, da imamo tako izraz.
5: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Toti Radio Lenart.
1: Kmetija Špegelj. Vsak petek prodaja nesnic med 10 in pol 11 do povdne v športnem parku Lenart. Pokličite 041-442-162.
2: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Nov avto, brez čakanja, pa brez kompliciranja.
5: Dacia Sandero, že za 11.990 evrov.
4: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
5: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
4: Štajerski avtodom, na Tržaški v Mariboru.
5: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
6: Radijska mreža, Toti Radio.

0: 라디오.
1: Minuta čez pol deveto je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi napovedanih sončnih dni bo kopališče Mariborski otok ostalo odprto tudi v prvem septembrskem tednu. Danes do 14. ure je še mogoče darovati kri v prostorih Ljudskega vrta, poteka namreč že 15. krvodajalska akcija Vijolična kri za vse ljudi. Nogometaši NK Maribora pa bodo danes ob 17. uri začeli nastope v slovenskem pokalu z gostovanjem pri nogometnem društvu Slovengradec.
1: Maribor,
2: šampion!
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
2: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. V tem trenutku še vedno promet ovira prometna nesreča na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zaprt je tam Zaprt je vozni pas, sicer pa tudi zastoj tam pred prometno nesrečo, 23 minut je zamude. Zamuda oziroma zastoj tudi od Krtine proti Ljubljani, 11 minut se tam čaka in pa opozarjate še na en radar.
4: Jaz zdravo, Primož pri telefonu. Jaz bi sam rad javil, da je radar na Tržaški cesti v smeri mesta pred Petrolom, Beli Krijo stoji.
2: Najlepša hvala za to informacijo, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 28. Jutri bo podobno vreme, prav tako do 28, v petek pa bo nekoliko topleje do 30 stopinj.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Štiri minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Kaj je bilo, Ema?
6: Gledam slike tu.
1: Ok.
6: Od jutra, ko smo se slikali.
1: A ja, jaz mislil, da...
6: Joj.
1: Da so one jegrove, ko sem ti poslal.
6: Samo res. Grem čeknit še enkrat.
2: Sem seksi, ne?
1: Doro, doro, doro. Jaz spok, wow. Wow, jeger, wow, yeah, to. Ok, nismo še...
6: Gremo, so telo.
1: Končali z pregledom dogajanja včeraj na tretji rojstni dan. Frasin Medvar sta obiskala tudi Mernika. Malo pogledala skozi njegovo zgodovino v teh treh letih, v totih popodnevih. In pa jasno, da tudi hudi hiti še naprej. Danes se prebujamo, tudi danes se prebujamo do devetih, da je nima in jeger smo tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Še ena legendarna z videospotom, ki je bil prava revolucija v 80-ih, Aha, Take on Me. Nisi videla videospota, še ne ima, ja, ok, dobro, se boš, to ti TV, glej.
1: Ja.
0: Zaenkrat še na totiradio.si, kmalo tudi pri vaših operaterjih. Se veselimo, da bomo tudi na tak način lahko pri vas doma oziroma kjerkoli boste. Pa se spomnimo še malo včeraj, ko smo praznovali tretji rojstni dan in ko smo si žrebali, da si pogledamo malo skozi tri leta, sta Fras in Medvar potegnila ven.
1: Andreja Mernika.
0: Tako. In ugotovili smo med drugim, da Mernik se ne napiše z dvema G-ma na koncu, kot smo mislili, ne? No, tak je bilo, ko sta prišla mimo včeraj.
2: Lepo zdrav, Andrej.
3: O, Andrej.
2: Servo, zdravo.
3: Zdaj veš, včeraj smo žrebali,
2: ja.
3: Tako da midva smo žrebala tebe, kar pomeni, da pridema tebi v program in ti nasujema tri v treh, ne?
2: Ne bolj tri v dveh, ne?
3: Ja, ali pa 16
2: v dveh. V dveh, ja,
3: vse je to.
2: Ok, torej, v teh treh letih se marsikomu na totem radiju kaj zabavnega zgodilo in med njimi je tudi seveda Andrej Mernik. In zakaj ne bi kakšne stvari izpostavili, glede na to, da je rojstni dan tretji?
3: Ja, gremo malo skozi, da preverimo, ne?
2: Ja. No, in ko smo se prej izven etra pogovarjali o Andrejevem glasu, sem se spomnil ene resnice od ene poslušalke in dajmo se spomniti skupaj, no, kaj je rekla, no, dajmo.
0: Samo eno vprašanje, ki ga imamo vsi mi na radiju, pa tudi horde njegovih oboževalcev in oboževalk, ali je Andrej žameten povsod?
4: Povsod.
0: Hvala, Nina.
2: No, in... ja, se strinjaš, Andrej.
5: Ja, to je moja žena rekla, ne?
3: Ja, lepo, da je povedla
5: ja,
3: vsem.
5: Dobro, se strinjam, ja. To še tudi po treh letih velja.
2: No, se tega nismo rabili, ve, dobro, dobro. Zdaj,
5: se sem že povedal, ne? Ja.
2: Ok, tudi pri Andreju se včasih zgodi, da mu malo, ne, kaj se zakajla not v glavi, ne, nekaj takega. Dajmo se spomniti.
6: Probamo!
2: Kaj je to? Nismo navajeni, ne?
3: Ja, Andrej vedno ne, vse tako lepo pove, nič se ne zmoti nikoli in gre gladko skozi. Tak da.
2: Ko, razen, ko po vseh teh letih dela v medijih pozabi prižgan mikrofon.
5: Malo uživajta s Tinetom na tekmi, se slišimo.

0: Veš, veš, kakva sreča, Andrej. Pravo, mislim, sreča je, da se ni meni to zgodilo. Ja. Jaz imam čisto drugačno besedišče.
1: Si me pa ti klical.
0: Jaz sem te klical.
1: Ti si me klical, jaz rekel mikrofon, imaš žgan. Ja, jaz vidim Tomaš Medvar na telefonu med programu, zdaj nekaj narove, nekaj sem zasral. Ne?
0: Ja, točno, zdaj se pa spomnim. Ja. Mogoče, Bog ve, kaj je bilo, ampak tu je en namik.
1: Pardon.
0: Daj še enkrat.
2: Ja, veš.
1: Gledi šprice.
0: Ja, glej, čas je kosila, ne? Okay, dajmo en komad, pa nismo še gotovi, okay? Čez 3 minute se vrnemo.
1: Čekaj.
0: Ja, nisi ti kar tak, si neka zakladnica.
2: Kaj si ti, orkezmo, te mili, to vse shranjeno. Bog pomagaj. Med drugim ste ga sprovocirala tudi, da je pel nemške šlagerje. Res se. Zamudili se mu spomnili, ja, tudi mi danes jutraj čez 3 minute, takoj posidarti. 15 pred 9 je.

0: 11 minut pred 9, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in kot obljubljeno, še se moramo spomniti, ko sta včeraj za tretji rojstni dan Frasi Medvar izžrebala Mernika dan pred tem in mu dala 3 v 3, no, bilo jih je malo več. Ja. Med drugim sta ga sprovocirala, da je prepeval nemške šlagerje. Mar si kdo ne ve, ampak to je najljubša glasbena zvrst našega žametnega Andreja. Tezenskega prleka. Tak je to bilo.
2: Prej si tudi omenjal svojega najljubšega izvajalca, če bi še podelil to.
3: Udo Jürgens.
2: Udo Jürgens, ja.
3: Absolutno, ja.
2: Evo, in mi dva sva ti pripravila tu en kos pesmi in bi rada, če ne s tabo, vsaj, da ti malo zapoješ, samo refren en. Če si za, glej, ja, to ti bo, vse pa to ti, kaj ga mi dva tudi poznamo.
3: A, te pa dobro.
2: Ki govori o grškem vinu.
3: Vino, ja.
2: Ja. Ja. Tako da, če si pripravljen, mi bi z veseljem radi v živo prisluhnili.
3: Ja, če bo ta pomagala.
2: Zdaj
3: ne,
2: tudi, da te vejo, ne, mislim, ja. Da imaš kamere, lahko očesni
3: stik. Prvi dan pa bo že gledanost padla.
2: Da,
4: je že ob 12.
2: Je že ob 12, ko smo mi dva prišli. Ja. Okay. Moram ti povedati, da hitro gre, da samo, ne vem, 4 ali 8, bolj pa že gre. Ne, bom ti jaz probal štet, če bom...
4: Se pa poznalo.
2: No, pa glej, to je karaoke verzija.
4: Ja, zadi boš imel, back vokale boš imel, tako da ti si glavni.
2: Ja, ok, smo pripravljeni.
3: Čekaj,
2: probamo muziko na tiho tu, evo, gremo.

0: 20, Tinor, bravo, Andrej!
1: Bravo!
0: Izjemno. Evo, hvala, enega hvala. Še mama tu zate za živo, tako da tudi tega ne poznaš in
2: veri
0: pa
2: se takoj začne.
0: Tako da če si pripravljen, 3-4!
3: Dann kommt das Glück von ganz allein. Wir singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein.
0: Tako, bravo, evo, ja, še en aplaus, bravo, bravo, Andrej.
1: Kaj si ti dal? Že samo da te tekste znaš, že zato bi morali dati roko. Da, ja, vsi ti momenti, vse, kar se je zgodilo v našem praznovanju včeraj, kmalo tudi kot podcast, naši audio špajzi na toti radio.si.

0: Dve minuti pred deveto, da je Nemaj Neger, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bolje bilo fajn v vaši družbi danes jutro. Ste se vidva imela fajn s poslušalkami in poslušalci?
2: Vedno
0: se. Kak je bilo pa dobro. Res, genialno. Tako da jutri spet ob 17:30, zdaj pa pride Saša 9 ob 9 najprej in zdaj se sreda čisto zares začenja. Čudovit dan želimo.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super.

0: Spar online. Za en opravek manj.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: In je ura točno 9.
4: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
5: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi napovedanih sončnih dni bo kopališče Mariborski otok ostalo odprto tudi v prvem septemberskem tednu. Od danes do petka bo odprto med 12 in 19 uro, ob koncu tedna pa od 9 do 19 ure. V družbi Šport Maribor in mestni občini Maribor tako občanom omogoča še nekaj dni osvežitve in uživanja ob vodi. Danes do 14. ure je še mogoče darovati kri v prostorih Ljudskega vrta, poteka namreč že 15. krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi, ki jo pripravljajo Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor, območna enota Rdečega križa in nogometni klub Maribor. Včeraj kri darovalo okoli 150 darovalcev.
6: Lepo je videti, da NK Maribor ne zmaguje zgolj in samo na igrišču, ampak tudi takrat, ko gre za solidarnost. To je ena naših najbolj srčnih akcij in vesel sem, da traja že 15 let. Prepričan sem, da bo tudi ostala ena od tistih akcij, ki bo še naprej definirala tudi DNK našega kluba.
5: Je povedal predsednik nogometnega kluba Maribor Uroš Mlakar. Se pa bodo od nogometaši NK Maribora danes ob 17. uri bodo začeli nastope v slovenskem pokalu z gostovanjem pri nogometnem društvu Slovenjgradec, pri čemer želijo po več kot desetletju znova osvojiti pokalno lovoriko. Trener Darko Milanič opozarja na resen pristop in ne načrtuje večjih rotacij, saj želi preprečiti novo pokalno presenečenje. Vijoličasti imajo namreč v zadnjih sezonah v tekmovanju precej težav, saj so doživeli več nepričakovanih izpadov.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
5: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred prometno nesrečo, ki se je zgodila na med izvozom in ovozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Tam je še vedno zaprt vozni pas, zastoj pa dolg približno 8 km, čaka se 21 minut in pa še vedno zastoji tudi na štajerski avtocesti od uvoza Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 13 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku nič, opazite še kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Delno oblačno je zunaj in 18 stopinj v Mariboru, Gočova prav tako 18. Najvišje dnevne temperature je 27 do 29 stopinj in zelo podobno bo tudi jutri.
2: Sašinih 9 ob 9.
3: Tri minute čez 9, Saša in Igor sva tu, želiva.
5: Dober dan.
3: Dober dan, malenkost, tak malenkost pa je rodo. Dan po. Ni.
5: Ne vem, o čem govoriš.
3: Ja,
5: za sebe govori.
3: Je, tretji rojstni dan. Ja, si, seveda, tretji rojstni dan je bil. Še enkrat vsem hvala lepa, da ste bili z nami in če ste karkoli zamudili, pride celotno praznovanje v Audio Špajzu na totiradio.si, pride tudi vse skupaj danes na naša družbena omrežja, še prej pa imamo tu Tote hude hite in prvih devet je za začetek čisto vedno brez pauze. To je 9 ob 9, želiva lepo dopoldne.

0: do 9. Adele. Punto di Kajgo začenja toto dopoldne. Save My Love pošiljam na štajersko avtocesto. 7 kilometrov je še zastoja pred Slovensko Bistrico po prometni nesreči. Posledice sicer odstranjene, je pa trenutno še okoli 15 minut zamude. Podrobneje takoj potem.
1: Tuti Radio Maribor.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
4: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja. Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
3: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
8: Dača Sandero, že za 11.990 evrov.
7: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
8: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
7: Štajerski avtodom, na Tržaški v Mariboru.
8: Vaš zanesljiv partner že 80 let. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800-10-55.
10: Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti med izvozom in ovozom Slovenske Konjice. Tam še vedno je krajši zastoj, zamuda približno 7 minut v tem trenutku in pa še vedno zastoj od Krtine proti Ljubljani. Tudi tam se čaka približno 9 minut, sicer pa opozarjate tudi na to.
11: Ja, zdravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi sporočil policijsko kontrolo v spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka. Merijo pa proti Mariboru.
10: Najlepša hvala tudi za to informacijo, srečno in varno na vaši poti, če opazite še kakšno posebnost, 0800-10-55.
0: In pa aktualne temperature, 19 stopin v Mariboru in 19 trenutek tudi v Destrniku. Danes bo šlo do 28, delno oblačno bo in podobno vreme tudi jutri.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše, odvedno.

0: 20 let od totega hudega hita Peče, da pridejo do našega totega reporterja Milana.
1: Ja. Imamo danes.
0: Danes mimo grede na eni posebni akciji, ki se ji reče vijolična kriza vse ljudi.
2: Koliko videa so bile zanimive, bom rekel, zdaj po 4 deci štoka, ker to takrat smo štok pili, mlačen kuj leda, tak ni bilo, seveda ni bilo niti elektrike, vse pa so kao z ledo. Pa led je tako škodljiv, ne? Ker od tega smo bolj vsi bolani, pa zveš bacili samo, pa vse skup. Po 4 deci štoka, veš, da so bile vrhunske. Mislim, kaj, po pol litre štoka, tak ni bilo grde, zdaj v celem tomu.
0: No, o tem danes. To ti je reporter Milan, kot vedno vsako dopoldne, točno 10:50.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jo te značna, Herman!
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 5 minute pred 10, to ti reporter Milan danes iz Ljudskega vrta.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem v našem ljudskem vrtu, kjer teče izjemno priljubljena, uspešna in akcija, ki jo treba vedno znova pohvaliti, to je vijolična kriza za vse ljudi, v kateri navijačice in navijači Maribora, pa seveda tudi širše, darujejo kri, za katero pa vemo, da rešuje življenja. In tu je seveda velika gneča, sem ravno v prostoru, kjer pridne sestre opravljajo svoje delo in z gospodom, ki čaka, da bo naslednji na vrsti. Dobar dan, reporter Milan, malo zmotim.
1: Ja, povej, dobar dan.
0: Ste prišli na krvodajalsko, super.
1: Hodim, jaz mislim. Ne vem zdaj, koliko so to številke, berem, kjeri so rekorderi, pa to znam, jaz bi sigurno me top 3 bil zdaj, če bi, ne.
0: A res, torej vi ste pravzaprav krvodajalec, veteran bi lahko rekli?
1: Krvodajalec let, ne. 30 let, no, ali pa 35. Veš kaj, mi v tamo smo včasih kri davali skoraj vsako jutro, ne.
0: Prosim.
1: Ja, ne. Če si ti v jutro prišel, pa kri dal, si tak normalno malce dobo, pa to nisi rabo že ob šestih biti v Ibercugu, to je A, B, pa nisi rabo nadur delati, ne? Ker oni se pol popovdne, to te avtobuse skup metali za rabce. Mi pa smo lahko šli normalno v dveh domov, tak da, pa šest rosveni dom smo v tamo imeli, to smo imeli vse tam, ne? Pa Vida, pa Olga, dve sestri, to je bilo vse, ne, tako treba. Te pa smo šli že zjutraj tam kri dati.
0: Pa ne vsaki dan se
1: to... Ja, mislim, zdaj vsaki dan. In se zdaj ne morajo ti vse vun suzati, ampak tak se reče vsaki dan, skoro vsaki dan. Če pa ne vsaki dan, pa ker si pa znal, pa ti ona pisala, ko da si dal, čeprav nisi dal, pa smo tam pač spili nekaj not, ne, pa se poveselili. Vse veš, Olga, Vida so bile zanimive, bom rekel, zdaj po 4 deci štoka, ker to takrat smo štok pili, mlačen kuj leda, tak ni bilo, se veš, da ni bilo niti elektrike, vse pa so tako, ne, kao z ledo. Pa led je tak škodljiv, ne, ker od tega smo bolj vsi bolani, pa se veš, bacili se not, pa vse skup. Po 4 deci štoka, veš, da so bile vrhunske. Mislim, kaj, po pol litre štoka, tak ni bilo grde, zbog v celem tamo, veš, kaj ti hočemo reči.
0: Ja, razumem, super, ja.
2: Gospod Hanžič!
1: Ja, evo me.
2: Ja, kar stopte z mano.
0: Pa bi
2: ja
0: šel kar z vami, vas ne bi motlo.
1: Ja, men pa res eno lov mi na krilu, sediš, se pa te za jaz to zaprtimi okami naredim, mislim zaprtimi, odprtimi, ker vsi me žijo, ker se bojijo, ne.
0: Kak imate krvno skupino, ste rekli?
1: A to pa kaj najbolj, čaj so rekli, glej, krvna skupina Funza, jaz, mislim, to tako je ni. Jaz imam praktično en redki sem.
0: Pa kaj, če ste toliko krat dali, pa ne
1: vem? Pa ne vem, vse ni važno. Zdaj, včasih sem vedel litre, ono sem pa tja, pa to kot, da bi mamo to spustil. Mislim, ne vem, zdaj to so take cifre, da je strah poslane.
2: Au, au, au, au. Usmerjam vas, samo kaj se derete.
1: Ja, no, na stol sem sedel, ja. No, kaj me tišiš?
0: Nič ne tišim, jaz samo z vami hodim pohvalno, no me pa zanima, kako bo zdaj to zgledalo pri takem izkušenem krvodajalcu.
1: Ja, kaj zdaj, kini boš zela?
2: Jaz leve roke tu, ne?
1: A dobro, hecam, vse vem, ker sem z noge tu dobo. Mislim, mi smo dobali vse pa svoce, veš, včasih v tamo, ne?
2: Au, au, au, pa kam stoti, pa naš bi valjda šlauhom vzela, vse nijam toliko, ker vi, kam stoto cevjo? Gospod Hanžič, gumico mam, da vam tu zategnem, da vam žila vun stopi.
1: Kaj te vareš, si tu šlauhom jemala?
2: Pravi vam to, da vam zategnem, da vam žila ven stopi.
1: Kaj imaš to v ruki?
2: Ja, iglo. Gospod Hanžič!
0: Mislim, da je vam padel skupaj, sestra.
2: Gospod Hanžič!
0: Ja dobro, zdaj, kot slišite, pač se dogaja, kar pa je pomembno. Tudi danes še lahko greste darovati kri brez vsakega naročanja v ljudskem vrtu vijolična kri za vse ljudi. Na terenu sem bil še enkrat, toti reporter Milan, od krivice do resnice.
2: Mamo, kaj leda? Omedlevca, mamo!
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
1: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napitljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
1: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
1: In je minuta čez deseto.
2: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
3: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti tudi po začetku šolskega leta nadaljujejo aktivnosti za večjo varnost otrok in zato danes izvajajo poostren nadzor prometa na območju policijske uprave Maribor.
4: Ne samo v prvem tednu, ampak skozi celo leto moramo upoštevati, da so otroci prišli s počitnic, da so razigrani, da je v okolici šol veliko otrok in pa da tudi so se vozniki vrnili s počitnic in se vračajo v normalen prometni ritem. Vsako odvračanje pozornosti na cesto, trenutek je sekunda, ki lahko privede do hudih posledic.
3: Je povedal Venčeslav Markuš z policijske uprave Maribor. Posebno pozornost bodo namenili hitrosti voznikov v bližini šol in vrtcev, ob tem pa pozivajo k strpni in varni vožnji ter doslednemu upoštevanju prometnih predpisov. Mestna občina Maribor namerava za 5 let predvidoma od 1. oktobra v brezplačno uporabo dati 130 kvadratnih metrov velik poslovni prostor na Pobreški cesti. Namenjen je izključno nevladnim organizacijam, statusom delovanja v javnem interesu, prednost pa bodo imele organizacije z področja humanitarnih dejavnosti ter tiste, ki delujejo in imajo sedež v Mariboru. Zainteresirane organizacije lahko prijavo dajo do 22. septembra. Državni zbor pa poslancu in prvaku stranki Gibanje Svoboda Robertu Golobu ni priznal poslanske imunitete v zadevi Bobnar in je s 75 glasovi za ter brez glasu proti dovolil nadaljevanje kazenskega postopka. Golob, ki je že prej sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval, je glasoval za njen odvzem. Specializirano državno tožilstvo je zahtevo za začetek postopka vložilo zaradi suma, da je kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje in umešavanje v delo policije.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
3: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljani zamuda tam približno 9 minut, opozarjate pa tudi na policijsko kontrolo.
7: Ja, zdravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi sporočil policijsko kontrolo v spodnji Selnici pri bivših gostilnih Kobanka. Merijo pa proti Mariboru.
3: Najlepša hvala za to informacijo. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8 nič 10 5 5.
5: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Pretežno jasno in okoli 20 stopinj je na našem koncu. Danes in jutri bo šlo nekje do 27, 28 in tudi vreme brez nekih večjih sprememb. Pretežno jasno bo jutri, pa morda kakšna krajša ploha tam popoldan po 14.
2: Poslušaš Toto dopoldne. Saša Pančur.
1: Do sekunde, točno 5 minute čez deseto, Saša in Igor sva tu.
3: Dobar dan.
1: Bravo in lepo sredo na Totem radiju. 2. september je danes in do 12. je tu največ Toti hudih hitov brez pauze. Tu je že Lady Gaga, tu bo kralj Michael Jackson in potem bo tu tudi Ellie Goulding. Lepo dopoldne želiva.

0: Eli Golding med totimi hudimi hiti, lepo zdrav, kjerkoli nas poslušate, tudi na poti smo z vami z najbolj aktualnimi prometnimi informacijami in v tem trenutku prosim previdno na Lackovi cesti v Mariboru.
1: Pozdravljeni, radar na Lackovi proti Rušam.
0: Najlepša hvala za to informacijo, počasi tudi v spodnji selnici pri bivši Kobanki, tudi tam je radar in če opazite še karkoli drugega na svoji poti, pomagajte ostalim, številka je 0800 1055.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju. Dejan, Ema in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
9: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
10: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
9: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
10: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
9: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
10: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
9: Gostilna Stridon.
10: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
12: Ob 10:30 zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, trenutno 7 km, kar pomeni okoli 9 do 10 minut zamude, nič pretiranega. Policijska kontrola vas potem čaka v spodnji selnici pri bivši gostilni Kobanka, pa tudi na radar opozarjate.
13: Pozdravljeni, radar na Lackovi proti Rušam.
12: Najlepša hvala tudi za to informacijo in če opazite še kakšno posebnost, nič 8 nič 1055. Lepo jasno vreme imamo in 21 stopinj v Mariboru, tudi Ihova trenutno 21. Najvišje dnevne temperature danes do 27-28 stopinj in kot kaže bo zelo podobno tudi jutri.
14: Tvoje mesta.

Eva Nesens na Totem Radiu. Danes je sreda, 2. september, drugi dan po praznovanju našega tretjega rojstnega dneva. Ogromno se je dogajalo še enkrat. Hvala, da ste bili z nami in če ste karkoli zamudili. Prvi utrinki že na naših družbenih omrežjih in ne pozabiti, odslej smo z vami tudi kot Toti TV, zaenkrat na totiradio.si.

0: samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko

0: Deja Tutti Radio.
1: In je minuta čez 11.
2: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
3: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Petar Stojanovič se po nekaj letih vrača v NK Maribor, kjer bo kot posojen nogometaš Varšavske legije do konca sezone 2026-27 znova nosil vijolični dres številko 30. Športni direktor Zlatko Zahovič njegov prihod vidi kot pomembno okrepitev, Stojanovič pa je poudaril, da je Maribor njegov dom in da se v ljudski vrt vrača z velikim veseljem in ponosom. 72-kratni slovenski reprezentant je trenutno še v zaključni fazi okrevanja, zato se ekipi še ne more takoj pridružiti. Pričakuje pa, da bo nared po reprezentančnem premoru. Sindikalne centrale so že prvi dan zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino od zahtevanih 40 tisoč podpisov. Na spletni strani jih je bilo zabeleženih 4622, pri čemer pa niso prišteti tudi podpisi oddani na upravnih enotah. Sindikati so zato optimistični, da bodo potrebni prag dosegli precej pred iztekom 35-dnevnega roka. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v okviru kampanje Izberi svojo energijo, otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energetskih pijač, saj velike količine kofeina in drugih stimulansov lahko negativno vplivajo na spanje, razpoloženje, srčni utrip, krvni tlak in zbranost, čeprav lahko za kratek čas povečajo občutek budnosti, ne odpravijo vzroka utrujenosti in ne morejo nadomestiti spanja, hrane, počitka ali gibanja.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
3: V tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dolžina zastoja tam približno 9 km, zamuda pa 14 minut. Opozarjate pa tudi na radar.
4: Pozdravljeni. Radar na Lackovi proti Rušam.
3: Najlepša hvala tudi za to informacijo. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, nič 8 nič 10.5.5.
1: Še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru, Zgornja Velka, enako trenutno 22. Danes bo po večini sončno, proti večeru bi se najmalo pooblačilo in tudi jutri nas čaka podobno vreme s kako popoldansko ploho. Temperature danes in jutri nekje do 27-28 stopinj.
0: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: 4 minute so čez 11, Saša in Jeger sva tu.
3: Dober dan.
1: Želiva dober dan. Dan potem, ko smo pihali tretjo svečko na Totem radiju in kot smo napovedali, celotno praznovanje Jeger.
3: Kaj, vavdu
1: je
3: špazi?
1: Je. Na Toti radiju pika si, lahko poslušate za nazaj. Prvi utrinki tudi že na družbenih omrežjih in tudi Tinetov slabi vic je zraven, če ste zamudili prvega v novi sezoni.
3: Samo je zelo, mislim, vrhunski je. Močno je štartal, tak da.
1: Nimaš tukaj čez tri Tote hude hite.

0: Elton John, Dua Lipa, vrhunsko pa še, ampak bil je rojstni dan. Bil je prvi v novi sezoni.
1: Res? Mislim, ben, ja.
0: O čem govorim? Ja. Tina, to slabi vis in kot smo rekli, je kar krenilo.
2: Čuj, Franz.
1: Smo rabili.
2: Joža je prišel k zdravnici.
1: Kaj zdravnica?
2: Ja, čujte, gospod Jože, slabo zgledate.
1: Pa Joža gleda, pa rekel, ti tudi nisi neki fuk šnicel, ne?
3: Tako je fajn, da smo tako izumeje, da imamo tako izraze.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Slušate Radio Maribor.
1: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Zastoji na štajerski avtocesti, najprej pred novim mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je zamuda okoli 10 minut, pa zastoj tudi na drugem koncu štajerske avtoceste, od Krtine proti Ljubljani zamuda tam 11 minut, sicer pa opozarjate tudi na radar v Mariboru na Lackovi ulici, meri v smeri Ruš in pa radar tudi v Radencih na Kapelski cesti. Če opazite še kakšno posebnost, prosim pokličite 0800 10 55.
8: Pretežno jasno in okoli 23 stopinje na našem koncu. Danes in jutri nekje do 27-28, ostalo bo večinoma sončno, popoldan sicer bi se naj občasno malo poblačilo in jutri mogoče popoldan tudi malenkost deževalo.
9: Moje mesto,
10: moje mesto,
9: moj radio.

0: danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: No, če včeraj ni bilo časa, mogoče danes na drugi šolski dan filmi in risanke na sporedu že od treh dalje. Največji hit poleg Odiseje, ki vas čaka 15:07, definitivno Spider-Man 10:08 in pa naš slovenski mladinski film Ga in svet 3. O najstništvu, o drami, o akciji in kaj vse nas čaka, nam je povedala kar glavna igralka Gaja oziroma Uma Štader.
2: Ga in svet 3 je moj najljubši del od vseh treh. Je najbolj akcijski, jaz osebno imam zelo rada akcijski žanr, tako da, ker sem prebrala scenarij, sem bila ful vesela, da bomo imeli malo akcije. Ampak je še zmeri, v bistvu drži to, kar smo imeli pri enki pa pri dvojki, v smislu tega, da ima smiselne tematike, pa mogoče nagovarja neke probleme, ki so v družbi, se pravi je poučen, ampak je še vsem zabaven in malo bolj adrenalinski, kot sta bila prejšnja dva.
1: Odlično, danes o 15:30, o 5:00 in 15:15, medtem ko še za tiste mlajše tudi danes Tačke na patrulji Dino film čakajo o 16:30.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Oh, yeah. Toti Radio Lenart.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
6: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
5: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
10: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Ura 12.
13: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem je zaradi izgradnje novega plinovoda začela veljati popolna zapora prisojne ulice na odseku od Melskega dola do Trdinove ulice. Podjetje Nigrad iz skupine javnega holdinga Maribor je sporočilo, da bo izvedba gradbenih del potekala v dveh fazah in sicer bo v prvi fazi zaprt odsek od Melskega dola do prisojne ulice 43, v drugi pa od prisojne 43 do Trdinove ulice. Zapora bo predvidoma trajala do sredine januarja 2027, v času zapora pa bo urejen obvoz. Izvajalec vse udeležence v prometu prosi za spoštovanje signalizacije, razumevanje in strpnost. Mestna občina Maribor je objavila namero o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo. Kot so zapisali, gre za prostor v stavbi na Pobriški cesti 5, ki ga mestna občina namerava oddati za obdobje 5 let, predvidoma začetkom 1. oktobra letos. Kot izhaja iz objave, se nepremičnina lahko odda izključno nevladni organizaciji in sicer statusom delovanja v javnem interesu. Zainteresirani morajo prijavo oddati do 22. septembra. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki

0: povezave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
3: Stanje na cestah, radar v Radencih na Kapelski cesti, radar tudi v Bučečovcih v coni 30, radar v Kraščih pri Žagi in radar v Murski Soboti pri križišču pri Lidlu, tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj pa nič osem nič. Kaj me gledata in se smejita?
4: Eva, fič, če to maš.
3: Ok, nič osem nič 10.5.5.
5: Tako, nasploh ti imaš eno tako lastnost frasko.
3: Kako?
5: Redko kdo jo ima. Da samo si in kak se premakneš, je to že humor.
3: Ja, super. Moram vnaučiti nekam tam.
4: Ja, izjemno.
5: Vnauči, ja, že enkrat.
3: Grem stat na oder samo.
4: Aj še čakaš.
5: Ja, to ti pravim, okay. Ne? Ali pa samo na glavnem trgu, da bi stal, pa bi se vsake 3 minute samo malo glavo premaknil.
0: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Še vreme dajmo preveriti, 23 stopin v Mariboru in v Lenartu trenutno. Vreme je jasno, oziroma delno jasno, pretežno jasno, kakorkoli. Sonce je, morda je kje kak je oblak.
3: Okay.
5: Ne vidim skozi strop, zato sem malo tak, ne,
3: bolj škoda.
5: Fala trenutno. 22, zakaj?
3: Kaj?
5: Da bi sosed v gor gledal.
3: Ja, ne vem.
4: Reko si škoda, da ne
3: vidim. Je škoda, da ne moreš skozi stene gledati. Ne bilo fajn, da bi imel to moč.
4: Ja, tak sosedo vse vidiš, kaj
3: delajo. Ja, kaj zdaj k sosedo gledal? Kaj to bi lahko
5: štedilnik v sran?
3: Lako za drevo videl.
5: Dreva ni
4: predvsem
5: zid.
4: Predvsem za drevo.
3: Ja, pa skozi.
5: Dreva ni zid.
3: Mislim, čez.
5: Kaj viš, da duh lahko gre skozi drevo, ne more.
3: Ja, kak te ti to veš? Si duh mogoče?
5: Ja. Med duh se piše.
3: Ja.
5: Jutri bo vreme delno oblačno, več oblakov bo na nebu, v drugi polovici dneva pravijo 28 stopin, bo v petek lepo jasno in okoli 30 stopin.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvršo.
5: Tak ga videla serijeta. O, pogledaj ta diman. Je šel mimo.
3: Najte plamen.
5: Vojna. Najte plamen. Gori, gori.
4: Kaj sta videla jedla danes?
3: Jaz sem od cvrte piščanče bedre BKK.
4: Okej.
5: Ja, jaz pa sem več iz pakla.
4: Okay.
3: Kaj pa ti?
4: Jaz pa sem jedla prej banano.
3: Ja, super.
5: Oh, bravo. Greš zdaj jesti nekaj normalnega?
4: Ja, malo kasneje.
5: No, da damo muziko, lahko. Dober dan in dobrodošli na Totem Radio.
3: Dobar dan.
4: Zdravo.

0: 12:12, zdravo, lepo zdrav.
1: Dobro dan.
0: Dobrodošli še enkrat več na Totem Radio. Danes je 2. september in ne vem, če sta vedla, ampak danes sem se jaz odločil, da bo tako imenovana prometna sreda v Frasi Medvršovu.
1: Okay. Kaj to pomeni?
0: To pomeni, da bo treba pojasniti in seveda spet pojamrati in pošimfati določene stvari, ki se dogajajo med tem, ko sem jaz in seveda vi, vsi, ki poslušate, udeleženi v prometu.
1: Okay.
0: Vemo, da je to jama brez dna, tu ni podna.
1: Ja, tako da jaz že zdaj napovedujem, da bo prometna sreda vsaka sreda.
0: Tako. In čez nekaj časa bo v bistvu vsak dan prometni dan. Ja, ampak okay. Dober predlog, Marko.
1: Ja.
0: In mislim, da se boste tudi vi strinjali, da bi lahko bila sreda tisti dan v tednu, ko v Frasi Medvršovu lahko jamrate in se bunite o tem, kak eni vozijo.
1: Ok, in kdaj začnemo danes?
2: Danes.
0: Je že sila.
1: Čakam, ne? Že je.
0: 20 minut pred 13, torej čez 20 minut, evo nekaj.
1: Ker
0: da se pripravimo. Ne?
1: Ja, treba je vedeti, da prometna sreda zajema vse, ki so udeleženi v prometu, tudi pešce in kolesarje.
0: Tako.
1: Skuteraše.
0: Tako. In najbolj vas tam zunaj. Ja. Poslušate.
1: In se vozite, ravno kar.
0: Tako.
1: Ok, čez 20 minut.
0: Zdaj pa bo. Ok, gremo k muziki. Dajmo se zbrati, dajte razmisliti, kaj vas je zmotlo in se slišimo pol.

0: 21 minut čez 12, to je ura in čas je, da preverimo, kaj se dogaja z izgubljenim oziroma z najdenim kuškom. Dajmo prisluhniti.
1: Ja, zdravo, Petra pri telefonu. Jaz bi rada samo povedala, da danes jutraj od 6. ure naprej je v Grčarjevi ulici v Brezju istražuna v bistvu en kužek, lisiče barve, srednje rasti, mislim, da je nek mešanček. V bistvu šel za mano, ko sem šla na sprehod in zdaj v bistvu tam teka po Grčarjevi ulici.
2: Uhum. Najlepša hvala. Poslušalka Petra, ki je kasneje še enkrat klicala, pravi, da dejansko že od petka tam tava ta kužek sem pa tja, tak da res, če ga kdo slučajno pogreša, ga torej najdete v stražuna ali okolici.

0: Autoradio Lenart. V Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenja.
2: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
4: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komercijale, digitalnega marketinga in računovodstva, programa Ekonomist Višje strokovne šole, Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
3: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
8: In na cestah v tem trenutku brez kakšnih posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, nič 8 nič 1055.
9: Vse vreme 24 stopinj v Mariboru, v tem trenutku jasno je zunaj, Lenart prav tako 24. Jutri bo pri nas delno oblačno, nekaj več oblakov pravijo, bo na nebu v drugem delu dneva, ogrelo se bo do 28 stopinj nekje, v petek pa vrhunsko petkovo jasno in 30 stopinj.
10: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršal.
9: Ali smo spet prišli v tisti čas, ko se na glavnem trgu v Mariboru pojavijo, ne vem, zdaj, brez da bi koga htel užaliti, japonski, kitajski turisti.
13: Ja.
14: Ja.
13: Če skoletje jih nisem nekaj videl.
9: Azijski, ne?
13: Ja.
9: Vsem. Ja, nič nikaj bilo, ne? Ne? In zdaj podobno smešno je kot, ne vem, mislim, da lani, predlani enkrat, no, ko sem videl, prvič v življenju sem videl, da Japonec kadi.
13: Ja.
9: On je bilo tako. In to smo videli malo prej.
14: In jaz sem tako. To prvič videla.
9: No, ja. Vidiš, ne? No. Ker je, ne, čudno je, tak, ne?
13: Nisi vajen, pač.
9: Ne? Riš pa tak, ne, bolj zdravo
13: ja,
9: pa,
13: ja,
9: pa še nekaj ja. Drugega. Ne. Ampak očitno so tudi Japonci pod kožo krvavi.
13: Absolutno.

0: 12:36 na ceste.
1: Dobar dan, jaz javno radar v Malečniku pred galerijo, pred kružnim prometom, ko je gliho mejitev, 30 najbolj ljudje pozorni.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.

0: Tako in je čas za tako imenovano prometno sredo, kot smo jo prej napovedali v Frasin Medvar šovu. Zakaj? Ker se je skozi te dni nabralo že toliko stvari, da sem vsakič bil v avto noter, pa sem rekel, gled, to pa moram po radiju povedati, ker se mi bo zmešalo nekega dne.
1: In fajn, da imaš to platformo, da lahko poveš, ne?
0: Tako in verjamem, da tudi drugim s tem pomagam in delam uslugo, ker bi tudi marsikdo rad povedal in tudi lahko pošljete SMS na nič 51 220 220. Klasična tema, promet in kaj se vam je zgodilo, kaj vas je zmotilo in kak eni vozijo, da je to nekaj neverjetnega, ne?
1: No, izvoli.
0: In bom kar začel, že to temo sem že načel enkrat, ampak zgleda, teh par oseb ni poslušalo ravno takrat. Še vedno ne morem verjeti, kak se ljudje vključujejo na avtocesto. Ne? Pridejo na priključevalni pas, gledajo v špegl, dajo blinker, se vozijo 40, 100 let gledajo v špegl in na, ne vem, prvi četrtini vključevalnega pasa oni na avtocesto gor, kjer folk vsaj 130 vozi po navadi ali pa ne vem, šleperi malo manj. Ti pa zadaj, ne, zaritijo, pa kaj zdaj, kaj, ne? In v avtošoli jaz osebno sem se učil, da kak ti enkrat prideš mimo tistih omejitev 40 po onem ovinku dolgem, ko prideš do table, da zdaj pa lahko, puni gas,
1: tako?
0: Puni gas in do konca prehitevalnega pasu, če ne gre, če pride tovornjak, se pelješ dalje po odstavnem in se pol vključiš. Nikoli ne stopiš na bremzo, tako radi delajo tu pri oni trgovini, ko imajo orodje pa vse te stvari. Ne? In pol še to delajo, da pridejo iz hoč in se vstavijo totim sredi ceste, zato da oni, ko je kupil orodje, lahko ven zapelj, pa tudi pa kaj? In pol bo spet nekdo perleto zadi vrit in kaj bo?
1: Ja.
0: Ampak v glavnem, to... Da pol jaz prehitim po oni špuri, pa še po oni, pa pogledam, ne, vedno moraš pogledati.
2: Ja, logično.
0: Kako faco ima to ti, ko se tako vozi, to pač moraš pogledati. Pogledam. Ne?
1: Točno vem, kako
2: faco. Ne pogleda nazaj.
0: Ja, ne gleda, ker ne gleda nikam.
1: Ne gleda špegle, ne gleda mrtvega, ne gleda nič.
0: Nič, ker ima faco mrtvo in ne more gledati nikam. V glavnem... Nevarno je to, zato se gre.
1: Ja.
0: Ne? Ti moreš cilj tega vključevalnega pasu, pa pardon vsem inštruktorom v avtošolah, da zdaj pametujem, vem, da bi vi lepše povedali, ampak koliko jaz razumem je cilj, da ti s čim višjo hitrostjo prideš in se vključiš v ta tempo avtoceste, ne pa da cinclaš.
1: Ja se tudi morečejo pospeševalni.
2: Pa odstavnega pasa ni, pa se ostavimo, ne, če se prav spomnim.
0: Ja, pol ne moreš, ne, logično.
1: Kaj, pograja, se lahko zapeleš.
0: Poplavti se ne boš vozil.
2: Mogoče, komu to ni jasno.
0: Ja, tako je na pobrežju, pred tunelom ne moreš.
2: Tako.
0: In tam počakaš. In
1: pardon,
0: gledaš,
1: da... Anja, ja, hitro sem te odsekal, namreč tudi tu je, pred Koroškim mostom, je zelo kratek vključevalni pas, ko prideš dol tam iz
0: Studencev.
1: Ja. In ljudje mislijo, da če je konec, da pač kar zavije na cesto, ne glede na to, če je kdo zadnji.
2: Stokrat se mi
1: je že to zgodilo.
0: Ok, v glavnema, previdno in dajte pospešiti, ne? Puni gaz, da čim prej pridete na želeno tisto vsaj 110 tam.
1: Ja, in kontra, ko greš dol, ne bremzati na avtocesti na 40, pa pol zaviti.
0: Tako, blinker na oni pas zaviralni in pol po bremzi. Če pa morate prej bremzati, te pa avto na servis.
1: Ja, pa vse srečo.
2: Smo
0: dali...
1: Nič 51 220 220 napišite, Tomažu.

0: Še enkrat te bom vprašal, Fras, morda si si zdaj že premislil, ali bi ti bil zasebni plesalec?
1: Ne, ne bi bil, hvala. Razen, če bi znal plesati, ful dobro, pol mogoče.
0: Takrat pa.
2: Ja. Mogoče pa znaš, pa ne veš.
0: Glej, za pravi dnar bi verjetno znal plesati.
1: Pravi deset for money, ne, se je zapila.
0: Ja, ja, ja. Glej, nikoli ne veš.
2: Lahko pa bi bila oba vidva.
0: Da bi bila policaja, da bi tako potrkala.
2: Ja, tudi.
0: Pa bi drobiš pol namadevali. Zagate.
2: Ok.
0: A ti si mislil nekaj druga, Fras?
1: Ne, ko si rekel, da bi potrkala, sem se spomnil. Slabi vič od poštar. Da ne z roko.
0: Tako.
2: Res sta nekaj jedla danes.
0: Ja, ok. 2. September je in Tine Križanič Tine je spet prišel na obisk zjutraj, ne, tako vedno, ko pride, pa pozdravi svoje oboževalce in poslušalce.
1: Ja.
0: In tudi danes je postregel z eno zelo zanimivo zadevo, Fras, pozorno prisluhni.
1: Dobro.
0: Mislim, da te bo zanimala.
1: Ok.
0: Tebe najbolj od vseh. Ok?
1: Ja, vredo.
0: No, dajmo prisluhniti.
3: Gremo na Kitajsko.
0: Ok.
3: Ko boš čul, ne. Vemo, da Kitajci znajo svašta pojest, ne?
4: Ja, o ja.
3: Imajo eno stvar, ki se imenuje Virgin Boy Eggs.
4: Ojej.
3: Ne, ni to. Kaj si prvo pomislil?
4: Dobre.
3: To so kurja jajca, ampak so kuhana v urinu dečkov mlajših od 10
4: let. Joj, ne.
3: To je tudi street food specialiteta.
4: Pa da.
3: Hvala špesu in ostalim, da jih ne pripeljajo.
4: Ja, res. Dajmo nekje neko mejo.
3: Celi dan se kuhajo v
4: tem,
3: da je okus še boljši, lupino do polovice natovčejo, da pride barva in okus do not.
4: Pa dobro, no.
3: Tako da, če se komu zalušta.
4: Hvala, ne.
3: Ema, pa je ful dobro.
2: Ne, samo me pa zanima, kakega okusa.
4: Spet ne, grem pravo smer. Hvala ti, ne.
0: Zakaj?
2: Res me ne zanima, kakega okusa je.
1: Emo pa, ne, zanimivo.
2: Ja.
0: Kaj pa je Fras, recimo, pa Anja, če bi bilo od starih dedov?
2: Te pa še manj.
5: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s Frasom in Medvarjem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Lenart.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Užitki ob žaru.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
0: Super sreda, super cena.
2: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
3: In je ura 13.
4: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
5: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Po eksploziji v Kalabriji je umrla tudi 10-letna punčka iz Koroške. Najprej je zaradi hudih poškodb umrl 46-letni moški, nato pa je bitko izgubila tudi njegova 44-letna soproga. Z današnjim dnem so v občini Ravne na Koroškem razglasili 3-dnevno žalovanje, do vključno petka 4. septembra so odpovedani vsi javni dogodki in prireditve, prav tako je odpovedana tudi jutrišnja seja občinskega sveta. Tragedija se je zgodila v torek 25. augusta. Družina naj bi si pripravljala večerjo, ko je odjeknila eksplozija, stanovanje pa je v trenutku zajel ogen. Po prvih ugotovitvah, ki sicer še niso dokončno potrjene, je eksplozijo povzročilo puščanje plina. Grad Rače bo ta konec tedna gostil 2 brezplačna filmska večera na prostem. Občina Rače pripravlja 2 brezplačni filmski projekciji. V petek 4. septembra v 20. uri bo na sporedu film Odiseja. Za obiskovalce bodo zagotovljeni stoli, dan pozneje v soboto 5. septembra pa se bo dogajanje preselilo na zonanje dvorišče gradu. Ob 19.30 bo na sporedu družinski film Minioni 3. Obiskovalcem, predvsem družinam z otroki, pa priporočajo, da se boj prinesejo odeje oziroma podloge za sedenje. Nogometaši NK Maribora bodo danes ob 17. uri začeli nastope v slovenskem pokalu z gostovanjem pri nogometnem društvu Slovenj Gradec, pri čemer želijo po več kot desetletju znova osvojiti pokalno lovoriko. Trener Darko Milanič opozarja na resen pristop in ne načrtuje večjih rotacij, saj želi preprečiti novo pokalno presenečenje.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800

0: Pet, pet. In še o vremenu. 25 stopinj je trenutno v Mariboru jasno zunaj, Lenart prav tako 25, Heindl trenutno 26 stopinj. Jutri pravijo, da bo delno oblačno, pri nas nekaj več oblakov bo na nebu v drugi polovici dneva, ogrelo se bo do 28 stopinj, še topleje in še lepše vreme pa, kot se spodobi za petek, jasno in okoli 30 stopinj. O, servus, je
1: hajde... Stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
0: 3:13, Anja, Marko in Tomas smo tu, zdravo!
3: Zdravo!
0: Pink pride, še prej pa Alex Warren in potem tudi profesor Križanič. Pa lepo sredo!
3: Lepo sredo!

0: O, profesor.
1: Dober dan.
2: Dober dan.
1: Zdravo. Ste preživela? Rojsten dan?
0: Ja. Ja.
1: Ti? Da staja.
0: Ti si bil bolj bogi.
1: Nisem bil bogi.
0: No, tak
1: samo zmatran, malo.
0: Okay.
1: Ja. Kako je to rojsten dan, če nisi zmatran? Vsaj malo.
2: Ja. Se vidiš.
1: Ja.
2: Braze te.
1: Vidim, ja.
2: Polne sreče in...
1: Energije, pokate, ja. Ja.
2: In vlage, ne?
1: Ja. Če bi delo reklamo za anti-red bolj, bi verjetno vzaj ovaja dva. Pa,
2: tako?
1: Ne. Ne. Danes se bomo spomnili enega hita z leta 82, ki sicer ni original, ampak po vrsti. Gloria od Lore Brennan, vsi poznamo, ne?
2: Ja.
1: V Ameriki je prišla celo do drugega mesta. Original pa je 3 leta prej posnel italijanski pevec Umberto Tozzi in to verjetno
2: tako
1: verzijo Marci do bolj poznako pa njeno, ne?
2: Ker je prava verzija.
1: Ja, no za Loro so potem napisali novo angliško besedilo. In njena Gloria je pač ženska, ki se zapleta iz ene ljubezenske zgodbe v drugo in počasi ugotavlja, da tak ne več šlo naprej dolgo, ne?
2: Mm-hmm.
1: Vispo je to ponta, ne? Lora Brennan je prišla oziroma prihajala iz New Yorka, pred uspehom pa je med drugim pela spremljevalne vokale, ne boš verjel komu.
2: Cher.
1: Leonard Cohen. Ne?
2: Zanimivo.
1: Ja. V 80-ih je posnela še hite, recimo Self Control, ta je pa fejs znan, ne?
2: Uh-huh.
1: Pa Solitaire in How Am I Supposed to Live Without You, recimo.
2: Ker ima nekaj, torej.
1: Ja. V 90-ih se umaknila iz glasbene scene tudi zato, da je skrbela za moža, ki je zbolel za rakom, no potem je načrtovala vrnitev na odre, ampak je leta 2004 nepričakovano umrla zaradi možganske aneurizme, stara je bila komaj 52 let. Ja.
2: Jezus,
1: ja.
2: Si mer. Vidiš, ne,
1: ja.
2: Kot pravijo, dan si, jutri te ni.
1: So pa Glorijo potem pograbili leta 2019, zicer hokejisti St. Louis Blues, ki so vzeli to kot svojo himno.
2: Gloria.
1: Tisto leto so prvič osvojili Stanley v pokal. Ja.
2: Beže. No,
1: ja.
2: Vidiš.
1: No, vidiš, ne?
2: No, vidiš.
1: Ok.
2: Da bi ti lahko si neko himno zbral počasi, Sandi.
1: Ja, il silencio, ne?
2: Ja, ne vem.
1: Ja, Pepo to, ne? Ja.
2: Pepo to, Blues.
1: Ja, daj Loro Benigan.

0: 13 in 20 gremo na ceste. To sporočate.
1: Pravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi javil policijsko kontrolo v Limbušu pri osnovni šoli, cona 30, policaj na motoru.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Ok, tako včeraj smo torej praznovali svoj tretji rojstni dan, tudi radio, tak da vse najboljše še enkrat.
3: Vse najboljše.
2: Najboljše. In malo smo si hodili v program, ne, kot se reče.
0: Tako se malo spominjali tudi preteklih treh let in zjutraj prišel mimo Tine.
4: Je pa tri leta nazaj Saša izvedla, ko se mu je...
5: A točno
4: je. Pod noge tu skrila.
5: Ne, to se to ni tega
4: postitka. Ja, sveta je. Kar filmsko, ne? Kar filmsko. Filmsko je tudi, recimo, jaz vem, ne? Kaj? Zakaj to opaziš? Jaz opazim štango, mislim štango, jaz opazim. Ja.
3: Opaziš
4: štango. Dejan, imaš štange, da. Na to si se zmotal.
5: Kako si se zmotal?
4: Si čist lepo si. Jaz opazim štango. Mislim, bolj si pa se...
2: Ja. Si pa slišal.
4: Sam je ujel, kaj je rekel, ne? Ne, pa ja, pol recimo...
5: Pa tudi če.
4: In... Pa tudi če. Recimo, pol pa je naslednje leto, torej lani, ponujal tudi te stvari. Pa kaki poišter, še mi dali zraven mogoče zavrit. Pa jaz ne vem, kaj ne zdaj, štanga mi je pozitil.
5: Ne vem, kaj je bilo ti, povej, kaj je bilo to.
4: Ne vem, kaj je to bilo, to je AI montaža. AI, ko sem šel, da bo najpojšter zavrit. Kod rit, ne, se da pojšter. Ti si rekel zavrit.
5: Pa tudi to je, ne.
4: Pa štanga pa vse. Veš kaj vse, pa ne, jaz smem. Je bilo to dosti.
3: Deja.
2: Ja, je tega, ne, ker nekaj.
0: Sicer pa preverite naša družbena mreža, mnogo stvari je tudi tam gor in pa lahko nas gledate, če še ne veste, na totiradio.si.
2: Tako, pridite pogledat.
6: Toti hudi hiti s Frasom in Medvarjem.
7: Ker služba ni vse.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
1: Stanje na cestah najprej spomnimo na to.
2: Pravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi javil policijsko kontrolo v Limbušu pri osnovni šoli, to na 30, policaj na motoru.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, sicer previdno na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarja in priključkom Tramlje v smeri Ljubljane pneumatika na vozišču, še eno okvarjeno vozilo pa na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Lendavi, tam torej previdno. Radar pa ste nazadnje opazili še na Cankovi pri Merkatorju. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, pa nič 8 nič 1055.
3: 26 stopinj v Mariboru in v Lenartu, jasno vreme zunaj, Farovec trenutno prav tako 26 stopinj. Za jutri je napovedano delno oblačno vreme pri nas, več oblakov bo na nebu v drugi polovici dneva, ogrelo se bo na 28 stopinj, v petek še topleje, še lepše, jasno bo in okoli 30 stopinj.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Infras in Medved. Infras in Medvršav.
3: In naj še kdo reče, da je konec poletja. Ni še.
1: Ja, je. Po meteorologi si že kostanje nabirajo.
3: Ja, naj si nabira in naj se vsedejo tudi na njih. One, dol zaprte še.
1: Zakaj? Kaj?
3: Pa kaj, gled, kak je lepo vuni, pa toplo bo pa vse. Bazen, bazen, bazen.
1: Zdaj je že takoj, kak je september, tu je že tisto, ne? Ko si že vidiš rumeno listje.
3: Je pa res, da zvečer, če vuni sediš, je že tak malo...
9: Poprej,
1: ja, tudi če je 1. septembra 37, tako je to, že v glavi, ne?
9: Ja,
1: jesen je tudi.
3: Nehaj, ne, moraš se boriti do oktobra.
1: Dež, oni dva tedna, ne, ko imaš vse šuhe mokre, pa toto listje, potem, ko je vse.
3: Jaz sem se spomnil, jaz nijam šuho za dež.
1: Vse jih nikoli nisi imel.
3: Je pa ne teniske, imam vse prehin.
9: Te pa zadnji čas.
1: Jih vedno imel.
3: Ja, no. Ja, dajmo rešiti to, spet z mokrimi zoknami.
1: Tak si rekel, kot da si ful imel bata škorne, vedno pa perajt.
3: Kaj naj ima odrasli moški proti dežu?
1: Ja, nekaj, to te pohodne čevle, ko so vodoodporni.
3: Ja.
1: Ok. Ali pa škorne, no, ribiške.
3: Pa
9: ribiške.
3: Joj, dobro.

0: 13 in 40, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In danes smo rekli, da je na Totem Radiu prometna sreda.
2: Res je, in ne zna biti, da bo čisto vsaka prometna sreda še mnoga leta.
0: Ja, in potem tudi vsak dan, prometni dan, razen v nedeljo, ko je gospodov dan. Ne?
2: Tako, ja,
1: takrat ne gre.
2: Takrat
0: okay, ampak govorimo, debatiramo o situacijah v prometu. Ti si načel danes z vključevanjem na avtocesto, torej ja. Opozarjamo, jamramo, debatiramo. Ne? Vabljeni, tako. Da se priključite na 051-220-220, jaz bi izpostavil eno stvar in sicer krožišča. Ne bom zdaj šel v vse, ker jih bi lahko našteval do 8 zvečer, ampak ena stvar, ki me zelo moti, kot kolesarja, ki se peljem recimo po Štrosmajerjevi dol, do rondoja pri tržnici, kjer se vključim v rondo, ampak tisti, ko pridejo z Koroške, dol od ferja, ko se pripeljajo, sploh ne gledajo levo.
2: Ne.
0: Tam pripelje se not v rondo,
2: tako.
0: Kot fijakarski kon, in čakam, da se enkrat jaz pune pripeljam, da me en nabaše čez haubo in da lahko...
2: Glej, fraz, dnar je dnar.
1: Probaj.
2: Malo škrum po en mesec.
0: Pač
2: ja,
0: to
2: vem,
0: me zelo moti.
2: To je klasika. Enak problem je pri rondoju malo više.
0: Ja, ja.
2: Pri šoli.
0: Tam, kjer je bila včasih vedno pač Koroška samo ravno.
2: Tako.
0: In potem, zdaj rondo že tam 7 let, pa ljede še kar naj gledajo. Ja. Če se vključuješ v rondo, imaš odzem prednosti. Moraš pogledati, če je kdo že v rondoju in mu dati prednost.
2: Ja, druga stran pa je ta, ne, da imaš odzem prednosti, kar pomeni, da ni stop znak. In ja. Če je rondo prazen, ne rabiš bremzati, kaj šele se
0: ustavljati. Ja, če je pregledno, se lahko normalno zapelješ.
2: Ja, pregledno je, recimo pri Evroparku. Pa pri največjih rondojih na svetu,
0: tam je pregledno,
2: pri Kulandi, ne.
0: Da se ne menimo.
2: Da se ne menimo.
0: Anja, vem, da tudi tebe to razjezi, ko gre nekdo na tretji ali četrti iznos na zunanji pas.
1: Niti ne govori.
0: Pa si misli, da je to te butle, ko stojijo. Normalno in pravilno.
1: Pa bi lahko se ustavila, stopla iz avta.
2: Pa s palco, ne?
1: Tako.
2: Po hrb.
1: To pa me res razkuri.
2: Ja. Je pa vseeno boljše, neko pa stati na semafor. Rondoji so v bistvu zakon.
0: So,
1: ja,
0: ampak
1: če jih znaš pravilno.
2: Ljudi niso, ne?
0: Ne, vse bi mogli narediti ali v turbo krožišča, ker je fizični mejnik, ki ti onemogoča, ali pa, da ima samo en pas.
2: Ja. Tam. Ali pa, da je tam konstantno policija in vstavijo to tega
0: ne, gun, kar strelajo v gumo.
2: Pa meče olje pod kolen.
3: Če ste ustali z levo nogo, jo pustite doma.
4: Fraz in Medvršov. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, kako odstraniti masne madeže z avtosedeža?
2: Eno zažarilo, ne?
1: Berem tu.
2: Prepozno si.

0: Gorice.
1: Dobar dan, z vami sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. Začelo se je novo šolsko leto. V Slovenskih Goricah je v šolske klopi sedlo 2047 šolarjev, med njimi tudi skoraj 200 prvošolcev, ki so letos prvič prestopili šolski prag. Največ novince je v Lenartu, saj je prvošolcev kar 41, je za Oltar 24 pojasnil ravnatelj osnovne šole Lenart Marjan Zadravec. Sledita občini Cerkvenjak in Sveta Trojica, vsaka z 31 prvošolci. V občini Cerkvenjak je sicer skupno število prvošolcev razdeljeno med matično šolo, kjer jih je 21, in podružnico v Vitomarcih, kjer je 11 prvošolcev. V Benediktu je prvošolcev 40, v Sveti Ani pa 26. Tudi tam skupno število sestavljata matična šola z 21 in podružnica Lokavec s 5 prvošolci. V Jurovskem dolu je šolski prag prvič prestopilo 19, v Voličini pa 16 učencev. Obiskali smo osnovno šolo Jožeta Hudalesa Jurovski dol, kjer se je prvi šolski dan začel s skupnim zborom v jedilnici. O novih šolskih izzivih smo govorili z ravnateljico Vesno Breznik. Koliko učencev bo letos obiskovalo vašo šolo? Se število učencev povečuje?
2: Naša šola se številčno povečuje. Če lahko povem, da smo šolsko leto zaključili z 188 učenci, pa z 1. septembrom začnemo že z 201 učencem. Glede na to, da se ljudje priseljujejo v Jurovski dol, se to opazi tudi pri nas, tako da ima imamo 11 oddelkov, kar številčno okrepljenih, razdeljenih, torej tudi dva razreda po dva oddelka, v kateri so torej razpredeni teh 201 učenca. Smo pa veseli, da nas bodo prvošolci tudi razveselili in bodo prestopili prvič šolski prag, tudi kar številčno, to je 18 učencev.
1: Kaj sporočate učencem v vstopu v novo šolsko leto?
2: Učenci, verjamem in upam, da prihajajo spočiti, pripravljeni za delo, predvsem pa jim želim uspešno šolsko leto, tudi tega, da se ne ustrašiti, če pride do kakšnega padca, ne uspeha, z voljo in skupnimi močmi bomo uspešno pripeljali tudi to šolsko leto do zaključka.
1: Tudi mi vsem šolarjem želimo veliko uspeha, poguma, radovednosti in nepozabnih trenutkov.
3: Na vrnitev otrok v šolske klopi pa so se pred 1. septembrom pripravljali že tudi policisti policijske postaje Lenart. Preventivne aktivnosti so izvajali že 14 dni pred začetkom šole, preverjali so hitrost v okolici šol, šolske poti in prometno signalizacijo, sodelovali pa so tudi s šolami in lokalnimi skupnostmi. Kot so poudarili, glavni namen akcij ni pisanje glob, temveč pravočasno opozoriti voznike, da se na ceste vračajo najmlajši udeleženci v prometu. Teodora Vukrinec, pomočnica komandirja policijske postaje Lenart, je za Avtor 24 povedala, da je s 1. septembrom na cestah več vozil, številni starši otroke pripeljajo neposredno do šole, otroci pa so ob ponovnem srečanju sošolci razigrani in manj osredotočeni na dogajanje okoli sebe. Policisti bodo zato v prvem tednu pouka povečano prisotni v okolici šol, otrokom bodo pomagali pri varnem prečkanju prehodov za pešce, spremljali pa bodo tudi, ali so otroci v vozilih ustrezno nameščeni in pripeti. Pozorni bodo tudi na uporabo mobilnih telefonov med vožnjo in na to, kje ter kako starši otroke odlagajo pred šolami. Preverjali pa bodo tudi avtobuse in druga vozila namenjena šolskim prevozom, njihovo tehnično brezhibnost ter voznike.
1: Na podlagi podatkov pri zadetih območjih, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v okviru javne službe kmetijskega svetovanja, se začenja ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih, ki jo je povzročila suša v letošnjem letu. Občina Sveta Ana je na svoji spletni strani

0: obrazec in seznam kmetijskih kultur najdete na spletni strani občine Sveta Ana.
1: Že čez nekaj trenutkov pa bomo spregovorili o neustreznem ločevanju odpadkov in tudi o Evropskem tednu mobilnosti.

Dobar dan, u vaši družbi ostajava Anja Škrlec in Andrej Mernik. Podjetje Zaubermacher Slovenija vse uporabnike storitev odvoza odpadkov v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah obvešča, da naj odpadke odlagajo v ustrezne zabojnike, ki so namenjeni posamezni vrsti odpadkov. Podjetje namreč zaznava, da se je v zadnjem obdobju poslabšalo ločevanje odpadkov in sicer zaradi odlaganja odpadkov v zabojnike, ki določenim odpadkom niso namenjeni ali odlaganje odpadkov na

način, ki ni skladen z navodili za ločevanje. V zabojnike, ki so namenjeni odlaganju mešanih komunalnih odpadkov, črna posoda, uporabniki namreč odlagajo večje količine odpadkov, ki v ta zabojnik ne sodijo, kot so gradbeni in kosovni odpadki, elektromaterial ter električni in elektronski odpadki. Taki odpadki ne sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, ampak jih je potrebno oddati ločeno in sicer v zbirni center ali preko oddaje kosovnih odpadkov na klic so poudarili. Pri tem opozarjajo, da zabojniki in vreče, v katerih bodo zaznali, da vsebujejo odpadke, ki v posamezni zabojnik ali vrečo ne spadajo, ne bodo izpraznjeni oziroma pobrani in bodo opremljeni z opozorilno nalepko v neustrezni vsebini zabojnika ali vreče s prošnjo za ustrezno sortiranje odpadkov. Ostanite v naši družbi, se bomo že čez nekaj trenutkov pogledali, kako bodo obeležili Evropski teden mobilnosti v Benediktu.

0: Gorice.
1: Pozdravljeni nazaj, v vaši družbi ostajava Anja Škrlec in Andrej Mernik. Nadaljujemo v občini Benedikt, kjer se bodo tudi letos pridružili Evropskemu tednu mobilnosti. Ta nas spodbuja k bolj zdravim, varnim in okolju prijaznim načinom mobilnosti. Pripravili so pester program aktivnosti za vse generacije, od najmlajših do najstarejših. V soboto 5. septembra bo ob 9.30 potekal županov kolesarski krog. V sredo 16. septembra bo ob 9. uri na sporedu kolesarjenje za starejše po občini Benedikt, poskrbljeno bo tudi za kolesarski zajtrk. Četrtek, 17. septembra, bo na sporedu spodbujanje aktivne mobilnosti starejših s pohodom. Od 1. septembra že poteka pilotno parkirišče za souporabo vozil, kar pomeni, da je vzpostavljena zapora za motorni promet v okolici osnovne šole Benedikt z namenom spodbujanja trajnostnega prehoda zaposlenih v službo. Urejeno je tudi območje Poljubi in Odpelji. Od 7. do 27. septembra pa bo potekala tudi akcija Aktivno vrtec z belim zajčkom.
2: Totalno lokalno.

0: 18.14 ura, lepo zdrav vsem, ki ste se ob dveh odštempljali in ste na poti domov.
1: Ja, lepo zdrav in čestitke.
0: Tako, čestitke. Sicer pa je čas, da si zastavimo vprašanje, ki ne zahteva nekega posebnega odgovora. Kaj si dan zvijo je spet v... oziroma na tapeti, oziroma v špilu.
1: V rotaciji.
0: Tako. Ja. Anja, izvoli.
2: Jaz sem danes tukaj na glavnem mostu zjutraj videla traktor s prikolico in zdaj mislim, da je bila krava.
0: No, vidiš.
2: Tudi, ste lepo peljal tu.
0: Ja, tudi v mestu vidiš včasih kaj takega. Ne?
1: Da gre na Oreško, na Brežje.
0: Ja, Bog ve, ja. Ali pa skozi, pa v Kungoto.
1: Ja.
0: Ne vem, ne. Pač, ne.
1: Ja. Ok, jaz sem videl nabito polno šolsko torbo doma. Veš, kaj, zdaj vse tisti dan je, ko je treba vse nest, ko potem pustijo v šoli, ne, ono, neke zvezke, ki jih bojo rabili drugo leto, pa ono pa tisto, tako da pokala po šivih. V bistvu.
0: 700 kilska, ne?
1: Ja.
0: Ja, to je ogabno.
2: Je lahko nešto
0: zelo. To je male boge.
1: Vse sem jaz malo pomagal.
0: Ona prav. Torba. Jaz pa sem dan zidal največjo jato ptic vseh časov. Prav nismo verjeti, kaj se dogaja.
1: Je.
0: Doma, gor pogledam, da pa če ko pogledaš, ko vidiš puno ptičev, ne, veš, tako pridejo iz nadbajte, ne?
1: Ja.
0: Pa, ne, veš, kuj ven, pa ven, pa ven, pa dobro, pa kuj, pa kuj, pa kuj, pa tako bilo prav, ne vem, 15 sekund.
1: Svetano.
0: Nisem še videl tega.
2: Super.
0: Pa kaj?
1: Mogoče bih mogel upoštevati, pa iti za njimi, kar ne, ker so bežale.
0: Smislo, ja, ali pa le, dovolj je, ker je bilo malo friško, vjutro gremo mi, ne, kuj.
1: Okay.
0: Pa morate tu zdaj. Včeraj, recimo, ko me nista vprašala, kaj sem bio.
1: Pardon.
0: Pa sem sredi mesta tu na poti od Mariboksa do Sem, bio pod Gano.
2: Živo?
0: Ja, živo, ja. Ko je šprintala, pa v grm pune, ono skočila.
1: Kaj, če bi te začela loviti?
0: Ja, pa v mečno mišico, ne?
1: Fuj!

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Toti Radio Lenart.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Optika Pirc Malibor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Radijska mreža, Toti Radio. Oh.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
10: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo ovira promet in še eno okvarjeno tovorno vozilo med priključkom Avransko in Šentrupert v smeri Maribora. Tudi tam je promet oviran previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa 080-10-55.
11: 27 stopinj v Mariboru in v Lenartu, jasno vreme, zunaj oplotnica 26, jutri bo pri nas delno oblačno, več oblakov bo na nebu v drugi polovici dneva, 28 stopinj bo v petek, pravijo do 30, takrat lepo jasno vreme.
12: O, servus, ja, kaj
13: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Ja, pardon, nisem bil.
13: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
12: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
13: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
15: In Fras in Medvaršov.
11: Prometna sreda je danes v Fras in Medvaršovu na Totem radiju, kar pomeni, da malo debatiramo o situacijah v prometu, malo jamramo, malo se šmizdimo, ne, kot
12: ja,
11: pač bi rekel
12: pač
11: Dejan. Ja, in ker je fajn.
12: Ja. Tako da, če vas kaj ful moti ali pa ste danes, včeraj, prejšnji den doživeli kaj takega ja. Na cesti, ko ste
11: bili... Ja, kajte to, gled tudi,
12: gled
11: tudi,
12: gled tudi, lahko pišete na nič 51-220-220.
11: Tako, čez 6 minut smo nazaj, Žan Serčič pride, še prej pa Martin Solveig in Dragonet.
16: I guess they...
12: Hello.
11: Tako.

0: Zadnja noč in Žan Serčič na tem radiju.
1: Dobar dan.
2: Zdravo.
0: Dobar dan. Danes torej, kot smo prej povedali, prometna sreda v Fras in Medvar šovu na tem radiju, kjer malo debatiramo o izjemnih situacijah v prometu, ko pač rečeš levega, kak te vozi tudi, ne? Ali pa tota.
1: Ja.
0: Ne? Sploh, zdaj splošno znano je, da če ima nekdo v avtu, ko vozi klobuk na glavi, da je to adijo, da ne zna vozi.
1: Ampak to je še razumljivo, ker pač nas so delali izpite v kakšnem drugem času, pa vsem tem, ampak...
0: Jaz ne govorimo o starosti, Fras.
1: Kaj pa?
0: To je osebnost, to je osebna osebnostna lastnost.
1: Da imaš klobuk?
0: Ja, lahko si tudi star 30, pa če viš, da ima klobuk, gotov. Vsakeč dejansko se to je uresničilo na neki
1: Dobro,
0: točki.
1: Dobro, okay, pardon.
0: Okay, naslednja stvar, ki bi jo rad še enkrat več spomnil in vse voznike opomnil, ki se vozijo na tej relaciji, morda, če greste iz mesta proti Hočam, je omejitev 90 km na uro, razen skozi križišče, kjer je 70, kot piše na tabli.
1: Tako. In potem je konec križišča in je spet 90. Zakaj je bilo 70 ves čas, pa bi bila tabla za 70?
0: Vsake 3 metre.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nima smisla.
0: No, 90, ker ste ven iz naselja. Če se boste zavzeli, morda enkrat boste videli na desni strani, ko greste proti Hočam, da je tabla Maribor in je Maribor prečrtan, kar pomeni pune hamre 90.
1: Ja, pa tudi cesta je temu primerna, ni zdaj, da bi bil neki
0: Tako.
1: Ovinek.
0: Ne? Seveda, Tako. Če ne gre, ne gre, ampak ja. Ponavadi ne gre zato, ker se večina tam pol vozi, ker je enkrat videla tam 600 let nazaj tablo 70.
2: Ja, in je zdaj tam 70, toliko.
1: Pa navigacija se laže, ne?
0: Ja, ker ti notu tripa, ne, pri števcu 70 omejitev. Kar ni res.
2: Torej, 90 je.
0: Tako. Pa lep dan še naprej.
2: Ja? Lep dan.
1: Lep dan.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: Emperor City, self-aware na Totem Radiu. Ali sta vidva že kdaj darovala kri?
1: Ne.
0: Ne, jaz tudi ne.
2: Zanimivo. Ja. Si mislil, da...
0: Jaz ne morem. Kaj...
1: Jaz sem si mislil, da vidva sta že.
2: Jaz mislim, da moja kri ni primerna za druge ljudi.
0: Jaz pa vem, da ni.
1: Mene pa je strah.
2: A strah te je igra?
0: Strah te?
1: Ja, mislim, da bi skupadla.
0: Ja, vse pa bi te nazaj gor pobrali.
1: Malo, tisto, hvala.
2: Ide bi probat. Ne boš vedela,
0: ja,
2: dokaj
0: ja.
2: Ne boš probala.
1: Lahko gre ta vidva znam.
0: Ne, lahko tu probamo.
2: Ja.
0: Pičemo nekoga, pa daj 4 do 5 litrov, pa bomo videli, kaj bo.
1: Kol pa še vidva, toliko pa smo.
0: Če pravimo, da ni primerna na enak.
1: To vidva mislita, da ni, to
0: ja,
1: morajo drugi
0: vem,
1: povedi.
0: Anja, po krvni sliki, da ni. Najboljše, okay. Če to dam nekomu. Razen, če bi kdo rad ne, bil bolj zadihan, pa tak ne.
2: Poštenga. Ali pa se začel premikati, ful počasi.
0: Tako, ne? Pa zmatra non-stop, pa brez
1: pa grila
0: življenja. Tako, ja, evo, če bi kdo slučajno rad. Danes v Totem reporterju Milanu tudi o tako imenovani vijolični krvi.
3: Olga, videa so bile zanimive, bom rekel, zdaj po 4 deci štoka, ker to takrat smo štok pili, mlačen kuj leda, tak ni bilo, seveda ni bilo niti elektrike, vse pa so kao še ledo. Pa led je tako škodljiv, ne, ker od tega smo bolj vsi bolani, pa zveš bacili se, pa vse skup. Po 4 deci štoka, veš, da so bile vrhunske. Mislim, kaj, po pol litre štoka, tak ni bilo grde, zbog v celem tamo.
0: Gleda se vmes, ne, tudi ena nova debata razvila. Ok, to ti reporter Milan tudi danes, 10 minut čez 15. Ne zamudite. Yo, listen up, here's the story.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
4: Toti Radio Lenart.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža, Toti radio.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Ura je 15.
11: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V petek 4. septembra se bo glavni trg v Mariboru znova spremenil v veliki baletni oder na prostem. Prihaja namreč nova izvedba priljubljenega dogodka Balet pod zvezdami, ki vsako leto privabi številne obiskovalce vseh generacij ter približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu.
13: Videli boste vrhunski balet Romeo in Julija v veličastni koreografiji Valentine Turko z vrhunskimi plesalci baleta SNG Maribor in to je poklon našemu zvestemu občinstvu, ki prihaja na naše predstave. Veselim se petka, vabim občinstvo, vse vas, da se v petek zvečer vidimo tukaj, uživamo v predstavi in po predstavi še v našem prelepem mestu.
12: Je povedal direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor Danilo Rošker. Na trgu bo tudi 1800 sedišč in več velikih zaslonov, ki bodo omogočali spremljanje baletne predstave tudi od daleč. Marprom bo od 18. ure dalje omogočil brezplačen avtobusni prevoz na prizorišče, Europark pa bo v svoji parkirni hiši v petek omogočil brezplačno parkiranje vse do 2. ure zjutraj. Nogometni klub Maribor je v zaključku prestopnega roka poskrbil za odmevno ukrepitev. V Ljudski vrt se vrača Petar Stojanovič, ki bo do konca sezone 2026-27 kot posojen igralec Legije nosil vijoličasti dres številko 30.
14: Ni lepšega občutka. Se vrneš domov v mesto z najboljšimi navijači, z najboljšim klubom v Sloveniji, kjer sem doživel res lepe začetke svoje kariere, kjer sem občutil, kaj pomeni ljubezen do kluba in zaradi tega tudi, ko nisem bil v klubu, sem vedno v mojih intervjujih ali pa s komarkoli sem se pogovarjal. Govoril o ljubezni do Maribora, tako da sem vesel, da se vračam.
12: Je ob vrnitvi k vijoličastim povedal Peter Stojanovič. 62-kratni slovenski reprezentant je Maribor zapustil leta 2016, vmes pa je igral na Hrvaškem, v Italiji in na Poljskem. Stojanovič je trenutno še v fazi okrevanja po poškodbi, po pričakovanjih pa naj bi se ekipi priključil po reprezentančnem premoru.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.55.
16: Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane, tam je prišlo do prometne nesreče in promet je oviran na odstavnem pasu. Radar v tem trenutku v Kraščih pri Žagi in radar še v Murski Soboti na Grajski ulici. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10.55. v Mariboru. Ja. 27 stopinj, vreme je pretežno jasno. Lenart prav tako 27, Beltinci 28 stopinj. Jutri bo pri nas delno oblačno, nekaj več oblakov bo na nebu, v drugem delu dneva 28 stopinj bo, v petek pa baje, tako pravijo vsaj za enkrat, jasno in 30 stopinj.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parket je Šojher.

0: Nickelback in Rockstar na Totem Radiu, 11:03 je ura in seveda to pomeni samo eno stvar.
1: To ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tokrat sem v našem ljudskem vrtu, kjer teče izjemno priljubljena, uspešna in akcija, ki jo treba vedno znova pohvaliti, to je vijolična kriza vse ljudi, v kateri navijačice in navijači Maribora, pa seveda tudi širše, darujejo kriza, katero pa vemo, da rešuje življenja. In tu je seveda velika gneča, sem ravno v prostoru, kjer pridne sestre opravljajo svoje delo in z gospodom, ki čaka, da bo naslednji na vrsti. Dobar dan, reporter Milan, la malo zmotim.
1: Ja, povej, dobro.
0: Ste prišli na Krvodajalsko, super.
1: Hodim, jaz mislim. Ne vem zdaj, koliko so to številke, berem, kjeri so rekorderi, pa to znam, jaz bi sigurno me top 3 bil zdaj, če bi, ne.
0: A res, torej vi ste pravzaprav krvodajalec, veteran bi lahko rekli?
1: Krvodajalec let, ne. 10, 30 let, no, ali pa 35. Veš kaj, mi v tamo smo včasih kri davali skoraj vsako jutro, ne.
0: Prosim.
1: Ja ne, če si ti v jutro prišel pa kri dal, si tak normalno malce dobo, pa to nisi rabo že ob šestih biti v Ibercugu, to je A, B pa nisi rabo nadur delati, ne. Ker oni se pol popovdne, to te avtobuse skup metali za Arabce, mi pa smo lahko šli normalno v dveh domov, tak da, pa še zdravstveni dom smo v tamo imeli, to smo imeli vse tam, ne. Pa Vida, pa Olga, dve sestri, to je bilo vse, ne, tako treba. Te pa smo šli že zjutraj tam kri dati, ja.
0: Pa ne vsaki dan se
1: to... Ja, mislim, zdaj vsaki dan. Mislim, zdaj ne morajo ti vse vun suzati, ampak tak se reče vsaki dan, skoro vsaki dan. Če pa ne vsaki dan, pa ker si poznal, pa ti ona napisala, ko da si dal, čeprav nisi dal, pa smo tam pač spili nekaj not, ne, pa se poveselili. Se veš, Olga, Vida so bile zanimive, bom rekel, zdaj po 4 deci štoka, ker to takrat smo štok pili, mlačen kuj leda, tak ni bilo, se veš, da ni bilo niti elektrike, vse posod, kao boš, ne, kao že ledo, pa led je tak škodljiv, ne, ker od tega smo bolj vsi bolani, pa veš, bacili se not, pa vse skup. Po 4 deci štoka, veš, da so bile vrhunske. Mislim, kaj, po pol litre štoka, tak ni bilo grde, zbog v celem tamo. Veš, kaj ti hočemo reči.
0: Ja, razumem, super, ja.
2: Gospod Hanžič!
1: Ja, evo me.
2: Ja, kar stopte z mano.
0: Pa bi ja šel kar z vami, vas ne bi motlo.
1: Ja, men pa res eno lov mi na krilu, sediš, se pa te za jaz to zaprtimi okami naredim. Mislim, zaprtimi, odprtimi, ker vsi me žijo, ker se bojijo, ne.
0: Kak imate krvno skupino, ste rekli?
1: Ja, to tako je najbolj. Čaj so rekli, glej. Krvna skupina Fonza. Jaz, mislim, to tako je ni. Jaz imam praktično en redki sem.
0: Kaj če ste toliko krat dali, pa ne
1: veste? Pa ne vem, vse ni važno. Jaz zdaj včasih sem vedel litre, ono sem pa te, pa to kot da bi mamo to spustil. Mislim, ne vem, zdaj to so taki cifre, da je strah poslane.
2: Au, au, au, au. Usmerjam vas, samo kaj se derete.
1: Ja, no, na stol sem sedel, ja. No, kaj me tišiš?
0: Nič ne tišim, jaz samo z vami hodim pohvalno, no me pa zanima, kako bo zdaj to zgledalo pri takem izkušenem krvodajalcu.
1: Ja, kaj zdaj, kje boš zdela?
2: Jaz leve roke tu, ne?
1: Dobro, hecam, vse vem, kaj sem z noge tu davo. Mislim, mi smo davali vse pa svoce, veš, včasih v tamo, ne.
2: Au, au, au, pa kam stoti, pa nas bi valjda šlauhom vzela, vse nijam tolker, vi, kam stoto cevjo? Gospod Hanžič, gumico mam, da vam tu zategnem, da vam žila vun stopi.
1: Kaj te vareš, si tu šlauhom jemala?
2: Pravi vam to, da vam zategnem, da vam žila ven stopi.
1: Kaj imaš to v roki?
2: Jo, iglo. Gospod Hanžič!
0: Mislim, da je vam padel skupaj, sestra.
2: Gospod Hanžič!
0: Ja dobro, zdaj, kot slišite, pač se dogaja, kar pa je pomembno. Tudi danes še lahko greste darovat kri brez vsakega naročanja v ljudskem vrtu vijolična kri za vse ljudi. Na terenu sem bil še enkrat, toti reporter Milan, od krivice do resnice.
2: Mamo, kaj leda? Omedlevca, mamo!
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Včeraj, ko je bil 1. september, smo na tem radiju praznovali tretji rojstni dan.
1: Tako, in prvi šolski dan je bil. Smo se odločili, da bomo malo izžrebali in si skakali v program, da malo preverimo, kaj se je dogajalo v zadnjih treh letih in Jäger in Mernik sta izžrebala Sašo, tako da sta jih malo naložila.
2: To jaz bi najprej samo povedal, da davnega leta, ne, 2023, ko smo začeli oddajati, malo potem je Saša v eter rekla to.
3: Pri Mateju pa bo danes namenil frišne, pohane fričke. Izjemno. Hvala in super ideje.
4: To je še vedno.
3: Kaj je sploh še lahko?
4: Pravzaprav nisem si nikdar mislil, da si bila tak velika fenica, Vilija Resnika. In imela si odlično priložnost v teh treh letih, da mu to tudi osebno izpoveš v totem
3: to
4: studiju.
3: To pa ja. In Vili ne ve, da si mi dva že poznava. Da se tudi danes nisva prvič objela. Bilo je davno leto 98, bil je športni vikend Maribora na Pohorju.
5: Ampak to...
3: Ko je Vili privolil v fotografiranje z mano, jaz sem bila stara 5 let.
5: Vaš radio spremljajo tudi na Primorskem?
3: In me je vzel v naročje in sem jaz rekla, Vili, jaz te imam tako rada in te tako rada poslušam, ali se ti prosim poročil z mano. In Vili me je odložil in je šel in je nisem dobila odgovora, evo.
5: Vili, ti si res en pravi moški, kako si to narobe naredil, pa pazi, a res?
3: In naj povem, da tu danes ni nič drugače.
4: Če vedno nimaš odgovora,
5: ne ti dal odgovora.
4: Ga bomo že zgrabili, ko naslednjič pride.
2: Najdaljša ženitna ponudba po moje na svetu. Sicer pa vsi vemo, ne, Saša je tudi glas številnih reklam na totem radiju. Ja. In ko se Saša zapre v snemalnico, ne, takrat moramo iti vsi ven. Niti not ne gledati, da si Saša ogreje glasilke, dela čuda stvari, tudi v mikrofon, pol počasih pozabi izbrisati in jaz sem pripravil en taki kratek kolaž vsega. Tako da prosim.
3: Mjau, mjau, mjau, mjau. Mjau. Mjau.
5: Mjau.
3: Maš to bič, ajde, tema. Joči, pa bolj zavljivi, ne? Imamo. Ajde, maš to svinja.
4: Bravo.
6: Bravo. Izjemno.
1: Si ti nor. To bi mogli dati v neki muzej radijski.
0: Tako.
3: Ja,
1: da bi
3: digitalni
1: muzej.
3: Ja.
1: Pa bi stisno samo predvajal. Ja, ja. Se ti to predvajalo.
0: Tako imajo po svetu, ja.
6: Slika od vsakega potem.
0: Tako. Seveda več tega najdete na naših družbenih omrežjih, tako da idite pogledat pa tudi na totiradio.si.
7: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Lončar, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Lenart.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
6: da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
1: Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane, tam je prišlo pred časom do prometne nesreče, promet je oviran na odstavnem pasu, radar pa na zadnje opažen v Murski Soboti na Grajski ulici. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas. 0800 10 55.
2: Če vreme dajmo preveriti, pretežno jasno, v Mariboru 27 stopinj, trenutno Lenart prav tako 27, v Sloveniji vasi 28 stopinj. Jutri bo na našem koncu države vreme delno oblačno, več oblakov se bo pojavilo popoldne, pravijo. Čez dan bo okoli 28 stopinj, za petek pa trenutna napoved kaže lepo jasno vreme in okoli 30 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Infras in Medvar. Infras in Medvar šov.
2: 2. september, prometna sreda v Fras in Medvar šovu, danes na Totem Radiju in radi debatiramo o situacijah v prometu, tako da če imate tudi vi kakšen izjemen dogodek iz prometa in bi ga radi podelili oziroma se nad njim pritožili, pojamrali, nič 51-220-220, lahko pošljete SMS, mi pa več o prometni sredi čez dva tota huda hita.

0: Billy Joel, The River of Dreams, komad, ki sem si ga z radia dol na kaseto posnel, ko sem bil mali.
1: Ja, čestitke.
0: Ja.
2: Super, bravo.
0: Danes se čudim.
1: Zakaj?
0: Ja,
2: da ti je ratalo.
0: Ja, ne, da mi je ratalo, da mi je to bilo tako hudo všeč, da, da si mogel posneti. Ampak ja, glej, že te sem kazal znake. Dobrega glasbenega okusa.
3: Bravo.
0: Kaj te ti misli. Ok, danes na totem radiju Fras in Medvar šovu prometna sreda, tako imenovana, kjer jamramo in se bunimo zaradi situacij, ki jih doživljamo v prometu, ko se vozimo ali pa hodimo peš ali pa smo na biciklu ali pa ne.
1: Ker to ljudi najbolj povezuje.
0: Tako.
1: To lahko skup pojamraš.
0: Ja, ali pa skup šimfaš. Ne? Ja. To je nikaj lepšega, dejansko, ne? Če si nalijemo čistega vina in klical je tudi poslušalec Srečko, ki se spomni prav tako ene situacije, rekel ne bom zdaj vseh, ampak
1: ene.
0: Ene se pa spomni, ne? Vsi jih imamo milijon. Srečko, povej.
4: Če grete od Tuša, pa ne zavijete desno na Koroški most, ampak ravno po Rjavčeji, v kjer je omejitev 30 in pol se zapeljete desno v Stritarjevo, zdaj je čas pa ne samo zdaj, ampak nasplošno. Desno, dva otroka na skeroji za mano, pa ena blondna v velkem Volvodu. Ja, dam blinker, počakam, da gre otroci mimo, ne gre, ker ona me ni za hrtom, da me ne rekel kaj druga, robe. No, pole jaz desno zavijem, ona jih pusti skozi, pol pa grem dol, tukaj sem doma, naprej pediatrična klinika in pol vidim to blondno gospodično, tako pediatrično kliniko odnese malega otroka. Ja pa, mislim.
0: Yeah. Hvala lepa, Srečko, vidiš,
1: nestrpnost. Ja.
0: Zdaj pa ne vemo, kaj je, ne? Včasih. Ja.
2: Ali se je mudilo, ali...
0: Ja, ali ni videla, da videla. Je gospod Srečko...
1: Ali pa je pač bila samo nestrpna, ne?
0: Tako, to pa dosti krat se zgodi.
1: Tudi to je opcija. Sicer pa Bojan je pisal na 051-220-220, pravi, da ga zelo moti to, ko ljudje ne upoštevajo prometne signalizacije, tudi na parkiriščih. In se kar vozijo v enosmerne.
0: Ja,
2: to se strinjam.
0: Ko rečeš parkirišča, prvo, kaj mi na pamet pride, so nakupovalni centri. Ja. Tam so vsi slepi in jim ni jasno.
1: Vse poprek.
0: Pa potem jih velike puščice.
1: Ker gleda samo, kje je prazni prostor in se tako bo zapelo not, ne glede na kak način. Ne? Katarina je tudi pisala, ona pa pravi, da nima tolerance do ljudi, ki se kar vstavijo sredi ceste brez vseh štirih žmigacev in ne veš, zakaj stojijo, ne veš, kak dolgo bojo tam, lahko gre mimo njih, ali bojo ravno speljali, pravi, da je to grozno.
0: Grozno, res.
1: Bravo,
0: pol se zadnji postaviš in čakaš, ker misliš, da bo hitro.
1: Pol pa ni.
0: On je pa šel vmes gor, šesti štok, brat zločin in kazn. Pa pride pol nazaj dol.
1: Drugo leto.
0: Ja, jaz osebno sem še htel opozoriti samo na eno stvar v našem mestu. Omejitev na cesti proletarskih brigad je 70.
1: Ja.
0: Skozi križišče 50, kot smo se učili.
1: Ja.
0: To ne pomeni, da je celi čas 50, kaj še le 40 in 30, če greš zjutraj.
1: Ja.
0: Ampak pač dajmo.
1: In zato so gužve.
0: Tako.
2: Smo dobili odgovor.
1: Ja. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav.
5: Prosim, Medvar, za lepše popovdne.
6: S totimi hudimi hitimi.

0: Začetek naslednjega hita iz leta 83, v bistvu enega, še enega od mnogih evergreenov, nikoli več zame vsaj ne bo enak od tistega trenutka, ko sem videl en video, ko je nekdo z buteljko ta začetek igral in ga zaigral po čokoladnih očesih.
1: Kaj?
0: Ja.
2: Ti bo razložil iz netra.
0: Zdaj pa prisluhni in si predstavljaj. Man at Work, seveda, Down Under si bomo privošli, potem še Adele, pol pa bomo videli, kaj bomo. Ja.

0: Od Adel pa k Andreju Merniku. Pa lepo sredo.
1: Lepo sredo.
2: Lepo sredo.
3: To ti Radio Lenart. Praznujemo Evroparkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
4: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
3: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
4: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
3: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
4: Evropark, vedno blizu.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Radijska mreža, Toti radio.
1: Minuta čez 16.
8: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Rektor Univerze Alma Mater Europea, dr. Ludvik Toplak, je postal član ugledne mednarodne organizacije Rimski klub, ki povezuje vodilne znanstvenike, gospodarstvenike, oblikovalce politik in druge ugledne posameznike vsega sveta, ki so usmerjeni v iskanje odgovorov na ključne izzive prihodnosti človeštva. V organizaciji so ob sprejemu Toplaka izpostavili njegovo več kot 40 letja dolgo pot na področjih prava, politike in visokega šolstva. Na mestni občini Ptuj so se zaradi arheoloških najdb na trasi, kjer trenutno poteka celovita prenova Volkmerjeve ceste, odločili projekt nekoliko prilagoditi in se tako izogniti zamudam in vitvam investicije zaradi dodatnih arheoloških raziskav. Izvedli bodo le evropsko sofinancirani del in opustili zamenjavo obstoječega meteornega kanala. Gospodarstvo potrebuje stabilno in predvidljivo poslovno okolje, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Vlada napoveduje manj administracije, hitrejše postopke in stabilnejša pravila. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je opozoril, da je bilo v gospodarstvu v zadnjih 4 letih naloženih več kot 20 novih obremenitev. Pozdravil je napovedane ukrepe, med drugim interventni zakon za razvoj Slovenije.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Ja, pazljivo na štajerski avtocesti, tam je zaradi prometne nesreče pred slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane oviran promet. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti in sicer od Domžal do Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10 55.
6: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Večinoma sončno vreme v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Ceršaku, v Lenartu 28, na Kapeli pa 29. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan spet sončno, spet okoli 27 stopinj Celzija, no v petek in

bomo v totem popoldnevu malo sedli ali pa se celo vlegli v senco, zato ker imamo prijetne še vedno poletne temperature in še zaradi enega drugega razloga, ki vam ga z Matejem poveva po treh totih hitih. Somber je z nami Toni Braxton z legendarno Unbreak My Heart, Enrique z ekipo pa poje Súbeme la radio. Súbeme la radio.

0: Somber in pa Homewrecker, tudi hudi hit tudi na naši lestvici, tudi 30 lojtri dobre glasbe. Danes večer ob 20. ponovito, da ne boste pozabili, ko bo vas Tinetom spet z vami. Evo malo dopustniške, tropske podlage, ker glede na temperature, ki jih imamo zunaj, ni greh še razmišljati o kakšnem dopustu, ki je na toplem. Regent, ti?
1: Ja, jaz o tem razmišljam ne glede na zunanje temperature.
0: Absolutno. In danes sem se spomnil na to, ker danes kokos praznuje svoj dan. Da bi si mislil,
1: kokos.
0: Ne? Ja,
1: kokosov dan.
0: Kokosov dan, ker poznamo kokosovo vodo, mleko, poznamo čokolado, ki ima noter, da nemamo zdaj blagovni znamko meni ali ne, kokosovo olje, marsikaj, kar se uporablja ne samo v prehrani, ampak tudi v kozmetiki in številnih drugih izdelkih. In obstaja ena statistika, ki ni potrjena, da naj bi zaradi padajočih kokosov umrlo približno 150 ljudi na leto.
1: To so oni lenivci, ko ležijo samo spodaj pod palmami, pa nič ne delajo, ne?
0: Hvala, regent. To smo taki, ki trikrat na leto ležimo pod kokosovo palmo in nič ne delamo.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Fino, ker internacionalni smo v totem popoldnevu na totem radiju. Andrej, vam želim lepo toto popoldne od španščine zdaj k italijanščini. 40 let nazaj, točno 40 let, kar je Eros Ramazzotti izdal, toti hudi hit Adesso tu, ki je bil zagotovo ena od njegovih odskočnih desk za dolgoletno, še vedno vrhunsko, bleščečo glasbeno kariero. Eros.

0: uscite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 6:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Radio Lenart. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
7: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 1055.
1: Ja, previdno v Kačurah, tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 1055.
2: Neka sonce, neka oblake imamo danes v totem popoldnevu v Mariboru in v Lenartu 27 stopinj v Banovcih in na spodnji Ščavnici pa 28. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo potem spet zjasnilo. 13 stopinj bo zjutraj, 27 popoldne. V petek in v soboto kaže na dokaj jasno in vroče vreme, pri 30 stopinjah v soboto popoldan in zvečer pa bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Tvoje mesta...

0: Legendarni Dire Straits, Sultans of Swing, tudi hudi hit iz leta 1979, je bil to. Toto popoldne je, verjamem, da sploh ta prvi šolski teden ni enostaven, da marsikomu paše popoldne tudi nekaj počitka. In to me je danes spomnilo na tisto zgodbo, ki se je nekaj dni nazaj zgodila na Norveškem, ko je ribič s tem, ko je potrobil sireno na svoji ribiški ladji, prebudil severnega medveda. In ker so severni medvedi, kot vemo, zaščitene živali, je zdaj dobil kazen v višini kar 4500 evrov, zato ker je prestrašil severnega medveda. Ta je res prestrašen, pa je potem pobegnil. Obalna straža je vse to videla in ribiču naložila kazen. In kaj nas to vse skupaj nauči v totem popoldnevu? Ne samo medvede, tudi moških ne bodite pri popoldanskem počitku, ker vas to lahko drago stane. Pa medvedek gor ali dol?
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še tudi hudih hito.

Legendarni duo Roxette, Spending My Time, leto 1994 smo zdaj bili s tem hudim legendarnim hitom. Včeraj smo praznovali naš tretji rojstni dan na tem radiju. Res je bilo fajn, tudi v vaši družbi. Hvala, da ste bili z nami in hvala, da ste z nami vsak dan, tudi danes. Danes, veste, kako je dan po rojstnem dnevu, lahko malo počivate in samo poslušate. In če boste želi vmes biti malo aktivni, potem lepo brskajte tudi po družbenih omrežjih tega radija, ker če ste slučajno včeraj kaj zamudili v našem rojstnodnevnem programu, to danes že najdete na naših družbenih omrežjih. Vabljeni, poglejte, definitivno je marsikaj za videti, za slišati in se za nasmejati. Olivia Rodrigo, Drop Dead, ki se strmo vzpenja tudi po naši lestvici, totih 30 ta teden je na 7. mestu.

0: Че, фраз? Тинета ослаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се виж така мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje i motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti i na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
0: Toti Radio Lenart.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Sa je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
0: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
4: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
4: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 17.
1: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Stranka Mladih Zeleni Slovenije je Mariborskemu mestnemu svetu predlagala nov odlok o varstvu dreves in upravljanju mestnega drevesnega fonda. Predlog med drugim predvideva javno dostopen kataster dreves, več vključevanja občanov pri pomembnih posegih ter devetčlanski strokovni svet. Po besedah predlagateljev bi lahko občani zbranimi podpisi zahtevali dodatno strokovno obravnavo ali javno predstavitev razlogov za poseg oziroma ohranitev dreves. Odlok naj bi mestni svet obravnaval septembra. Mariborski glavni trg bo v petek 4. septembra znova postal veliko odprto gledališče. Četrti balet Pod zvezdami bo tokrat ponudil predstavo Romeo in Julija v koreografiji Valentine Turku na glasbo Sergeja Prokofjeva.
3: Naš mariborski balet je precej znan in na vrhunskem nivoju v vsej Evropi. Že 14 let je od premiere Romeo in Julija. Ta balet je gostoval na mnogih mednarodnih odrih, festivalih v Evropi in požel čudovite kritike, tako da so se naši plesalci zmeraj navduševali in domače in tuje festivale, ampak nekaj zelo, zelo posebnega je v tem, da v srcu mesta lahko igramo to predstavo.
2: Je povedala koreografinja Valentina Turku. Predstava se začne ob 20. uri, vstop je brezplačen, obiskovalci pa bodo 1800 sedišč lahko zasedli že od 18. ure. Marprom bo od 18. ure dalje omogočil brezplačen avtobusni prevoz na prizorišče, Europark pa bo v svoji parkirni hiši omogočal brezplačno parkiranje vse do 2. ure zjutraj. Zaradi dogodka bo od 18. ure zaprt tudi glavni most. Letošnje meteorološko poletje pa je bilo v Sloveniji rekordno vroče, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila kar 2,8 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem, poletje pa je bilo tudi najbolj sončno vsaj od leta 1960, po količini padavin je bilo približno sedmo najbolj suho od leta 1950, na jugovzhodu države pa rekordno, zelo tople so bile tudi reke in morje.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
2: Zaradi prometne nesreče je cesta Ljutomer-Ormož pri Žerovincih zaprta. Zaradi popodanske prometne konice pa promet ostaja povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi. 080-10-55.
0: Daleč najbolj vroče poletje, torej kot smo slišali od Mateja v novicah in tudi evo, v september se kar zavlekle visoke temperature, ne v Mariboru in v Lenartu pretnih 27 stopin 28, v Kidričevem 29, pa v Odrancih. Jutri nas čaka sprva nekaj oblakov, kasneje tudi več sonca pri 27 stopinjah, v petek in v soboto tudi sončno vroče vreme za vse, ki pripravljate že trgatve, tudi ta konec tedna, ne, fajn vreme nas čaka, razen v soboto popodne in zvečer zna

0: Prehitro vino pred Martinovim.
1: Ja, zna se zgoditi, da bo tudi Martinovo prej, kot smo bili navajeni.
0: Okay, ker drugače ne velja, pred Martinovim ne sme biti vina.
1: Ne, ampak bo pa letos to verjetno kar težko zaradi zgodnih trgatov, da bo mošt tako dolgo čakal na vino do svetega Martina. Ne. Bomo videli in probali, valjda.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes, ko pojdem v Maribox.
1: 15.17. hitro naredimo še filmski plan oziroma kinoplan za danes. Gajin svet 3, absoluten hit film v tem trenutku, naš slovenski, seveda ob 17.45 še danes v Mariboxu. Bili smo tudi na premier in tudi vprašali režiserja Petra Bratušo, koliko krat je film pravzaprav že gledal.
2: To šte je montažer Jan Loše, on trdi, da sem ga zdaj videl 143 krat v celoti, pa po delih pa še več. To je enostavno neka zadeva, ker enostavno jaz moram to gledati ves čas. Je res, da mogoče si ga bom zdaj še ogledal še na kakšni od teh premier, in to bo to. In pol ga leta ne morem gledati. Mislim, da sem Gajin svet 1, zdaj po 8 letih, zdaj, ko je bil na Pop TV-ju, sem ga prvič pogledal po 8 letih.
1: Tako, torej režiser Peter Bratuša, Gajin svet 3, družinski film ob 17.45, ne zamudite, danes v Mariboxu. Konec Hrastove ulice, še vedno odličen akcijski znanstven fantastični triler ob 18.10, pa Odiseja, epska pustolovščina ob 19.15 in 20.30, ali pa si recimo gledate biografski film o Antoniju Bourdainu z naslovom Tony ob 18.30. Cel spored pa vas tudi danes čaka na kinobox.si. Najboljši filmi pa vas tudi danes čakajo kje drugje kot v Mariboxu. Vabljeni.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: još nehala cmokat.
1: Ja te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Lenart.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
6: Radijska mreža Tutti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Ljutomer-Ormož pri Žerovincih zaprta, zastoj pa je na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije in na relaciji za Dobrova Domžale. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
2: Zunaj se je nekoliko pooblačilo, v Maribor in Lenartu 27 stopinj, v Gorišnici in v Logarovcih 28, jutri bo še najprej nekaj več oblakov, čez dan bo spet sončno, 13 stopinj pričakujemo zjutraj do 27 popoldne. V petek in v soboto dokaj jasno in vroče vreme, pri 30 stopinjah v soboto popoldne pa bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta.
3: In v Totem studiu Andrej Mernik.
2: Lepo zdravo, tudi Matej Regent je z nami.
4: Zdravo.
2: In Matej Regent, ki ima tudi oderske izkušnje, celo baletne.
4: V pajkicah.
2: Ja, to ti zna prit prav, zdaj, ko bo balet tu na glavnem trgu.
4: In če se kdo poškoduje, pa da jaz skočim. Misliš, da bi kar prišel na trg v pajkicah in čakal?
2: Ja, pa na zokne ne pozabi, če ga še imaš od takrat.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, kako odstraniti masne madeže iz avtosedeža?
2: Eno zažrlo, ne?
1: Berem tu.
2: Prepozno si.

0: Stara iz Števanka, ki je 6 let nazaj postala tudi plesni hit Knees, Shoulders, Knees and Toes, smo poslušali, sicer pa previdno tudi na avtocesti. Tole sporočate Štajerke.
1: Pozdravljeni, Tamara ponovno pri telefonu. Na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru na pasu za izvoz za konice je raztrgalo gumo enemu tovornjaku, tako da kar nekaj koščkov leži po cesti, tako da mogoče da malinko več previdnosti na tem delu. Ja.
0: Hvala lepa, Tamara, previdno torej na tem delu štajerske avtoceste, 0800055, če opazite še kakšno posebnost. In zdaj legendarni toti hit iz 80-ih, Survivor, Eye of the Tiger.

0: Avicii, The Nights, med totimi hudimi hiti na Totem Radiu. Hitro še Frasir, Medvar, Show, Marko, Tomaš in Anja so bili z vami tudi danes. In kdo je šel v tem času mimo totega studija?
1: O, pogledaj, tadi manj.
2: Je šel mimo.
1: Najte plamen.
3: Vojna.
1: Najte plamen.
4: Gori, gori.
5: Kaj sta vidva jedla danes?
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Toti Radio Lenart. Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
9: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
10: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
0: Minuta čez 18.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Slovenski reprezentant Petar Stojanović je okrepil nogometni klub Maribor. 30-letni bočni branilec prihaja v Ljudski vrt kot posojeni igralec Legije iz Varšave do konca sezone.
12: Čim sem videl, da mi kliče Zlatko Zahović, bil sem zelo ponosen, ker temu gospodu sem zelo hvaležen v karieri. Lahko pa samo rečem, da se zahvaljujem vsemu klubu, da so mi dal takšno priložnost v stanju, ki sem trenutno, in čutim res veliko odgovornost, da ko se bom vrnil na igrišče, to vrnem klubu, navijačem in res komaj čakam.
0: Stojanović je trenutno še v fazi okrevanja po poškodbi in po pričakovanjih pa naj bi se ekipi priključil po reprezentančnem premoru. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je danes povedal minister Jernej Vrtovec. Državni zbor bo predlog predlagal, v državnem zboru bodo predlog obravnavali po nujnem postopku, v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pa ukrep pozdravljajo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava omakniti iz Gaze, dokler Hamas ne bo razorožen. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa je dejal, da je Izrael pripravljen na vse načine izseliti prebivalce Gaze, če bodo Združene države Amerike to odobrile.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Zaradi prometne nesreče je cesta Ljutomer-Ormož pri Žerovincih še vedno zaprta. Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri Celja zaprt vozni pas. Prav tako ostaja zastoj na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale. Spomnimo pa še na to.
16: Pozdravljeni, Tamara ponovno pri telefonu. Na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru na pasu za izvoz za Konice je razdrgalo gumo enemu tovornjaku, tako da kar nekaj koščkov leži po cesti, tako da mogoče za malinko več previdnosti na tem delu.
0: Hvala za informacijo, vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 55.
17: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Oblačilo se je v Mariboru pri 26 stopinjah Celzija, 27 v Lenartu, Apačah in 27 tudi v Rogaški Slatini, to popoldne. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo spet sončno. 13 stopinj pričakujemo zjutraj do 27 ponovno popoldne. V petek in v soboto kaže na sončno in vroče vreme, do 30 stopinj se bo spet dvignilo živo srebro, no v soboto popoldne in zvečer pa bo vseeno možna tudi kakšna ploha ali celo nevihta.
2: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: In Matej Regent, lepo zdrav.
3: Zdravo.
0: In lepo toto popoldne. Evo nas. Ja, včeraj je spet, kot radi rečemo, tekla vijolična kri, že tradicionalno.

0: vrnil za sebe vrhunske. Mislim, kaj, po pol litre štovka, tak ni bilo grde, zbog v celem tamo.
1: No, se mi zdi, da bomo kar zanimive stare zgodbe slišali, gospoda, ne? Tudi v nadaljevanju, po treh totih hitih, toti reporter Milan, še prej This Girl, Blaze of Glory z John Bon Jovi in David Guetta, One Republic, s totim hudim hitom I Don't Wanna Wait.

0: Kangs in Cooking on Three Burners, This Girl, ali kot bi prevedli na Totem Radiu, Tota Punca. Zdaj pa je čas, 17.18. za Totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: V našem ljudskem vrtu, kjer teče izjemno priljubljena, uspešna in akcija, ki jo je treba vedno znova pohvaliti, to je vijolična kri za vse ljudi, v kateri navijačice in navijači Maribora, pa seveda tudi širše, darujejo kri, za katero pa vemo, da rešuje življenja. In tu je seveda velika gneča, sem ravno v prostoru, kjer pridne sestre opravljajo svoje delo in z gospodom, ki čaka, da bo naslednji na vrsti. Dobar dan, reporter Milan, la malo zmotim.
1: Ja, povej, dobro dan.
0: Ste prišli na krvodajalsko, super.
1: Hodim, jaz mislim. Ne vem zdaj, koliko so to številke, berem, kjeri so rekorderi, pa to znam, jaz bi sigurno me top 3 bil zdaj, če bi, ne.
0: A res, torej vi ste pravzaprav krvodajalec, veteran bi lahko rekli?
1: Krvodajalec let, ne. 30 let, no, ali pa 35. Veš kaj, mi v tamo smo včasih kri davali skoraj vsako jutro, ne.
0: Prosim.
1: Ja ne, če si ti v jutro prišel pa kri dal, si tak normalno malce dobo, pa to nisi rabo že ob šestih biti v Ibercugu, to je A, B pa nisi rabo nadur delat, ne. Ker oni se pol popovdne, to te avtobuse skup metali za Arabce, mi pa smo lahko šli normalno v dveh domov, tak da, pa še zdravstveni dom smo v tamo imeli, to smo imeli vse tam, ne. Pa Vida, pa Olga, dve sestri, to je bilo vse, ne, tako treba. Te pa smo šli že zjutraj tam kri dat, ja.
0: Pa ne vsaki dan se
1: to... Ja, mislim, zdaj vsaki dan. Mislim, zdaj ne morajo ti vse vun suzat, ampak tak se reče vsaki dan, skoro vsaki dan. Če pa ne vsaki dan, pa ker si pa znal, pa ti jo napisala, ko da si dal, čeprav nisi dal, pa smo tam pač spili nekaj not, ne, pa se poveselili. Saj veš, Olga, Vida so bile zanimive, bom rekel, zdaj po 4 deci štoka, ker to takrat smo štok pili, mlačen kuj leda, tak ni bilo, seveda ni bilo niti elektrike, vse posod, kao boš, ne, kao še ledo. Pa led je tako škodljiv, ne, ker od tega smo bolj vsi bolani, pa zveš, bacili se, not, pa vse skup. Po 4 deci štoka, veš, da so bile vrhunske. Mislim, kaj, po pol litre štoka, tak ni bilo grde, zbog v celem tamo, veš, kaj ti hočemo reči.
0: Ja, razumem, super, ja.
2: Gospod Hanžič!
1: Ja, evo me.
2: Ja, kar stopte z mano.
0: Pa bi ja šel kar z vami, vas ne bi motlo.
1: Ja, men pa res eno lovo mi na krilu, sediš, se pa te zaz to zaprtimi okami, ne rej, mislim zaprtimi, odprtimi, ker vsi me žijo, ker se bojijo, ne.
0: Kak imate krvno skupino, ste rekli?
1: Ja, to tako je najbolj. Čaj so rekli, glej, krvna skupina Funza. Jaz, mislim, to tako je ni. Jaz imam praktično en redki sem.
0: Pa kaj, če ste toliko krat dali, pa ne
1: vem? Pa ne vem, vse ni važno. Ja, zdaj, včasih sem vedel litre, ono sem pa teba, pa to kot da bi mamo to spustil. Mislim, ne vem, zdaj to so taki cifre, da je strah poslane.
2: Au, au, au, au! Usmerjam vas, samo kaj se derete.
1: Ja, no, na stol sem sedel, ja. No, kaj me tišiš?
0: Nič ne tišim, jaz samo z vami hodim pohvalno, no me pa zanima, kako bo zdaj to zgledalo pri takem izkušenem krvodajalcu.
1: Ja, kaj zdaj, kje boš zela?
2: Jaz leve roke tu, ne?
1: Dobro, hecam, vse vem, kaj sem z noge tu davol. Mislim, mi smo davali vse posodce, veš, včasih v tomu, ne.
2: Au, au, au, pa kam stoti, pa nas bi valjda šlauhom vzela, vse nijam tolker vi, kam stoto cevjo? Gospod Hanžič, gumico mam, da vam tu zategnem, da vam žila vun stopi.
1: Kaj te vareš, si tu šlauhom jemala?
2: Pravi vam to, da vam zategnem, da vam žila ven stopi.
1: Kaj imaš to v ruki?
2: Jo, iglo. Gospod Hanžič!
0: Mislim, da je vam padel skupaj, sestra.
2: Gospod Hanžič!
0: Ja dobro, zdaj, kot slišite, pač se dogaja, kar pa je pomembno. Tudi danes še lahko greste darovati kri brez vsakega naročanja v Ljudskem vrtu vijolična kri za vse ljudi. Na terenu sem bil še enkrat, toti reporter Milan, od krivice do resnice.
2: Mamo, kaj leda? Omedlevca, mamo!
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart.
2: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
3: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moje, da je.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuke v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
8: Previdno še vedno na relaciji Ljutomer Pavlovci pri Žerovincih je cesta še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, pokvarjeno tovorno vozilo, zaradi počene pneumatike, ovira promet še vedno na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konice v smeri Maribora. 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti. V Mariboru 28 stopin, 27 v Lenartu in pri Sveti Jani, v Dobrocah 26, jutri sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo potem spet sončno. 13 stopin se obeta zjutraj do 27 popoldne. V petek in v soboto kaže na sončno in vroče vreme, okoli 30 stopin bodo temperature čez vikend, soboto popoldne in zvečer pa bo vseeno možna kakšna ploha ali nevihta.
9: Moje mesto.

0: Med 500 največjih legendarnih tudi hitov vseh časov je uvrstila revija Rolling Stone pesem I Want to Know What Love Is. Sicer gre za največjo uspešnico zasedbe Foreigner iz sredine 80-ih. Včeraj ne samo, da smo poslušali tote hude hite, včeraj smo praznovali naš tretji rojstni dan tukaj na totem radiju, cel dan je bilo zabavno v studiju, predvsem tudi v vaši družbi, na drugi strani etra in pa tako med sodelavkami in sodelavci je bilo tudi zanimivo, ker smo se malo pomešali, malo smo prevetrili, kaj se komu zgodilo v minulih treh letih in vi ste to seveda vse slišali in tudi že videli na naši spletni strani totiradio.si, kjer lahko program živo že spremljate tudi v tem trenutku, torej od včeraj. Tudi na naših družbenih omrežjih najdete veliko zanimivih izsekov in posnetkov od včeraj, preverite, nasmejte se še enkrat in seveda obvezno obiščite za celoten pregled tudi našo audio špajzo na totiradio.si.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Melnikom.

Bibi Rexha in Faithless in to tudi hudih letošnjega poletja. New Religion trenutno na 11. mestu, še vedno tudi na naši lestvici, tudi 30. Lojtri, dobre glasbe. Andrej, želim lepo to do popovdne, 8 minut pred 19. je. Preden gremo večer, dajmo se še malo ostaviti pri odlični Ariani Grande, ki je v Londonu končala svojo turnejo Eternal Sunshine, ki je vključevala kar 41 koncertov v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, ki je bliže nam je žal ni bilo in In opisala je svojo turnejo kot eno najlepših in najbolj izjemnih izkušenj v življenju. Zakaj o Ariani Grande govorim? Zato, ker smo že v naši lestvici do 30 povedali, da je napovedala sredi poletja, da se bo po končani turneji umaknila. In ba je to res drži. Nekaj solz je steklo na zadnjem koncertu, bilo je precej čustveno, ampak zdaj je rekla, dovolj imam, zdaj pa želim imeti malo miru in malo časa za sebe. Ok, bomo to upoštevali, ampak še vedno je tudi pri nas na lestvici svojo veliko uspešnico Hey There I Made You Love Me na 9. mestu v tem tednu in tudi, če bo nekaj časa počivala, ker prepričani smo, da se bo na odre vrnila, če ne prej, takrat, ko bo znesek na TRR-ju nekoliko nižji, Hey There I Made You Love Me pa je Arianin aktualni, Toti hit, ki ga radi poslušamo tudi tukaj, na Totem radiju. Izvolite.

0: Dobar dan, z vami sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. Začelo se je novo šolsko leto. V Slovenskih Goricah je v šolske klopi sedlo 2047 šolarjev, med njimi tudi skoraj 200 prvošolcev, ki so letos prvič prestopili šolski prag. Največ novince je v Lenartu, saj je prvošolcev kar 41, je za Oltar 24 pojasnil ravnatelj osnovne šole Lenart Marjan Zadravec. Sledita občini Cerkvenjak in Sveta Trojica, vsaka z 31 prvošolci. V občini Cerkvenjak je sicer skupno število prvošolcev razdeljeno med matično šolo, kjer jih je 21, in podružnico v Vitomarcih, kjer je 11 prvošolcev. V Benediktu je prvošolcev 40, v Sveti Ani pa 26. Tudi tam skupno število sestavljata matična šola z 21 in podružnica Lokavec s 5 prvošolci. V Jurovskem dolu je šolski prag prvič prestopilo 19, v Voličini pa 16 učencev. Obiskali smo osnovno šolo Jožeta Hudalesa Jurovski dol, kjer se je prvi šolski dan začel s skupnim zborom v jedilnici. O novih šolskih izzivih smo govorili z ravnateljico Vesno Breznik. Koliko učencev bo letos obiskovalo vašo šolo? Se število učencev povečuje?
1: Naša šola se številčno povečuje. Če lahko povem, da smo šolsko leto zaključili z 188 učenci, pa z 1. Septembrom začnemo že z 201 učencem. Glede na to, da se ljudje priseljujejo v Jurovski dol, se to opazi tudi pri nas, tako da imamo 11 oddelkov, kar številčno okrepljenih, razdeljenih, torej tudi dva razreda po dva oddelka, do katere so torej razpredeni teh 201 učenca. Smo pa veseli, da nas bodo prvošolci tudi razveselili in bodo prestopili prvič šolski prag, tudi kar številčno, to je 18 učencev.
0: Kaj sporočate učencem v vstopu v novo šolsko leto?
1: Učenci, verjamem in upam, da prihajajo spočiti, pripravljeni za delo, predvsem pa jim želim uspešno šolsko leto, tudi tega, da se ne ustrašiti, če pride do kakšnega paca neuspeha, z voljo in skupnimi močmi bomo uspešno pripeljali tudi to šolsko leto do zaključka.
0: Tudi mi vsem šolarjem želimo veliko uspeha, poguma, radovednosti in nepozabnih trenutkov.
2: Na vrnitev otrok v šolske klopi pa so se pred 1. Septembrom pripravljali že tudi policisti policijske postaje Lenart. Preventivne aktivnosti so izvajali že 14 dni pred začetkom šole, preverjali so hitrost v okolici šol, šolske poti in prometno signalizacijo, sodelovali pa so tudi šolami in lokalnimi skupnostmi. Kot so poudarili, glavni namen akcij ni pisanje glob, temveč pravočasno opozoriti voznike, da se na ceste vračajo najmlajši udeleženci v prometu. Teodora Vukrinec, pomočnica komandirja policijske postaje Lenart, je za Avtor 24 povedala, da je s 1. septembrom na cestah več vozil, številni starši otroke pripeljajo neposredno do šole, otroci pa so ob ponovnem srečanju sošolci razigrani in manj osredotočeni na dogajanje okoli sebe. Policisti bodo zato v prvem tednu pouka povečano prisotni v okolici šol, otrokom bodo pomagali pri varnem prečkanju prehodov za pešce, spremljali pa bodo tudi, ali so otroci v vozilih ustrezno nameščeni in pripeti. Pozorni bodo tudi na uporabo mobilnih telefonov med vožnjo in na to, kje ter kako starši otroke odlagajo pred šolami. Preverjali pa bodo tudi avtobuse in druga vozila namenjena šolskim prevozom, njihovo tehnično brezhibnost ter voznike.
0: Na podlagi podatkov pri zadetih območjih, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v okviru javne službe kmetijskega svetovanja, se začenja ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih, ki jo je povzročila suša v letošnjem letu. Občina Sveta Ana je na svoji spletni strani objavila obrazec za popis škode. Vloge lahko oddate kmetje, ki ste utrpeli škodo zaradi suše na prizadetih območjih. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Sledili bodo kontrolni ogledi na terenu. Občinske in regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah morajo namreč poškodovanost kmetijskih kultur preveriti najpozneje do 30. septembra. Na oglede pa bodo povabljeni tudi pristojni kmetijski inšpektori. Kot že omenjeno, sklep za ocenjevanje škode, obrazec in seznam kmetijskih kultur najdete na spletni strani občine Sveta Ana.
2: Že čez nekaj trenutkov pa bomo spregovorili o neustreznem ločevanju odpadkov in tudi o Evropskem tednu mobilnosti.

0: Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, u vaši družbi ostajava Anja Škrlec in Andrej Mernik. Podjetje Zaobermacher Slovenija vse uporabnike storitev odvoza odpadkov v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah obvešča, da naj odpadke odlagajo v ustrezne zabojnike, ki so namenjeni posamezni vrsti odpadkov. Podjetje namreč zaznava, da se je v zadnjem obdobju poslabšalo ločevanje odpadkov in sicer zaradi odlaganja odpadkov v zabojnike, ki določenim odpadkom niso namenjeni ali odlaganje odpadkov na način, ki ni skladen z navodili za ločevanje. V zabojnike, ki so namenjeni odlaganju mešanih komunalnih odpadkov, črna posoda, uporabniki namreč odlagajo večje količine odpadkov, ki v ta zabojnik ne sodijo, kot so gradbeni in kosovni odpadki, elektromaterial ter električni in elektronski odpadki. Taki odpadki ne sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, ampak jih je potrebno oddati ločeno in sicer v zbirni center ali preko oddaje kosovnih odpadkov na klic so povdarili. Pri tem opozarjajo, da zabojniki in vreče, v katerih bodo zaznali, da vsebujejo odpadke, ki v posamezni zabojnik ali vrečo ne spadajo, ne bodo izpraznjeni oziroma pobrani in bodo opremljeni z opozorilno nalepko o

neustrezni vsebini zabojnika ali vreče s prošnjo za ustrezno sortiranje odpadkov. Ostanite v naši družbi, se bomo že čez nekaj trenutkov pogledali, kako bodo obeležili Evropski teden mobilnosti v Benediktu.

0: Pozdravljeni nazaj, v vaši družbi ostajava Anja Škrlec in Andrej Mernik. Nadaljujemo v občini Benedikt, kjer se bodo tudi letos pridružili Evropskemu tednu mobilnosti. Ta nas spodbuja k bolj zdravim, varnim in okolju prijaznim načinom mobilnosti. Pripravili so pester program aktivnosti za vse generacije, od najmlajših do najstarejših. V soboto 5. septembra bo ob 9.30 potekal županov kolesarski krog. V sredo 16. septembra bo ob 9. uri na sporedu kolesarjenje za starejše po občini Benedikt, poskrbljeno bo tudi za kolesarski zajtrk. V četrtek, 17. septembra, bo na sporedu spodbujanje aktivne mobilnosti starejših s pohodom. Od 1. septembra že poteka pilotno parkirišče za souporabo vozil, kar pomeni, da je vzpostavljena zapora za motorni promet v okolici osnovne šole Benedikt z namenom spodbujanja trajnostnega prehoda zaposlenih v službo. Urejeno je tudi območje Poljubi in Odpelji. Od 7. do 27. septembra pa bo potekala tudi akcija Aktivno vrtec z belim zajčkom.
1: Totalno lokalno.

0: To je tudi radio, 18 minut čez 19. Da ne pozabimo tudi na nogomet, danes otvoritev nogometnega pokalnega tekmovanja za sezono 2026-27 za NK Maribor. Je to popoldne pomenila tekma v Slovenjgradcu, ki kar na nek način potrjuje čar vodnih dvobojev na tej ravni. Spostaviti velja podatek, s tem so postregli tudi gostitelji danes, da se na tekmi v Slovenjgradcu zbralo kar 1600 gledalcev. No, Maribor je zmagal s pravo revijo zadetkov, 7-0. Tako da čestitamo našim pubecom za zmago. No, v nedeljo popoldne ob 17.30 pa Vijoličas se spet čaka prvoligaška tekma doma v Ljudskem vrtu proti Muri in to bo seveda potem tudi tekma s prenosom v živo tukaj na Totem Radio.
1: Toto popoldne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: The Rasmus in the Shadows in zdaj Fras in Medvar Show. Tudi danes med 12 in 16 so Tomaš, Marko in Anja bili z vami in kdo nekaj je šel mimo totega studija?
1: O, poglej, tadi man.
2: Je šel mimo.
1: Najte plamen.
3: Vojna.
1: Najte plamen.
2: Gori, gori.
3: Majsta vidva jedla danes.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
0: Na Štajerski avtocesti ostanite previdni, pokvarjen tovornjak še vedno ovira promet pred razcepom Slivnice v smeri Maribora. Na Mariborski vzhodni obvoznici pa pokvarjen avto ovira promet pri priključku Maribor center v smeri proti Ljubljani. Nič 8 nič 10 5 5, če še kaj opazite na poti. V Mariboru in v Bistrici ob Dravi 24 stopinj, v Lenartu in v Ivankovcih 25. Jutri bo najprej še oblačno, čez dan se bo razjasnilo, 13 stopinj pričakujemo zjutraj, do 27 potem popoldne. V petek in v soboto bo dokaj jasno in vroče vreme pri 30 stopinjah Celzija, v soboto popoldne in zvečer pa bo možna še kakšna ploha ali nevihta.
4: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Boys,

Prav vedno je fajn poslušati Tino in pa I Don't Wanna Lose You, legendarno balado iz leta 1989. Tako, danes te bomo poslušali veliko hitov iz 80-ih zvečer, ampak predvsem nove, oziroma 30 tistih najbolj vročih, ki so si v tem tednu zaslužili svoja mesta na lestvici do tih 30 lojtri dobre glasbe. In to od 30 kena vzgor proti enki, kdo je na vrhu, kdo je ta teden spet najboljši, kdo je tisti, ki ga najraje poslušamo in katere so tiste pesmi, toti kandidati, ki bi radi še prišli na lestvico, pa seveda tudi toti number one hiti minulih 30 let tudi ne bodo manjkali vsake pol ure eden. Tako da vabljeni, da ostanete v Tinetovi in v moji družbi in v družbi lestvice totih 30, ki štarta že čez točno 5 minut.

0: Sveti Radio Lenart.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
4: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
5: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: Spet je čas za lestvico totih 30, lojtro dobre glasbe, ki ostaja edina uradna lestvica totega radija. V soboto med 11. in 14. in v sredo med 20. in 23. Tine in Andrej za vas zloživa 30 trenutno najbolj vročih totih hitov. Prva novost tega tedna je danes na 29. mestu. Globalno dekliško skupino Cat's Eye smo vam predstavili prejšnji teden kot tote kandidatke, zdaj je Animal na 29. mestu, med poslušanjem pa poskusite ugotoviti, kateri od simpatičnih punc skupine pa še katera žival. Z 28. na 30. mesto ta teden še vrhunski nemški producent Michael Schulte s 5 AM.
5: Totih 30.

0: Cat's Eye in Animal z nami prvi teden. Na 28. mesto je Somber s totim hitom My Body Isn't Ready. Skrajni čas, da Homewrecker dobi naslednika. Kaj pravite? Za naslednika pa je poskrbela tudi Olivia Rodrigo. Danes je tota kandidatka s pesmijo Stupid Song. Nekega zgodnega jutra je z Anglije priletela v New York in srečala tam popolnega tujca. To je bila dovolj dobra zgodba za njen novi toti hit. Poslušajmo.
1: Lestvica totih 30.

0: Somber z novim hitom My Body Isn't Ready na 28. mestu. Nizozemski duo Another in 54 Ultra ostajajo še teden dni na 26. mestu. Nismo še sprejeli odločitve, če si ekipa zasluži še kaj višjega Stock to You. No, na lestvico pa ta teden prihaja tudi še en poletni toti hit ob koncu poletja Michiko. Romunski producent pesmi DJ Goja je osnovo za toti hit vzel iz otroške pesmice. Z Jasonom Derulom in z Melody zveni vse skupaj odlično poletno. Poslušajmo 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Talk to You smo poslušali na 26. mestu. Veliko sprememb in novosti v spodnjem delu lestvice, torej zdaj pa prvi number one hit minulih 30 let. Sia in Sean Paul sta bila na vrhu ameriške lestvice na današnji dan pred 10 leti, leta 2016, s hitom Cheap Thrills. Verzi pesmi je bilo kar nekaj, ampak samo ta s Seanom Paulom si je prislužila tudi nominacijo za Grammyja. Pesem je bila velik hit po vsem svetu, še posebej tudi v sijini rojstni Avstraliji. Cheap Thrills danes med number one hiti. Totih 30.

0: Deșteptați Radio Lenart.
1: Празнуемо Европарко 620 рождни дан. Вамлени туди ви.
2: У четвртек 3. септембра об 17 ури на концерт ансамбла Саша Аусеника.
1: У петек 4. септембра об 17 ури на утрошко забаво скупино Чуки.
2: И у субото 5. септембра на фестивал Сладких развад.
1: Паше рождноденних попустов не замудите.
2: Европарк. Видно близо.
3: Радиска мрежа Тути Радио.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: To je lestvica totih 30, Tine in Andrej sva z vami. Po burnem uvodu na spodnjih 5 mestih smo zdaj nekoliko umirili tote hite. Na 24. mestu staje Taylor Swift, še vedno edina s 3 na lojtri, na 25. ko pa se je spustil naš rekorder Alex Warren z Ordinary in pri rekordu spet mislim na dolge tedne, ki jih je tote hit preživel na lestvici. 63. teden z nami, Ordinary na 25. mestu.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Taylor Swift z number one hitom naše lestvice Fate of Ophelia, danes na 24. Štiri mesta je ta teden padel Chris de Sarandi. Chris je Britanec, ki je študiral grafično oblikovanje na popularni šoli Brit v Londonu. Njegov močen vokal ga je kasneje pripeljal v Berlin, kjer se je popolnoma prepustil ustvarjanju glasbe. Good Old Days imamo danes na 23. mesto. Tota kandidatka je še prej Ariana Grande, naslovna pesem njenega 8. studijskega albuma, ki je izšel julija letos je Petal. Poslušaj.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Good Old Days na 23. mestu lojtre dobre glasbe. Uspešen teden je za Katy Perry. Dolgo je ni bilo na naši lojtri, zdaj se je z Watch It Burn končno odlepila z repa in po 6 tednih je na 21. mestu. Dolgih 46 tednov pa je z nami Ray z Where Is My Husband. Ta številka je tudi razlog, da se zdaj očitno počasi spušča proti dnu lestvice. 4 mesta niže, tudi ta teden, na 22. mesto.
1: Tudi 30.

0: Katy Perry na poti proti vrhu lestvice z Watch It Burn. Sledi skok v letu 2009, ko nam je začetek jeseni polepšala Marit Larsen. Norveška pevka, ki je mednarodno slavo doživela že kot polovica dueta M2M, ki sta ga s prijateljico iz otroštva Marion naredili še kot zelo mladi punci. No, potem se je s to pesmijo postavila na piedestal v solo karieri If a Song Could Get Me You iz leta 2009.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Yeah. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30, lojtro dobre glasbe, ki je v vsakem trenutku na voljo za poslušanje tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Olivia Dean se po 18 tednih na lestvici spet malo dviga. So easy to fall in love. Pesem je napisala, ko je opazovala svoje prijateljice, kako stresno obdobje so preživljale med pripravo na prve zmenke. In še Taylor Swift, drugič danes z nami, z I Knew It, I Knew You na 20. mestu.
0: Lestvica totih 30.

90. Lojtra dobre glazbe. Radio. 19. mjesto.

0: Olivia Dean ta teden mesto više na 19. Pet mest je padel Bruno Mars s totim hitom I Just Might, ki pomeni velik premik v njegovi karieri, saj je to prva pesem, s katero je debitiral na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Na vstop na lestvico se pripravljata tudi Armin van Buren in vokalistka Saša. Pesem Everlasting je to poletje postala prava trends himna na številnih plesiščih in festivalih.
1: Totih 30.

Bruno Mars in 18. mesto lestvice totih 30 I Just Might. Tik pod polovico se je danes ustavil Nico Santos. Po petih tednih na lestvici je to tudi najboljša uvrstitev in skok za kar 5 mest. Še tretjič danes pa Taylor Swift. Open Light je padel na 17. mesto, kar pomeni, da z vsemi tremi totimi hiti danes Taylorka že ostaja v spodnji polovici lestvice. 17. mesto torej za Open Light. 30.

0: Niko Santos, ki trenutno velja za top nemškega izvajalca, kar se popularnosti tiče. Ostanimo še malo na nemških lestvicah. Pred natanko 11 leti sta na vrhu nemške lestvice singlov na današnji dan bila Robin Schulz z odličnim vokalom kanadskega pevca Francesca Yatesa. Tisto poletje je to bil toti hudi hit na vrhu kar 7 evropskih državah, tudi pri nas v Sloveniji. Spomnimo se, kako zveni Sugar.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Točno na polovici lestvice totih 30 smo. Tine in Andrej vam še naprej delava družbo in kmalu tudi Tem Impala z Drakulo. Kevin Parker je v projektu Tem Impala resnično zadel pravi ritem, ki se ga kar ne naveličamo tudi po 19 tednih na naši lestvici. Še teden dni zdaj na 14. mestu. V zgornjo polovico lojtre pa so se prebili tudi Skandinavci. Dbausa so z Magnetik prav tako na poti proti vrhu. 15. mesto.
0: Totih 30.

0: Damien Palace, Dracula na 14. mestu. Tri mesta više na 13, ki so danes tudi Ugel, Ultra na T in Email Angel s poletno himno Moving to the Sun. Kljub začetkom z umetno inteligenco je pesem dobila svoje mesto na svetovnih lestvicah to poletje. Sienna Spiro pa je danes tota kandidatka. Pesem Great Expectation govori o zaljubljanju v idejo določene osebe in ne v osebo samo. Navdihnil jo je resničen odnos starejši moškim v času, ko je živela v New Yorku in pisala svoj prvi album, ki je izšel to poletje. Sienna Spiro, Great Expectation.
1: Totih 30.

0: Moving to the Sun danes na 13. mestu. Bibi Rexha in Faithless so po letu dali poseben ritem letos. New Religion je za Bibi Rexho postal prvi hit, ki jo je resnično dvignil na lestvicah po ločitvi od prejšnje založbe. Dve mesti je padla ta teden na 11. Na 12. mestu je Tiffany Aris, lepa glasbena osvežitev tudi za našo lestvico. Vertigo danes beleži tudi zgodovinski skok na lestvici totih 30, v samo tednu dni z 21. na odlično 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: New Religion tokrat po padcu iz najboljše deseterice na 11. mestu. Leta 2008 na današnji dan je vrh uradne ameriške lestvice singlov osvojila Rihanna s pesmijo Disturbia. Ta je Rihanni naslednje leto prislužila tudi nominacijo za Grammyja, redno pa jo zapoje tudi na skoraj vsakem svojem koncertu.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico Totih 30 z najbolj vročimi totimi hiti tega tedna. Tine in Andresa z vami, vsako soboto 11. z novo lestvico in potem za vse zamudnike še enkrat vse skupaj ponovimo v sredo ob 20. Ariani Grande je uspel skok med najboljše. Hate That I Made You Love Me z 11. na 9. mesto. 10. mesto še teden dni uspešno branil Kygo, Khalid in Griffin. Pesem je po 4 letih ponovno združila Kyga in Griffina, potem ko sta na zadnje, če se spomnimo, skupaj ustvarila hit Woke Up in Love. Save My Love danes spet na 10.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Ariana Grande na 9. mestu lojtre dobre glasbe. Jennifer Lopez in David Guetta ta teden ostajata na 8. mestu Save Me Tonight. Njuno prvo tako uspešno sodelovanje bo zagotovo še dobilo tudi nadaljevanje. Že meseca maja sta glasbeno sceno Veliki Britaniji zatresla reper Stormzy in R&B ustvarjalec Odil. Pesem 24 Hours predstavlja velik mejnik v glasbeni karieri obeh. Danes sta tudi pri nas Tota kandidata. 30.

0: Save Me Tonight, Chen Teren ostaja na 8. mestu. Dve mesti niže, na 6. mestu je Harry Styles z American Girls, ki mu ni uspelo, da bi prilezel do vrha naše lestvice, še vedno pa je deležen izjemno močnega airplaya na totih playlistah profesora Križaniča. Prav tako dve mesti se je spustila Olivia Rodrigo z Drop Dead, kljub bolj neprijetnemu naslovu. Olivia o pesmi poje o prijetnih stvareh, sploh o prvem poljubu, ki je lahko, kot rečemo, zacrknit dober. 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Harry Styles in American Girls tudi zelo zanimivim video spotom iz zakulisja snemanja stantov. Zdaj pa number one hit iz leta 2014. David Guetta in Sam Martin sta v začetku tistega poletja zdala vodilni singl njunega albuma Listen.

0: To je bila pesem Lovers on the Sun. Česar marsikdo ni vedel, je bilo dejstvo, da je pri produkciji pomagal Avicii. In to iz čistega veselja. Brez, da bi kjerkoli in kadarkoli zahteval so avtorstvo pesmi. Legenda, kaj hočemo. Poslušamo poletni number one hit iz leta 2014, Lovers on the Sun.
1: Totih 30.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Napeto postaje na lestvici totih 30 Lojtri dobre glasbe. Tine in Andrej sva še vedno z vami, kot vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Še zadnji toti kandidat, ki imamo zdaj pod streho, to sta južnoafriška pevka Tyla in švedska pevka Zara Larsson. Odločili sta se, da se poklonita pop ikoni Britney Spears in njenemu number one hitu Oops, I did it again. In dobili smo She did it again.
0: Lestvica totih 30.

0: She Did It Again, tako sta se Zara Larsson in Tyla poskusili kot stoti kandidatki. Imamo novo četrto in peto mesto. Na štirko so se z šestke dvignili Temper City, ameriški Izraelci, ki postajajo nevarni za vrh lojtre Self-Aware, res hudim totim hitom letošnjega poletja. Sedmega mesta na peto pa ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran, še en kandidat za vrh, oziroma dva toti hudi hit Repeat It.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Temper City z odličnim Self-Aware so na četrtem mestu. Pred natanko 20 leti je prvo mesto britanske lestvice osvojil toti hit Deja Vu. Najprej je bil namenjen Janet Jackson. Ta ga ni hotela in potem sta Beyoncé in Jay-Z naredila iz njega legendarni hit. Deja Vu je prinesel tudi 3 nominacije za Grammyja.
1: Totih 30.

0: Leto 2006 je number one hit Deja Vu. Precej nemirna je bila danes naša lestvica do tih 30, kar se pozicioniranja do tih hitov tiče. Proti vrhu se stvari malo umirijo. Alex Warren ostaja še drugi teden po padcu z vrha na drugem mestu s Fever Dream. Teddy Swims pa še en teden na tretjem z Mr. Know It All.
1: Do tih 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Fever Dream tudi tokrat na drugem mestu lestvice Totih 30. Pred vrhom se spomnijo vseh vrhunskih uvrstitev od 10. Do 2. mesta. Na 10. mestu Kygo Khalid & Griffin Save My Love. Na 9. je prišla Ariana Grande Hey That I Made You Love Me. Na 8. mestu ostajajo Jennifer Lopez in David Guetta in njuna Save Me Tonight. Olivia Rodrigo, Drop Dead na 7. mestu. Šesto mesto za Harrya Stylesa in American Girls. Na 5. Repeat It z Martinom Gerricksom in Edom Sheeranom. Temper City, Self-Aware na odličnem 4. mestu. Brez sprememb na 3. to je Teddy Swims Mr. Know It All. Na 2. mestu Alex Warren in Fever Dream. Dajmo, dajmo ali daj, daj po italijansko čakamo 1. mesto s točno takim naslovom. Shakira in Burna Boy z najuspešnejšo nogometno himno vseh časov tudi danes že drugi teden zaporedoma kraljujeta na vrhu lestvice Totih 30. Tine in Andrej se vrneva čez teden dni, zdaj pa torej 1. mesto in daj, daj.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

znan in nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak